posten.no. Det var flere ting som ikke var på plass da politiet stansa kvinnen. En kvinne som natt til fredag stansa politiet et kjøretøy ført av en kvinne i 40-åra. Ifølge politiet framsto kvinnen åpenbart berusa, og føreren blåste langt over lovlig verdi. I tillegg var bilen avregistrert, og kvinnen hadde ikke gyldig førerkort. Patruljen tok skilta og opprette sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Utrykningspolitiet har torsdag kveld gjennomført en trafikkontroll langs E134 ved Darbu, der det resulterte i at 18 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet på stedet var 110 km i timen i 80-sona, informerer operasjonsleder i politiet Tom Richard Skuggedal. Og utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i Drammens distrikter de siste dagene. Onsdag ble bl.a. en 18-åring tatt for å kjøre i 132 km i timen i 60-sona ved Horgen i Krokstadelva. Operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås sterkt på. Det er i aller høyeste grad i overkant. Fartsgrensa er satt der av en grunn, og det er fullstendig hodemist å kjøre så fort. Som 18-åring har man ikke evne til eller kapasitet til å gjøre det i et sånt miljø, sa Fuglås til Drammens Tidende onsdag kveld. Det var ikke bare langs Horgen det ble kjørt fort onsdag kveld. Også i Kobbervikdalen ble en ung mann stoppa av politiet for å ha kjørt for fort. Han mista også førerkortet da han ble målt til å ha kjørt i 154 km i timen i 100-sona. Og folk i Drammen må lære seg å balansere tyngdepunktet på høyrefoten. Det er gratis å kjøre lovlig, var det en som sa en gang i tida, sa Fuglås om råkjøringa. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 2. oktober.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: Du lytter til Radio Modum denne lørdags morgen, og nå skal du få et program der vi skal se tilbake på hva du har kunnet hørt på radioen tidligere i uka av lokale innslag. Vi har kalt programmet Ukas tilbakeblikk, Hva har hendt i mitt fylke. Her får du høre ulike lokale innslag fra programmene Lokalaktuelt, som går på formiddagene, og på ettermiddagssendinga vår God Eftan Midtfylke. Så har du ikke fått høre innslaga som vi har sendt denne uka, så får du en ny mulighet denne lørdagsmorgen.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her er overskriften denne mandagen, den 28. september. Mandag ettermiddag kolliderte to biler på VM. Politiet på sted ved 16-tida. To kjøretøy involvert framstår som en påkjørsel bakfra. Begge kjøretøyene er ute av veibanen og påvirker ikke øvrig trafikk, skriver operasjonsstedet Vegard Dale Møane i politiloggen. Tre personer var involvert i uhellet. Ingen av dem er skadet, ifølge politiet. Og dette skriver da ringblad.no. Meklinga for private barnehager starter hos Riksmekleren mandag. Blir det streik, rammer 70 private barnehager fra onsdag morgen. Det er Private Barnehagers Landsforbund, PBL, på den ene sida og Fagforbundet Utdanningsforbund og Delta på den andre som mekler. Og arbeidstakerorganisasjonene venter en svært krevende mekling, heter det i en pressemelding fra Fagforbundet. Partene forhandler om lønn, pensjon, uttelling av for kompetanse, pleiepenger, styreressurser og arbeidstøy, opplyser forbundet, og det er satt av 2 dager til meklinga, som har frist midnatt natt til onsdag. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehager dersom det blir streik, og dette fordeler seg på 78 barnehager i 12 kommuner. I Modum og Øvre Eike finnes det flere private barnehager, men ingen av disse er tatt ut til streik i denne omgang. Det er barnehager i Bergen, Bodø, Kristiansand, Molde, Nittedal, Sandefjord, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ullensaker som er tatt ut. I tillegg blir en person fra Horten og en person fra Tønsberg også tatt ut i streik. Og dette skriver bygdeposten.no. En mann er sikta for 38 bedragerier av eldre. Ifølge politiet har han gått målretta mot kvinner født rundt 1940. Dette er klassiske eldrebedragerier, forklarer politiadvokat Hedda Obstfelder. Politiet kom på sporet av mannen i 30-åra fra Oslo i fjor høst, etter at en rekke eldre kvinner anmeldte bedragerier. Og kvinnene forteller omtrent likelydende historier. De blei oppringt av en person som sa de var blitt svindla, men han eller hun kunne hjelpe dem hvis de oppga bank-ID og eller passord. Enkelte av kvinnene har vært skeptiske. Da har de sagt at vi sender over en politipatrulje til dem, og da er de trudd på det, forteller Obstfelder. Og det framstår som at mannen og hans medhjelpere konsekvent har henvendt seg til eldre kvinner født rundt 1940. 37 av de 38 fornærmede er kvinner født rundt 1940. Den eneste mannen som er lurt er gift med en av de andre fornærmede. 8 av de fornærmede kvinnene bor i Buskerud, 2 av dem i Drammen. Og politiet er overbevist om at den siktede mannen har operert sammen med flere. Blant annet forteller flere at det er en kvinne som har ringt først, og at de deretter har blitt satt over til en mann i sikkerhetsavdelingen. Foreløpig er det ingen andre som er sikta i samme sakskompleks. Politiet sikta mannen for en lang rekke eldrebedragerier rett før jul i fjor. Han ble da ikke fengsla, men ilagt meldeplikt hos politiet fram til februar. Likevel fortsatte han å begå bedragerier, ifølge fengslingskjennelsen. Siktede er sikta for å ha begått 15 bedragerier denne perioden, hvilket tilsier at politiets involvering og ilagt meldeplikt ikke har hatt noen effekt på siktede. Alvorlig lovbrudd, står det i kjennelsen. I august ble han pågrepet og framstilt for fengsling. Ifølge kjennelsen har han fortsatt med bedragerier helt fram til han ble pågrepet i august. Antallet bedragerier han er sikta for er dermed oppe i 38, og summen over 4 millioner kroner. Retten gir derfor politiet medhold i at han skal fengsles for å hindre nye bedragerier av eldre. Samlet sett finner retten at det foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at det siktede vil begå nye alvorlige lovbrudd innen kort tid om man ikke fengslet står det i kjennelsen. Retten legger også vekt på at denne type bedragerier er et alvorlig samfunnsproblem. Retten viser her at sårbare mennesker utnyttes på en kynisk måte og til at det dreier seg om store utbytter, skriver dommer Eva Bergman Kvamme. Det er et stort problem, og det er viktig å vise at politiet kan ta dem bare å få satt av ressurser, sier politiadvokat Oppsfelder, og oppfordrer til å være kritisk hvis man blir kontaktet. En bank vil aldri be deg oppgi deg bank-ID eller passord, understreker hun. Manns forsvarer advokat Simen Stormyr skriver til Drammens Tidende at saken er under etterforskning. Utover det har han ingen kommentar. Politiet tar sikte på at siktede blir ivaretatt fram til rettssaken, og dette er ennå ikke fastsatt. Men målet er rettssak i november. Og dette skriver Drammens Tidende på nett dt.no. Mandag ettermiddag rykket brannvesenet ut til en adresse i Hønefoss etter at en automatisk brannalarm ble utløst. Ifølge vaktleder ved 110-sentralen var det hverken røyk eller flammer. Arbeid på sted, ingen brann, konkluderer han, og mannskapet er på vei tilbake til stasjonen, og dette skriver ringblad.no. To strekninger gjenstår før årets asfalt er lagt i distriktet vårt. Her er noe så, her får du se når og hvor det blir nytt dekke. Det går mot slutten av sesongen for asfaltlegging i 2026, men Ringerike og Hole venter vi fortsatt på ny asfalt på to av de tre planlagte fylkesveistrekningene. Men nå skal det skje ting. Ved Vik skal det legges asfalt mellom rundkjøringene, med opplyser byggeleder Anders Rikardsen i Buskerud fylkeskommune til Ringerikes plan. Etter planen blir den jobben gjort i uke 40. Sier han. Uke 41 strekker seg fra 5. til 11. oktober. Den andre strekningen som gjenstår går fra Åsaporten til fylkesveien ved Nordrov. Det er planen å legge asfalt i uke 44, sier Rikardsen til Ringerikes Blad, og det betyr at asfalten skal legges i perioden 26. oktober til 1. november. Og dette skriver da ringblad.no. Søndag klokka 18.20 var det lange kø på E16 ved Ringerike sykehus til Steinsletta. Ifølge Googles trafikkoversikt skal det være en trafikkhendelse på Steinsletta. Veitrafikksentralen opplyser at det har vært en påkjørsel bakfra. Det er trafikale utfordringer på E16 i forbindelse med hendelsen, sier trafikkoperatøren. Det er ikke personskade eller etter påkjørselen, skriver politiet i loggen. Og klokka 18.40 strekker E16-køen seg fra Steinsletta til Styggedal, ifølge Googles trafikkoversikt. I trafikkuhellet medfører trafikale utfordringer av kø. En patrulje er sendt til sted og informerer om at trafikken flyter forbi, melder på til politiet klokka 18.43. Det er ifølge politiet mindre materielle skade på kjøretøy, og partene løser saken ved skademelding. Og så var det da en oppdatering. Klokka 19.30 er det fortsatt lang kø på den aktuelle strekningen ifølge Google. Og dette skriver ringblad.no. Politiet melder fredag kveld at en bil har kjørt i autovernet på Riksvei 7 Soknalsveien i Sokna. Politiet fikk melding om en singelulykke klokka 18.49. Det var tre personer i bilen. Ingen er fastklemt. Airbagger er ikke utløst, skriver operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal i politiloggen. Bilføreren er avhørt, og det er ikke mistanke om ruskjøring. Blir anmeldt for uaktsom kjøring, ikke førerkortbeslag. Patruljen oppretter sak, skriver Skuggedal. Og det er ifølge Skuggedal mindre skade på autovernet. Klokka 20.32 melder politiet veien er rødda. Og dette skriver ringblad.no. Verten opplevde det som helt krise, for ved 21-tida lørdag dro politiet på et oppdrag på nordsida i Hønefoss. Der avslutta politiets patrulje en hjemmefest med mindreårige ungdommer. Det var kommet uvedkommende til sted som ikke var invitert. Cirka 50 stykker ble bortvist, sier politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal. Datteren i huset hadde invitert et fåtal av gjestene som befant seg i boligen, forteller operasjonslederen. Og de som var der var i alderen 15-16 år, sier Skuggedal. Og hvordan opplevde verten det? Hun opplevde det som helt krise. Det har sikkert blitt herja og grisa til. Han forteller at en del ungdom ble hengende i området før alle til slutt forlot, og politiet så til at dørene ble lokka og låst, sier Skuggedal. Og var det alkohol i bildet? Det regner jeg med, svarte operasjonslederen. Og dette skriver da ringblad.no. Politiet melder at de rykker ut til en trafikkulykke på Haglebuveien i Sigdal. Denne meldingen ble lagt ut på politiloggen klokka 15.32. Melding om trafikkulykke hvor det to biler og to personer involvert. Begge ute av kjøretøy. Airbagger ikke utløst. Framstår mindre alvorlig. Lite trafikk på sted. Politiet og ambulansen rykker ut. Og dette var altså da på i går på søndagen. Og klokka 16.11 så opplyser politiet at de på sted. Operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal opplyser at det har vært en påkjørsel bakfra, og at de involverte blir ivaretatt av helse. Det ikke mistanke om ruskjøring. Begge parter avhørt. Det skal ha vært en uenighet mellom partene tidligere som førte til at den ene parten bråbremsa i veien. Det besluttet av førerkortbeslag, og patruljen ferdig på sted å opprette sak, sier Skuggedal. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ordfører Vebjørn Åsan Seljord fra Senterpartiet har vært tydelig da han svarte på en interpellasjon fra Torstein Åsen fra Bygdelista, der han stilte en rekke spørsmål om hvorfor Sigdal har pausa samarbeidet med MOT. Det bra at Åsen stiller spørsmål, men premissene må være riktige. Interpellasjonen inneholder flere feil, sa ordføreren. Han sier det feil at Sigdal kommune ikke har svart mot på tilbudet om gratis medlemskap inneværende år og sterkt reduserte avgifter framover. Sigdal kommune svarte mot i juni. Dessuten avhenger ikke arbeidet på dette viktige området ved dette ene samarbeidet. Sigdal har dyktige og dedikerte ansatte i skolen som jobber godt med forebyggende arbeid. Kommunestyret vil få en sak til behandling om samarbeidet med MOT skal avvikles permanent eller videreføres, sa ordføreren. Og dette skriver bygdeposten.no. En kvinne i 40-åra fra Modum i Buskerud tingrett dømt for å ha stjålet 7 elsykler fra Nygård Sport AS i Åmot på grunn av en vellykka rusrehabilitering, så slipper hun fengsel. Det var i romjula tidlig om morgenen 27. desember 2024 at kvinnen brøt seg inn på lageret til Nygård Sport i Lilleåsgata Åmot sammen med en annen person. Der stjelte de 7 kostbare elsykler til en anslått verdi av rundt 300 000 kroner. Syklene kom raskt til rette igjen. Politiet fant 5 av syklene hjemme hos kvinnen i Åmot, mens de 2 siste ble funnet slengt langs veien. Da kvinnen møtte i tingretten i september, ga hun en uforbeholden tilståelse for grovt tyveri. Retten påpekte da at tyveriet var av et slikt omfang at det normalt ville ha resultert i 5 måneders ubetinget fengsel. Når hun likevel ikke ble dømt til soning bak murene, det var det av 2 hovedgrunner. For det første har saken blitt liggende uvirksom hos politiet over et år, noe som automatisk gir strafferabatt. For det andre har kvinnen tatt et kraftig oppgjør med eget liv. Kvinnen som tidligere over lang tid har hatt store rusproblemer, har nå vært rusfri siden januar 2026, og hun deltar i et rehabiliteringsløp med tett oppfølging. Og dommeren mente det ville være uheldig å rive ut av denne gode utviklingen, og hun slapp derfor unna med 75 timer samfunnsstraff for tyveriet. Nygård Sport AS krevde opprinnelig drøyt 69 000 kroner i erstatning fra kvinnen. Beløpet skulle dekke differansen mellom markedspris og det de skada syklene senere ble solgt for. Retten kom imidlertid til at tapet var for dårlig dokumentert fra butikkens side, blant annet manglet det bilder av skadene. Erstatningssummen ble derfor redusert til 20 000 kroner. Og dette skriver da bygdeposten.no. Så litt om togstreiken. Det varsler opptrapping. Norsk Lokomotivførerforbund varsler at det kommer en opptrapping av streiken, men kan foreløpig ikke si når. Det helt naturlig at vi kommer nå til å ta beslutningen om å trappe opp streiken. Nøyaktig når det skjer vil ikke jeg kommentere nå, men jeg rimelig sikker på at det kommer til å bli en opptrapping av streiken. Det vil vi beslutte i løpet av uka, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund NLF til NRK. Vi kom med tilbud i helga, men partene har ikke kommet til enighet, bekrefter Spekter, som representerer arbeidsgiverne. Og Spekter beklager på det sterkeste at NLF velger å fortsette streiken etter dette, sier kommunikasjonsdirektør i Spekter Tonje Sagstuen til NTB. Lokførerstreiken, hvor 46 lokfører er tatt ut i streik, har pågått siden fredag 18. september. Det har ført til hundrevis av innstillinger og forsinkelser. Og dette skriver bygdeposten.no. Politiet gikk fredag klokka 16.04 ut og etterlyste tips om en savnet kvinne i 60-åra i Hønefoss-området. Politiet opplyste at kvinnen hadde kjørt av gårde i en bil. Klokka 19.01 meldte politiet at den aktuelle bilen er funnet. Det er naturlig å søke med utgangspunkt fra bilen, både på land og på vann, sa politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal til Ringerikes Blad fredag. Bilen ble funnet ved Randselva. Lørdag morgen opplyser operasjonsleder Victoria Hilveg at søket vil fortsette utover lørdagen. Vi legger en plan og fortsetter søke utover dagen i dag, sier Hilveg til Ringerikes Blad. Og leitemannskap vil også i dag bistå i søket, opplyser hun. Klokka 22.20 fredag kveld fortalte Tom Rikard Skuggedal at politiet hadde undersøkt bilen. Vi har ikke kommet noe nærmere savnede. Vi har undersøkt bilen, og det er ikke noe som kan indikere hverken det ene eller det andre. Men vi mener at vi søker på rett sted med tanke på hvor bilen står, sa operasjonslederen. Og han fortalte at det var mange ute og søkte etter kvinnen. Det er ganske mye folk i sving fra frivillige mannskap, og brannvesenet har to båter på vannet. Norske redningshunder er der med mange mann, og Bård Røde Kors bidrar med veldig mange, og Norske Folkehjelp er der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere, og rapporterte Skuggedal. Og både Norske Folkehjelp og Røde Kors har droner i lufta. Og dette her, det skal jeg også ringblad.no. Og så en oppdatering angående den savnede kvinnen, for politiet har avsluttet leiteaksjonen etter den savnede. For politiet gikk ved 16-tida fredag ut og etterlyste tips om en savnet kvinne i Hønefoss-området. Og ved 19-tida fredag så ble det startet en leiteaksjon ved Randselva etter funnet av en bil kvinnen skal ha kjørt. Lørdag ettermiddag opplyser politiets operasjonsleder Tom Rikard Skuggedal at det er gjort funn av en død person i Randselva. Det er blitt gjort funn av savnede i elva. Og savnede er bekreftet omkommet, sier Skuggedal. Og pårørende varsla, og leiteaksjonen er avsluttet. Mange deltok i søket fredag og lørdag. Brannvesenet har to båter på vannet. Norske redningshunder er der med mange mann, og Røde Kors bidrar med veldig mange. Norske Folkehjelp er der med mannskaper. I tillegg tråler redningsselskapet vannet med skutere, fortalte Skuggedal sent fredag kveld. Og Ringerike brann- og redningstjeneste var ute med båt fredag kveld. Og denne saken den skriver også ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 28. september.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Skal vi se på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå i helga. Vi starter først vi på fredagen, tar vi med, og da begynner vi jo på ettermiddagen, det vil si tidlig, mer på formiddagen, men Øvre Eiker i 134 ved Hokksund og Prestebråten klokka 12.55 når etaten rykket ut etter melding om trafikkulykke. Det er to biler involvert og to personer. Det er snakk om en påkjørsel bakfra, ikke meldt om alvorlig personskade. E134 vestover har redusert framkommelighet som følge av ulykka, og den oppdateres. Så kom det oppdatering klokka 13.52. E134 er åpnet for normal trafikk. Politiet oppretter sak. Så er det Ringerike Sokna og Sokndalsveien. Det var fredag kveld, står det klokka 18.49, melding om singelulykke, hvor en bil har kjørt inn i autovern. Det er tre personer involvert, ingen er fastklemt, airbagger er ikke utløst, og det er mindre skade på autovern. Bilen er fjernet fra veibanen, og trafikken går rolig forbi på åstedet, og det er ikke mistanke om ruskjøring. Klokka 20.32, bilfører er avhørt, bil blir anmeldt for uaktsom kjøring, ikke førerkortbeslag, patruljen oppretter sak, og veien er rødda, og patruljen reiser fra sted. Så er det natt til lørdagen, Drammen og Strømliveien klokka 00.10. Politiet har rykket ut til en privat adresse etter flere meldinger om ordensforstyrrelser og slagsmål mellom mange ungdommer. Ved politiets ankomst løp det ungdommer i alle retninger. Politiet jobber med å skaffe oversikt, men så langt framstår det ikke som noen er fysisk skadet. Så er, kom det da melding ett minutt etter, 00.11. Det skal ha vært rundt 50 ungdommer fra to ulike russebusser involvert. Politiet er til stede med flere patruljer. Så er det Drammen og Grønland klokka 01.57. Politiet har innbrakt en mann i 30-årene som nekta å innrette seg etter politiets pålegg om bortvisning fra sentrum. Mannen ble forsøkt bortvist grunnet ordensforstyrrelser, men er nå innsatt til arrest og anmeldes for ikke å ha fulgt politiets pålegg. Så er det Drammen sentrum klokka 02.01. Politiet har innbrakt en svært beruset kvinne fra et serveringssted i sentrum. Kvinnen var utagerende mot vaktene og ute av stand til å ta vare på seg selv, og kvinnen sover ut beruselsen i arresten. Så er det til Lier og Lier jernbanestasjon. Klokka 05.47 tidlig lørdag morgen, patruljen har anmeldt en mann i 40-årene for et promillekjøring på elsparkesykkel. Mannen ble stanset kjørende og framstod svært beruset. Nødvendige prøver ble sikret, og mannen er dimittert. Så er det lørdag ettermiddag, Drammen og Austaveien. Klokka 14.31, politiet rykket ut etter melding om et barn på elsparkesykkel som er påkjørt. Barnet skal ikke være alvorlig skadd. Saken oppdateres. 15.48, påkjørsel har skjedd i lav hastighet, og barnet på elsparkesykkel er ikke skadet. Barnet er for ung til å føre en elsparkesykkel, og mor til barnet har vært på sted og i samtale med politiet, og det blir ikke opprettet sak fra politiet. Så er det Jevnaker og Hønefoss klokka 16.04. Politiet søker etter en kvinne i 60-åra. Kvinnen har kort brunt hår, er ca. 165 cm høy, bruker briller, er trolig iført en grønn kåpe, sorte Northug tursko og sorte turbukser. Kvinnen har vært kjørt av gårde i en sølvfarga Honda CRV 2008-modell med regnummer JU98188. Og ved observasjon på aktuell bil eller kvinne, ring politiet på 02800. Så kom det oppdatering klokka står det 19.01. Politiet har nå finnet bilen og vil fortsette søke fra funnstedet, og det er kalt ut til frivillig mannskap og overflatedykkere. Så kom det oppdatering da lørdag kveld klokka 18.29, da det blitt gjort funn av savnede i elv. Savnede er bekreftet omkommet, og pårørende har blitt varslet. Så er det lørdag kveld, Drammen Strømsø klokka 21.05. I forbindelse med våpenvisitasjon i området Strømsø og Bragernes, så ble en mann i 30-årene stanset for kontroll. Mannen kastet fra seg en kniv og ble anmeldt for bæring av kniv og offentlig stem. Mistenkte var i tillegg kranglete og beruset og ble bortvist fra området i 72 timer. Så er det Drammen og sentrum. Da er en melding som er lagt ut til politiloggen klokka 04.22, men meldingen kom klokka 01.19. Politiet innbrakte en mann i 30-årene grunnet ordensforstyrrelse i sentrum. Mannen var godt beruset, aggressiv og i besittelse av en mindre mengde narkotika. Så det melding, da vi på søndag formiddag til Lier klokka 10.24. Politiet leter etter en gutt i barneskolealder. Alle observasjoner av barn alene i området bes meldt til politiet. Gutten har mørkt krøllet hår. Så det 10.37, gutten nå finnet. Så det Kongsberg klokka 09.21. Nødetaten rykker ut til melding om brann i enebolig. Omfanget foreløpig ukjent. Saken blir oppdatert etter hvert. Og så 09.35. Det kontroll på husets to beboere. Brannvesenet i gang med sin innsats. 10.08. Brannvesenet melder at de har kontroll. 11.28. Politiet avslutter på sted og oppretter sak. Brannårsaken fremdeles ikke kjent. Så det Lier E18 Fosskåltunnelen nordgående klokka 15.40. I går ettermiddag. VTS, også veitrafikksentralen, melder om trafikkulykke i nordgående felt på E18 ved Fosskåltunnelen. Det framstår som det at det har vært en påkjørsel bakfra. To biler involvert. VTS stenger det ene kjørefeltet i nordgående løp, og nødetatet rykker ut. 15.54. Politiet på sted. Ingen personskade og små materielle skader på to biler. Det bestilt berging til en bil. Ambulansen og brannvesenet har avbrutt. Og så det 16.12. Bilberger på sted. Parten løser saken av skademelding ved skademelding, og veien åpnes da straks for normal ferdsel. Politiet ferdige på sted. Så det Sigdal, Hønefoss og Haglebuveien klokka 15.32. Melding om trafikkulykke hvor det to biler og to personer involvert. Begge ute av kjøretøy. Airbagger ikke utløst. Framstår mindre alvorlig. Lite trafikk på sted. Politi og ambulansen rykker ut. Og 16.11. Politi og ambulanse på sted. Det har vært en påkjørsel bakfra. Involverte blir ivaretatt av helse. 17.24. Det ikke mistanke om ruskjøring. Begge parter avhørt, og det skal ha vært en uenighet mellom partene tidligere som førte til at den ene parten bråbremsa i veien. Det har besluttet førerkortbeslag, og patruljen ferdige på sted og oppretter sak. Så det Drammen Svelvik 17.33, melding om en kvinne som har falt i vannet. HRS varslet, og nødetatet rykket ut til sted. 17.37 framstår som at kvinnen har kommet seg på land på Hurumsiden, og at det personer som ivaretar hun. 17.58, kvinnen blir frakta tilbake i båt til Svelvik, siden og har blitt overtatt av helse. Kvinnen uskadd, men nedkjølt i og kald, står det. Så det siste meldingen der i den hendelsen. 18.21, kvinnen blir kjørt inn av ambulansen for ytterligere helsesjekk, og nødetatet forlater straks sted. Så det Hole og Øderåveien klokka 18.43, melding om mindre trafikkuhell hvor det har vært en påkjørsel bakfra. Ingen personskade, kun små materielle skader. Partene løser saken ved skademelding. Trafikkuhellet medfører trafikale utfordringer og kø. En patrulje sendt til sted og informerer om at trafikken flyter forbi. Så det Lier, Modumveien, Sylling. Klokka 21.20, da det melding om singel trafikkulykke hvor en bil og en person involvert. Bilen har kjørt ut av veibanen, treffer en stein og ligger på siden. Vi i kontakt med bilfører som framstår uskadd. Airbag utløst og har skjedd i 60-sona. Lite trafikk på sted, nødetatet rykker ut. 21.51, politi og brannvesen på sted. Fører uskadd, og det ikke mistanke om ruskjøring. Bilbag bestilt. 22.13, det ingen personskade og ikke skade på annen persons eiendom. Patrulje en oppretter ikke sak. Så det en melding i natt. Drammen jernbanestasjon klokka 04.17. Patruljen måtte rykke ut til jernbanestasjon etter melding om en mann som ropte, skreik og forstyrret den offentlige ro og orden. Mannen i 40-åra ble innbrakt og satt i arresten, og det opprettes sak. Og så det siste meldingen nå i formiddag klokka 10.45. Da skal vi til Drammen og Pukerud. Utrykningspolitiet har avholdt trafikkontroll med fokus på rus og fart. Ingen reaksjoner var å innbefatte rus. Det ble utferdiget et forelegg som hastighetsovertredelse. En bilfører ble målt til 66 km i timen i skiltet av 50 km i timen. Sonen og kontrollen avsluttet. Så det de siste meldingene der også fra Sør-Øst politidistrikt, hva de har hatt å gjøre nå i helgen. Så da har vi tatt igjennom det også.

0: skal innom en sak fra Standard Norge. Vi har fått en pressemelding, men det NTB som har sendt den på vegne av Standard Norge. Høstferiens mest standardiserte knoll, står det, for høstferien. Den ble tidligere kalt potetferie fordi skolebarn fikk fri for å hjelpe til med innhøstinga. Potetene de treffer ikke så mange barn på sin reise fra jord til grønnsaksdisk lenger, men på veien fra settepotet til butikk møter den norske poteta både standard og detaljerte krav. Og ja, litt mer om det skal du få høre mer om, og som det da står her, høstferien har røtter i en tid da barn og unge fikk fri fra skolen for å hjelpe til med potethøsten. Derfor ble ferien lenge kalt potetferie. Mye har endret seg siden den gang, men bønder, pakkerier og butikker trenger fortsatt felles krav til blant annet settepoteter, lagring, sortering og merking. Poteta viser på en veldig konkret måte hva standardisering gjør, og når alle bruker de samme kravene og begrepene for blant annet kvalitet og størrelse, blir det enklere å vite hva man kjøper og selger, sier Jakob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Potetas reise starter lenge før den havner i åkeren. Settepoteter som omsettes i Norge omfattes da egne regler for blant annet kontroll, sertifisering, kvalitet, pakking og merking. Det ikke bare vi mennesker som må ha papirene i orden før vi krysser grensa. Poteter må også kunne vise at den oppfyller internasjonale krav. Disse kravene beskrevet i en internasjonal standard for settepoteter. Den gir felles krav og begreper som kan brukes i handel mellom land. Når poteter kommer i butikken, blir kravene synlige for forbrukeren. Sorterte matpoteter skal merkes med størrelse. Små, middels store og ekstra store poteter har ulike størrelsesintervaller. Middels poteter kan for eksempel være mellom 40 og 52 mm, mens store kan være mellom 50 og 70 mm. Mandelpoteta følger sitt eget system, den måles i gram. En liten mandelpotet veier 50 gram eller mindre, en ekstra stor veier 130 gram eller mer. Og ferdigpakka poteter skal også merkes med blant annet sort og pakkedato. Norske poteter og importerte poteter som pakka i Norge skal ha holdbarhetsdato. Mattilsynet stiller også krav om om informasjon om oppbevaring. Og standarden hjelper poteta gjennom vinteren, for poteta slutter ikke å stille krav etter innhøstinga. Den internasjonale standarden ISO 7562 gir retningslinjer for lagring av poteter i lager med kunstig ventilasjon. Standarden gjelder blant annet settepoteter, matpoteter og poteter som skal videre til industri. Det finnes også ISO-standarder for vanlig lagring av matpoteter og for lagring utendørs. De tar blant annet for seg temperatur, luftfuktighet, luftsirkulasjon og håndtering. Gode standarder handler ikke om at alle poteter skal være like. De gir oss et felles språk for hvordan kvalitet skal beskrives og bevares. Poteta et hverdagslig eksempel på hvordan standarder får en verdikjede til å fungere, sier Mehus. Potetferien for lengst historie for de fleste skolebarn, men når høstferien igjen over oss, fortjener kanskje poteta litt oppmerksomhet. Fra settepotet til butikkpåsen det et godt eksempel på hvor mye felles spilleregler betyr også for noe så hverdagslig som middagen vår. Så det står det i denne saken da, som Standard Norge kom. Jeg kan jo ta med litt om Standard Norge da, som utvikler og forvalter standard i Norge og har enerett på å utgi norsk standard. Medlemmene våre både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Nærmere 5000 norske eksperter med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan. Så her står det altså litt om dem også. Men ja, det også sånn at høstferien som tidligere ble kalt potetferie, men nå har ikke poteta lenger, den treffer ikke like mange barn nå som den gjorde den gang da. Men det var i hvert fall litt om høstferiens mest standardiserte knoll som det står om her.
1: God morgen. Dette Radio Modum.
0: skal begynne med en sak her fra Meteorologisk institutt, og det handler om rypa, som kledd I hvitt og lett offer for rovdyr I et landskap uten snø. For når lengden på dagen blir tilstrekkelig kort, gjør rypa seg klar til å ta på seg vinterdrakta, men på grunn av at klimaendringene endrer sesongen, så skjer det oftere at rypa kledd I hvitt, mens omgivelsene fortsatt grå. I de årene hvor snøen kommer sent, så blir de hvite fuglene tydelige målskiver for rovfugler og rovdyr, som for eksempel kongeørn og jaktfalk, sier Eivind Flittig Kleiven, som forsker på Norsk institutt for naturforskning, NINA. Kleiven medvirker også I forskningssenteret KOAT, sammen med blant annet forskere fra Meteorologisk institutt, og her har de fulgt med på rypebestandene I nord I flere år. Og flere får høstferiedager med temperaturer over 10 og 15 grader. For på grunn av klimaendringene så har de meteorologiske årstidene forskyvet seg. Høsten begynner og slutter senere. Sommersesongen kan nå strekke seg inn I oktober. Samtidig så krymper vinteren og vil etter hvert forsvinne helt fra våre kystområder I landet, forklarer Helene Birkelund Erlandsen, klimaforsker på MET og I KOAT. Denne uka så starter høstferien flere steder I landet vårt. Det allerede meldt om at ferien blir varmere enn normalt for årstida, og at gradestokken kan bikke 20 grader I Sør- og Midt-Norge. Også Nordland og Troms kan få over 20 grader I midten av uka. Det har bare skjedd én gang tidligere, I 2017, og Troms har fått 20 grader I oktober. Målingene over tid viser at fylkene lengst nord får stadig flere oktoberdager med temperaturer over 10 og 15 grader. Den globale oppvarmingen får største utslag jo lenger nord vi kommer. Sisa Javri, Kautokeino og Kirkenes I Troms og Finnmark har hatt en gjennomsnittlig temperaturøkning på nesten en grad I oktober I dagens klima fra 1991 til 2020, sammenlignet med den historiske perioden 1961 til 1990, utdyper han. Vardø var en gang fastlands-Norges eneste by med polart klima. Polart klima betyr at middeltemperaturen under 10 grader I årets varmeste måned. Da det som regel for kaldt til at det vokser skau. Og nå har vi ingen. Også I Alta og Tromsø har antallet varme dager gått opp de siste 30 årene. Klimaendringene betyr ikke slutten på kalde dager, men at de kommer sjeldnere. I en klar og kald høsta helt normalt, selv I en verden som blir stadig varmere. Det trenden over tid som viser hvordan klima endrer seg. Selv om høstsesongen endrer seg, følger dagene sin vanlige syklus. Vi merker at det nå blir mørkere uke for uke, og det gjør også rypa, forteller Kleiven. Når lengden på dagen blir tilstrekkelig kort, settes det I gang fjærskifte, altså myting, hos rypene uavhengig av om den første snøen rett rundt hjørnet eller ikke. To ganger I året skifter rypene fjær om våren og høsten. Sommerdrakta gjør at rypene går I ett med terrenget I sommerhalvåret. Den hvite og varmere vinterdrakta gir ypperlig kamuflasje på snø. Underveis I fjærskiftet så rypene mer flekkete og går I ett med at snøflekkede vår- og høstlandskapet. Senere start på vinteren og tidligere start på våren kan føre til en forskyvning mellom tidspunktet for rypenes fjærdraktskifte og når snøen først legger seg eller forsvinner. Og høye temperaturer gir mer fordamping og energi til lufta, og det fører til kraftigere regnskyll, spesielt fordi nedbøren klumper seg sammen over mindre områder. Det kjent at flere ekstreme nedbørsperioder I løpet av sommeren kan påvirke rypekyllingenes evne til å regulere varme. Ikke alle klarer det og dør, sier Kleiven. Et varmere og våtere vinterklima I nord fører også til at det oftere danner seg islag som begrenser lemmen og andre smågnagres tilgang til mat under snøen, og det kan gi færre og sjeldnere topper av lemmen. Dette gir en dominoeffekt. Rovdyr som lever av både rype og lemmen vil gjøre et større innhogg I rypebestanden for å kompensere for færre lemmen, og klimaendringene gir derfor flere grunner til bekymring for utviklingen framover. Dette står det altså en sak som Meteorologisk institutt kom med I dag, der vi har fått den fra NTB da, som har sendt oss den på vegne av Meteorologisk institutt. Så med da, sånn som som sagt, der årstiden forskyver seg, og nå med stadig ja, lengre høst da, med uten snø, og nå når med da kortere dager som rypene da skifter sin fjærdrakt og blir mer og mer hvite, som gjør at de da blir da et lett offer for rovdyr i et landskap da som uten snø. Og som vi nå også får høstferie da også med varmere vær, og nå denne uka så det også meldt opp mot 20 grader og kanskje over det. Jeg leste her et sted var det å snakke om at det kunne bli opp mot, i hvert fall på Vestlandet, opp mot 25 grader i løpet av uka. Så som kanskje ikke akkurat er hverdagskost nå i månedsskiftet september-oktober. Men i hvert fall, det en sak da som Mette kom med nå.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 29. september. Fra og med mandag blir enda flere togavganger tatt ut av rutetabellene. Norsk Lokomotivførerforbund NLF og trapper opp streiken, melder NTB tirsdag ettermiddag. I snart to uker har 42 lokførere vært ute i streik, og en lang rekke linjer har hatt færre avganger. Både på Østlandet og Vestlandet, og fra og med mandag tas det sammen 72 lokførere i streik, skriver Fri Dagbevegelse tirsdag. Vi har strekket oss langt, men møter ingen vilje til å sikre lik lønn for likt arbeid uten at noen går ned i lønn. For oss er hvert eneste medlem viktig for å få til en løsning, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norske Lokomotivførerforbund til Fri Fagbevegelse. Stridens kjerne er ifølge bransjemagasinet at Flytog og Vy skal slå sammen om rundt to år, noe som betyr at to tariffavtaler blir til én. Lokførerne kjemper for lik lønn for lokførerne og medbestemmelse over egen arbeidstid. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som representerer Vy, skriver på sine nettsider at de mandag ga LO og Norsk Lokomotivførerforbund et nytt forbud, nytt tilbud for å få slutt på streiken. Og NLF har sagt i forhandlingene og i mediene at harmonisering av grunnlønn er hovedkravet. Vi har tatt dem på ordet. Tilbudet vi har gitt harmoniserer grunnlønnsnivå for lokomotivførerne i Vy og den som overføres fra Flytoget. Da er det vanskelig å forstå at de fortsatt streiker, sier administrerende direktør Anne Kari Bratten i Spekter på organisasjonens nettsider. Streiken påvirker allerede en rekke toglinjer, og på sine nettsider har Vy lagt ut en oversikt over hvilke linjer som rammes de kommende dagene på Østlandet. Fra og med neste uke vil altså enda flere linjer bli rammet, og disse linjene rammes de kommende dagene, tirsdag 29. september. L1 Spikkestad-Lillestrøm 18 med 11,8%, L2 Stabekk-Ski 34, 22,2%, R13 Drammen-Dal 6 med 7,7%, R14 Asker-Kongsvinger 8, 19%, R21 Stabekk-Moss 29, 38,2%, R22 Oslo S-Mysen-Rakkestad 10, 23,8%, R23 Oslo S-Ski 40, 61,5%, RE11 Skien-Eidsvoll 4, 7,7%, RE20 Oslo S Halden Göteborg 10 16,4%, og så er det onsdag 30. september, da er det L1 Spikkestad Lillestrøm 26%, 17,1%, L2 Stabekk Ski 11 7,2%, R12 Kongsberg Eidsvoll 3 7,5%, R13 Drammendal 26 med 33,3%, R14 Asker Kongsvinger 9, 21,4%, R22 Oslo S Mysen Rakkestad 26, 61,9%, R23 Oslo S Ski 14, 21,5%, RE10 Drammen Lillehammer 27, 62,8%, RE11 Skien Eidsvoll 3, 5,8%, R20 Oslo S Halden Göteborg 3, 4,9%, og så har vi torsdag 1. oktober, da er det L1 Spikkestad Lillestrøm 21, 13,8%, L2 Stabekk Ski 10, 6,5%, R13 Drammendal 16, 20,5%, R14 Asker Kongsvinger 4, 9,5%, R22 Oslo S Mysen Rakkestad 10, 23,8%, R23 Oslo S Ski 6, 9,2%, R10 Drammen Lillehammer 32, 74,4%, R20 Oslo S Halden Göteborg 9, 14,8%, og R30 og R31 Oslo Gjøvik 21, 31,8%. Og dette her skriver altså Drammens Tidende på nett, dt.no. Morten Wold skifter komité på Stortinget. Morten Wold fra Vikersund, som representerer Fremskrittspartiet på Stortinget, har byttet komité. Han forteller at det i løpet av en stortingsperiode skjer endringer i sammensetningen av komiteene. For min del betyr det at jeg er tilbake i familie- og kulturkomiteen, noe jeg er veldig fornøyd med. Der arbeider vi med viktige saksområder, forteller Wold, som også satt i den komiteen fra 2017 til 2020. Det er gledelig at min fylkeskollega Morgan Langfelt sitter i komiteen, like så at Tone Trøen fra Høyre fra Akershus gjør det. Trøen og jeg ble innvalgt i 2013 og har tidligere fulgt hverandre i helse- og omsorgskomiteen, familie- og kulturkomiteen og i Stortingets presidentskap. Og nå ser jeg frem mot nye og spennende oppgaver, skriver Vold i en e-post til Bygdeposten. Og dette skriver da bygdeposten.no. En gravmaskin skal ha falt av traktortilhengeren den ble fraktet på ved Botilrud. Hendelsen skal ha skjedd ved påkjøringsfeltet til E16, og det per politiets første melding om hendelsen 15.12 tirsdagen. Ikke kommet inn noen meldinger om personskade. Trafikken dirigeres nå manuelt forbi sted. Ifølge Ringerikes Blad journalist på sted sperrer gravmaskinen nå veien ut på E16 i retning Oslo fra Helgelandsmoen. Det ble tidligere meldt at hendelsen skal ha skjedd i avkjøringsfeltet fra E16. Dette har senere vist seg å ikke stemme. Klokka 15.18 tirsdag meldes det at bilberger nå har ankommet sted. Der jobbes det med å få åpnet veien som normalt igjen. Og litt før klokka 16.00 var gravmaskinen fisket opp og nødetatene ferdige på sted. Politiets operasjonsleder Vegard Dale Møane opplyser at de har valgt å beslaglegge førekortet til traktorsjåføren.

NO. Huset på Storløka i Hønefoss har fått omfattende røyk og vannskader etter brann natt til tirsdag. Det var bare minutter unna full fyr i bygget, ifølge brannvesenet. Like før midnatt mandag begynte det å brenne i et hus på Storløka i Hønefoss. Da brannvesenet kom til sted, ble de møtt av kraftig røykutvikling. Da vi ankom, var det fullt utviklet brann i stua i første etasje. Den var såpass kraftig at røyken spredte seg til hele huset, sier innsatsleder Kjetil Solheim i brannvesenet. Sterk varme gjorde at det kunne endt langt verre. Vi var bare noen minutter unna at brannen spredte seg til flere rom, og at det ble full fyr i hele bygget, sier Solheim, som mener det var avgjørende at brannvesenet var raskt på sted. Når etatene ble varslet av personer som hadde kommet seg ut av huset, det var 6 personer i huset, opplyste politiet til Ringerikes Blad natt tirsdag. Da vi var på vei til sted, fikk vi melding om at alle var ute av bygninga, sier Solheim. Vaktleder, vaktlaget og innkalte mannskapet fra beredskap jobbet på stedet til klokka 01.30 i natt, og til sammen var det en innsats på 10 personer fra Ringerike brann- og redningstjeneste, opplyser han. Og hva kan du si om skadeomfanget etter brann? Det er både røyk og vannskader i boligen, og vi måtte også knuse noen rute for å få utlufting. Første etasje hvor brannen oppstod har blitt utsatt for mye varme, og første etasje og kjelleren har vannskade, mens andre etasje kun har røykskader. Politiet uttalte natt til tirsdag at bygget er ubeboelig. Og dette skriver også da ringblad.no. Tirsdag formiddag rykket nødetatene ut etter melding om et trafikkuhell på Vervenkastet. Ifølge var kun en bil og fører involvert. Årsaken til hendelsen er foreløpig ikke kjent. Fremstår som det er mindre personskade. Trafikken går fint forbi ulykkessted, forteller politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Og nødetatene ble varslet klokka 11.25 tirsdag formiddag. I en oppdatering opplyser Fuglås at politiet mener det er grunn til mistanke fører for kjøring i påvirket tilstand. Han blir fremstilt for nødvendig prøve, sier operasjonslederen. Føreren har deretter fått førekortet beslaglagt, noe han også har samtykket til. Bilberger har hentet kjøretøyet. Når det gjelder materielle skader, er det noe uklart. Ifølge Fuglås skal det være skader på ett eller flere skilt. Og dette skriver ringblad.no. Lite å hente for kreditorer etter konkurs. Kunne ikke drive videre etter konkursras. Heller ikke egne kreditorer har særlig utsikter til dekning. Nylig ble det avholdt skiftesamling etter konkursen i rørleggermester Lien AS på Tyristrand. Firmaet ble drivet av 2 brødre som i perioden 2022-2024 opplevde at flere entreprenører de hadde utført arbeid for gikk konkurs. Ubetalte fordringer medførte svekka likviditet for selskapet. Styret i selskapet gjorde et forsøk på en styrt avvikling av selskapet, blant annet i å selge bilene tilhørende selskapet, samt avslutte arbeidsforholdet til alle ansatte, men uten å lykkes, sier bostyrer advokat Hans-Petter Askelsrud etter skiftesamlingen. Drifta i selskapet ble etter det opplyste innstilt i januar 2026, og det var på dette tidspunktet ikke tilstrekkelig økonomisk grunnlag for videre drift, legger han til. Styret besluttet imidlertid å begjære oppbud først den 19. august 2026, ifølge bostyrer. Når det gjelder muligheter for at kreditorer skal få dekka sine krav, sier Askelsrud følgende. Det er foreløpig ikke utsikter til dividende til fordringshaverne, og bobehandlinga vil trolig bli foreslått innstilt etter konkurslova paragraf 135. Det vesentligste av bobehandlinga er gjennomført, men bobehandlinga vil ikke kunne avsluttes før selskapets varelager er solgt, og verdien er forsiktig stipulert til norske kroner 20.000-30.000, opplyser bostyrer. Morten Lien i rørleggermester Lien AS fortalte om situasjonen tidligere i høst, og Ringerikes Blad har forelagt opplysninger som for eierne, men har ikke lykkes i å kommentere i denne omgang. Og siste tilgjengelige årsregnskap er for 2024. Og dette skriver da ringblad.no. Kristian Nygaard i Bua Sigdal hadde stor tro på at ordningen med lett tilgjengelig gratis utstyr i Prestfoss skulle fungere som et godt aktivitetstilbud for barn og unge. Nå har imidlertid en del utstyr blitt ramponert eller fjernet. Bua er en

sentral der man kan låne utstyr til idretts- og fritidsaktiviteter. I Sigdal holder den til på ungdomsskolen i Prestfoss. Daglig leder Per Christian Nygaard har i tillegg etablert minibua ved aktivitetsparken som et prøveprosjekt. Dette er rett og slett en ulåst bod der det står litt utstyr. Tanken er å gjøre utstyr som sparkesykler, hjelmer, baller og litt andre typer spill lett tilgjengelig også utenom buas åpningstid. Gjennom flere år har det vært akeutstyr tilgjengelig på denne måten om vinteren på vintrene, og det har gått veldig bra, så jeg hadde trua på at det skulle fungere, sier han til Bygdeposten. I det siste har imidlertid mye utstyr blitt ødelagt, eller det har rett og slett forsvinnet. I et innlegg på Facebook ramser Nygaard opp hva som har gått tapt. 2 fotballer, 2 volleyballer, 1 håndball, 1 amerikansk fotball, 6 frisbeer, 2 sparkesykler og 2 skateboard. Et komplett boccia-sett, en badminton-racket og en hjelm som er fullstendig knust. Dette er svært skuffende å se. Utstyret er kjøpt inn for at alle skal kunne ha glede av det, og når noen velger å ødelegge eller ta med seg utstyr hjem, går det utover hele lokalsamfunnet, skriver Nygaard i innlegget. Vi hadde jo kalkulert med at noe kunne bli ødelagt, men det har blitt mer enn jeg hadde sett for meg. Det skuffende er jo at det åpenbart er bevisst ødelagt, sier han, og han synes denne oppførselen er uakseptabel og svært dårlig gjort overfor alle dem som bruker tilbudet slik det er ment. Det er et fåtall som ødelegger for alle. Sigdal er ikke større enn at jeg vet sånn noenlunde enn hvem som har vært ute, sier BUA-lederen. Hvis denne utviklingen fortsetter, må han vurdere om minibua kan opprettholdes i dagens form. Vi skrinlegger ikke ordningen ennå, og vi kommer uansett til å ha utstyr tilgjengelig ut sesongen, men vi oppfordrer foreldrene til å ta en prat med barna og ungdommene hjemme om respekt for felles utstyr og fellesskapets verdier, og så får vi håpe på bedring. De vurderer også å innføre en ordning der man kan logge seg inn ved å skanne en QR-kode for å så hente ut utstyr utenom ordinær åpningstid. Men heller ikke dette er optimalt, synes P. Christian Nygaard. Da må jo barna ha med seg en telefon. Hele ideen om minibu er at alle, også de yngste som kanskje ikke har smarttelefon, skal kunne ha enkel tilgang til utstyr. Ikke minst er dette en fin ordning for de som ikke deltar på organiserte aktiviteter. Også i Eggedal er det en kasse med utstyr som står ulåst i tilknytning til velkomstsenteret. Her er alt utstyr fortsatt i behold. Den er nok også litt mindre brukt, men der har det fungert bra så langt, sier Nygaard. Og dette skriver bygdeposten.no. Dagen før ble besøket plutselig avlyst, og ikke for første gang. For fengselet hadde for få folk på jobb til å gjennomføre lørdagens besøk. Vi har gjort vårt ytterste for å løse situasjonen uten hell, beklaga fengselet i tekstmeldinga. Det var så få ansatte på jobb at fengselet ikke engang kunne gi et plaster på sår i form av en telefonsamtale eller et iPad-besøk som kompensasjon. Det reagerer en pårørende av en innsatt på. Hun skulle ta med barna sine til Tyristrand på lørdag, men på fredag kom avlysninga. For oss handler dette først og fremst om mer enn en enkel avlysning. Vi har små barn, og når et planlagt besøk plutselig blir avlyst, er det ikke bare den voksne som blir skuffa. Barna har gleda seg, og de forholder seg til at på lørdag skal vi til pappa, og når det blir avlyst på kort varsel, så er det vanskelig å forklare dem hvorfor, sier kvinnen. Hun forteller at dette har skjedd flere ganger tidligere, og jeg opplever at dette over tid kan bli belastende for både barn, pårørende og den innsatte. Besøk er en viktig del av det å opprettholde familiekontakten under soninga, påpeker hun. Og fengselet beklager og forklarer om småbarnsmora mener at mindre kontakt med familien kan påvirke rehabiliteringa og progresjonen for innsatte. Familiekontakt og muligheten til å opprettholde en stabil relasjon til barna er viktig når en innsatt skal tilbake til samfunnet. Når kontakten blir mindre forutsigbar, oppleves det som at også en viktig del av den prosessen blir vanskelig, påpeker hun. Og det som gjorde ekstra inntrykk denne gangen, var at fengselet samtidig opplyste at det ikke var kapasitet til å tilby kompenserende besøk eller andre tiltak. Det betyr i praksis at familien bare må akseptere at den planlagte kontakten faller bort, sier hun, og skuffa på barnas vegne.
Og hvordan opplever du at det avlyste besøk påvirker faren til barna dine? Besøket er noe av det han gleder seg aller mest til hver uke. Det er en av de viktigste måtene han kan være en del av barnas liv på mens han sitter inne. Derfor blir han veldig lei seg når et besøk blir avlyst, svarer hun og utdyper. Det som også er vanskelig er at han ikke bare blir skuffet på egne vegne, men vet at barna har gledet seg til å komme og se ham. Og han synes det er vondt å måtte skuffe dem. Og kvinnen sier at hun forstår at bemanningssituasjonen er vanskelig, men påpeker konsekvensene av den blir også veldig konkrete for familiene utenfor fengselet når et besøk avlyses dagen før, og det samtidig blir sagt at det ikke er kapasitet til et kompenserende besøk, er det barna og familien som må ta konsekvensene. Også i vinter var bemanningen i fengsel så lav at besøk ble avlyst. Denne helgen har vi ikke klart å få nok folk på jobb til at vi kunne drive normalt. Det er helt forståelig på at pårørende er skuffa og lei seg. Jeg beklager på det sterkeste at vi er der vi er, sier fengselsleder Eirik Bergstedt. I forrige uke kalte han besøkene til innsatte for hellige, og vi strekker oss svært langt for å få til besøk. Jeg mener vi strakk oss veldig langt i januar, februar og mars, sier sjefen og viser til at ledere tok vakter i helgeturnusen. Han sier at helgens bemanning var sterkt redusert, i tillegg til at besøkene ble avlyst, ble også rød plan for innsatte iverksatt, noe som betyr sterkt redusert tid utenom cella på alle de tre fellesskapsavdelingene. Og Bergstedt begrunner den lave bemanningen med at han mangler 40 ansatte i turnusen, og at ansatte som ble spurt om å jobbe ekstra i helgen takket nei. Folk er slitne og villige til å ta på seg ekstra jobb er lavere på grunn av høyt arbeidspress. I tillegg er bemanningen i utgangspunktet lavere på kveld og helg, noe som øker belastningen. Dette er den tredje helgen på rad at rød plan har vært iverksatt, noe som har medført begrenset utetid for innsatte på fellesskapsavdelingene. Også innkomst- og isolasjonsavdelingen rammes av lavere aktivitet. Bergstedt er helt enig med den pårørende i at kontakt med familien er viktig for å gi den innsatte et best mulig utgangspunkt når han skal løslates. Og leder Hanne Hamsun i Foreningen for Fangers Pårørende uttalte seg i vinter om avlyste besøk ved fengselet. Det får et ekstra alvorlig preg når det rammer pårørende også, som jo er en uskyldig part. Vi må også huske på at barn har rett til samvær og kontakt med foreldrene sine, selv om de sitter i fengsel, sa hun. Og Hamsun opplyste også at innsatte har rett til kontakt med familie og venner, og at ifølge loven er det bare sikkerhetsmessige forhold som kan begrense besøk. Og dette skriver ringblad.no. Mandag ble den tredje navnende minnelunden i kommunen offisielt innviet, denne gang ved Snarum kirke. Ordfører Sunni Grøndal Aamodt klepte silkebåndet, og fagansvarlig for park Katrine Våren holdt en tale om den nye minnelunden. Minnesmerket er en kvadratisk bauta i rød granitt med fire sider der det er plass til totalt 144 navneplater. Det er mulig å sette av lys og blomster på alle fire sidene. I tilknytning til minnesmerket ligger urnefeltet i grassplenen. Hovedformen på dekket er ovalt og utført i altarskifer med lebeplantning mot veien, og den er planlagt, prosjektert og utført av park i kommunalteknisk avdeling. Og dette skriver da bygdeposten.no. Politiet mener at brannen startet ved at flis antente, for på E134 og Strømsåstunnelen ble stengt etter at det begynte å brenne i en lastebil langs E134 mandag kveld. Brannvesenet iverksatte slokking, og klokka 19.37 meldte veitrafikksentralen at veien igjen var åpen for trafikk. Brannen er slokka, lastebilen er fjernet fra E134, opplyste Vegard Dale Møane, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt. Den aktuelle lastebilen frakta flis, og det fremstår som at brannårsaken er at det har falt flis ned på eksosen, og at dette har antent, sier Møane. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag tirsdag den 29. september.

En sak som din side skriver om på sine nettsider. Nå øker priserne og snart så festen over. Svenskene de har lenge fylt billigere enn oss. Nå festen snart over. Priserne ved pumpene I nabolandet på vei rett opp. Hos våre gode naboer I øst har det den siste tida vært ekstra billig å fylle bilen med bensin eller diesel. Sverige har hatt blant Vesteuropas billigste drivstoffpriser og bilister fra naboland har benyttet anledningen til å fylle billig der. Men nå blir det dyrere. I Norge ble det midlertidig avgiftskuttet på drivstoff fjernet 1. september. I Sverige forsvinner det første av regjeringens midlertidige avgiftskutt på drivstoff 1. oktober. Og det skriver avisa Expressen, da, som et av Sveriges største aviser. Og da blir det dyrere å tanke både bensin og diesel ved svenske drivstoffpumper. Avgifta på bensin øker med 1,03 svenske kroner per liter, inkludert moms, fra torsdag 1. oktober, skriver svenske medier. Diesel blir samtidig 40 øre dyrere. Årsaken at det svenske regjeringens midlertidige skattekutt på fossil drivstoff opphører. Den 1. desember ventes en ny og større økning når den midlertidige CO2-avgiften går tilbake til tidligere nivåer. Da ventes prisen på både diesel og bensin å stige med rundt 3 kroner literen. Sammen med høye globale energipriser og en svag krone kan dieselprisen nå 28-29 svenske kroner literen mot jul, skriver Expressen. Og det priser som vi også har sett I Norge etter 1. september. Det så mange andre årsaker som også spiller inn, for eksempel verdensmarkedsprisene akkurat da, som kan forsterke eller motvirke, sier Viktor Gunnarsson I Drivkraft Sverige til avisa. Så ja, da blir det kanskje ikke like lønnsomt lenger å fylle drivstoff, men hvis det bare snakker om en krone, så vil jeg vel si at det fortsatt lønner seg I hvert fall en stund til. Men det vel snakk om nærmere jul at det da blir at det da kan øke enda mer. Men dette I hvert fall en sak som din side skriver om da, dinside.no som en del av Dagbladet sine sier også. Så fra og med I morgen også, så blir priserne I hvert fall litt dyrere I Sverige også. Etter at de nå har hatt blant Vesteuropas billigste drivstoffpriser. Vi får I denne anledningen få med oss litt musikk her nå, tenkte vi kan høre litt på noe som, ja, det handler om nabolandet vårt I hvert fall. Søta bror, som vi kaller, og her hører vi, ja, vi skal ikke lenger enn til Ole Hartz og få høre litt på han, som har fått med seg Staysman på en låt om det.

0: Kadın Modum presenterer politirapporten.
1: Ser på hva Sør-Øst-politiet sitt har å melde om nå på sin politilogg nå det siste døgnet per denne tirsdags formiddagen. Og da tar vi med en melding I går ettermiddag. Drammen og Vinnes klokka 15.59. UP har holdt trafikkontroll I Rosenkrantzgata ved avkjøringen til Vinnes. Det gitt totalt 9 reaksjoner på hastighet fra politiet, hvorav 2 førerkortbeslag. Høyeste målte hastighet var 89 km I timen I 60-sona. Så etter Ringerike og VM klokka 15.54. Politiet på Riksvei 7 Sokndalsveien etter melding om trafikkuhell. 2 kjøretøy involvert, framstår som påkjørsel bakfra. 3 personer involvert, ingen av dem som skadet. Begge kjøretøy ute av veibanen og påvirker ikke øvrig trafikk. Kom det opp på trening klokka 18. Undersøkelser på sted tilsier at årsaken til hendelsen brudd på vikeplikt. En kvinnelig bilfører I 30-årene som kom kjørende på Skottlandveien og som skulle ut på Riksvei 7 har fått sitt førerkort beslaglagt og hun var alene I bilen. De 2 øvrige som involvert en kvinne I 40-årene og et barn. Politiet har avsluttet på sted og oppretter sak. Så det til Drammen Mjøndalen klokka 19.22. Nødetatene på E134 Mjøndalen etter melding om brann I lastebil. Brannvesenet har iverksatt slokking og E134 retning Drammen stengt inntil videre. Så kom det oppdatering klokka 19.41. Brannen slokka, lastebilen fjernet fra E134 og veien åpen for normal ferdsel. Også klokka 20.34 lastebilen har fraktet flis. Det fremstår som at brannårsaken at det har falt flis ned på eksosen og at dette har antent. Politiet opprettet sak. Så det Ringerike og Storløkka veien klokka 23.45 når du tatt han på sted etter melding om branntilløp I en sofa inne på en institusjon. De involverte har gått ut av bygget og det ikke meldt om personskade. Brannvesenet har slokket brannen og det luftas ut på sted og politiet undersøker hendelsesforløpet. Så det klokka 01.57. Politiet har tatt imot vittneforklaringer og undersøkt brannåstedet. Det kan ikke utelukke at brannen påsatt, og sak opprettes for videre etterforskning. Så det Kongsberg E134 klokka 01.15. En patrulje meldte at en bilist ikke stanset for kontroll. Det ble en kort forfølgelse I lav hastighet før vedkommende stanset. Sjåføren var en mann I 50-årene. Det kan ikke utelukkes at det dreier seg om et sykdomstilfelle, og mannen blir fremstilt for lege og sak opprettes. Skal vi til Lier og Vestsiveien klokka... Kom til politiloggen klokka 02.08, men det står klokka 00.40, melding om mulig ruteknusing på et næringsbygg. Politiet på sted fant en knust rute, trolig brukte en stein. Det ble søkt etter gjerningsperson uten hell, vaktselskap varslet og følger opp skadeverket. Så det Drammen nedre Tverrgate klokka 04.22, melding om innbrudd I bruktbutikk. Innringer hørte noen knuse rute og så en person forlate sted med en gitar I hånda. Politiet I området og søker etter gjerningsperson. Så kom det oppdatering klokka 06.10. Politiet har ikke finnet gjerningspersonen og avsluttet på sted og forholdet anmeldes. Så det siste meldingen. Da skal vi til Ringerike Osloveien og klokka 11.25. Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke på sted. Det snakk om en singelulykke, en bil og en person involvert. Det fremstår som det mindre personskade. Trafikken går fint forbi ulykkested og oppdateres, står det. Men det I hvert fall den siste meldingen som ikke kommet inn om. Oppdatering foreløpig så vidt jeg kan, jo, det har kommet nå for nå tok jeg en oppdatering av der kom det, står det klokka 11.42 politiet fremme og det grunn til mistanke det grunn til å mistenke fører for kjøring I påvirket tilstand og han vil bli fremstilt for nødvendige prøver. Bilbagger på vei for å hente bilen. Så det var den siste meldingen. Den står klokka 11.42 og den kom til politiloggen da for kun 2 minutter siden klokka 11.48. Så det var det siste der og mellom I sin politilogg til Sør-Øst politidistrikt denne tirsdags formiddagen.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i God Eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så får vi deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne onsdagen, den 30. september. Lørdag ble en kvinne funnet død i Randselva etter en lengre leiteaksjon. Familien ønsker å takke alle som bidro i leitinga. Fredag ettermiddag etterlyste politiet en savnet kvinne i Hønefoss-området. Politiet etterlyste også bilen kvinnen kjørte. Ved 19-tida fredag ble bilen funnet parkert ved Randselva nord for Hønefoss, og søket konsentrerte seg om dette området. Over 100 frivillige brannvesenet og politiet søkte etter utover kvelden og natta. Lørdag formiddag kom også dykkere til området, og noen timer senere ble kvinnen funnet død i elva. Familien ønsker å takke alle som bidro i leitinga. Det er veldig rørende at så mange bidro, og det ble en stor trøst i en forferdelig ventetid. Tusen takk, skriver familien i nedpost til Ringerikes Blad. Dere aner ikke hvor mye det betydde for oss. Vi vil også veldig gjerne takke politiet, som hadde en stor oppgave, og kriseteamet både Jevnaker og Hønefoss, og vi føler oss godt ivaretatt, formidler familien. Og dette skriver da ringblad.com. No. Det klirrer i gevir som møtes, og en bukk går hvileløst fram og tilbake i lyngen mens den snøfter, og nå er oksene i villreinflokken på Norefjell i brunst. Bortsett fra lyden av tråkking fram og tilbake høres den karakteristiske snøftinga. Her gjelder det å forsvare plassen sin i flokken. Konkurrentene må holdes på avstand, og denne flokken er på rundt 70 dyr. En god blanding av både bukker og simler, og noen av bukkene har så store gevir at de jo nesten kunne ha festet hengekøya mellom spissene. I tillegg til sin røslige størrelse har de også fyldige og lange skjegg. Onsdag 30. september er siste jaktdagen på reinsdyra i år, så disse bukkene klarte seg. Nå gjelder det bare å føre slekta videre. Storbukkene jager gutta med tynne spir vekk for en stakka stund, mens simlene svirrer rundt, og bygdepostens utsendte trekker seg unna uten at reinsdyret har ensomme. De har hatt annet å tenke på. Det er utrolig at dette naturens skuespill foregår bare et par kilometer fra hyttefeltet på Tempelseter, med mektige Ranten som bakgrunnskulisse. Norefjellreinen er kjent for å være lite sky og i godt hold. Dagens villrein i området stammer fra tamreindrift, som opphørte for snart 60 år siden, og genetisk har den sitt opphav i svensk skogsrein. Og målet er en vinterstamme på 570 dyr på Norefjell Reinsjøfjell, og med en jevn og høy fellingsprosent klarer vi å ligge der vi ønsker, sier Karen Johanne Gullsvik fra Flå. Hun er leder i villreinnemnda for Brattefjell, Vindeggen, Blefjell og Norefjell Reinsjøfjell. Og reinen kan gå helt ned i hytteområdene, mens jegeren plikter alltid å sørge for en sikker jakt med trygg bakgrunn og så videre. Derfor holder de en viss avstand til bebyggelsen, forteller hun. Villreinjakta varer fra 20. august til 30. september, og i dette området per i dag er det registrert 164 felte dyr, men dette tallet vil trolig stige noe da rapporteringen kan være litt forsinket, sier Åsmund Grønning, leder i Norefjell Reinsjøfjell villreinområde. Og dette skriver da bygdeposten.no. Huseieren på Storløkka er mest opptatt av at ingen ble skadet i brannen. Natt tirsdag begynte det å brenne i et hus i Hønefoss. Huset eies av selskapet Bo og Omsorg Eiendom AS, som Nan Siusen står bak. Det er trist at det har skjedd, men vi er veldig glade for at det ikke er noen personskade, sier han til Ringerikes Blad. Schen vet ikke stort mer om hva som har skjedd enn det politi og brannvesenet har sagt til avisa. Politiet har sperret av eiendommen etter brann. Vi har ikke tilgang til huset, sier han. Han vet ikke hva som har skjedd med leietagerne, og hadde han visst noe, ville det ha vært taushetsbelagt. Men huseieren har fått meldt fra til forsikringsselskapet If. Recovery har også drivet med skadebegrensning på eiendommen. Dette blir en forsikringssak, sier han dagen derpå. Skjenn kan av hensyn til taushetsplikten heller ikke opplyse hvem leietageren er. En boligbrann kan skje hvor som helst, uavhengig av hvem som bor der, påpeker eieren. Han fastslår at det trist når det brenner, men det viktigste for ham er tross alt at ingen ble skadet eller omkom i brann. Materielle skader kan erstattes og bygges opp igjen, fastslår Nan Siu Shen, som er mer kjent som daglig leder av Importservice Bil AS i Hønegata. Det var i 2016 at Shens selskap Bo og Omsorg Eiendom AS kjøpte huset på Storløkka. Prisen var ifølge de offentlige eiendomsoverdragelsene 3,3 millioner kroner. Og dette skriver da ringblad.no. Flere nødetater er på vei til en ulykke langs Olimslinna nære Jevnaker kirke. 110-sentralens vaktkommandør Jan Rundtom sier til Ringerikes Blad at de er på vei for å hjelpe å rydde veibanen. Nødetatene fikk melding om hendelsen litt før klokka 15.40 onsdag ettermiddag. Han beskriver hendelsen som å ikke være av høy alvorlighetsgrad. Politiets operasjonssted Ståle Olstad Fuglås skriver i politiloggen klokka 15.53 at de er fremme på sted. Ulykka fremstår ifølge ham som en bakfra påkjørsel, og det meldes om trafikale utfordringer på sted og saken oppdateres, og det skriver da ringblad.no. Ringerikes Blad har tirsdag ettermiddag mottatt tips om våt betong i veibanen nære Ask Kapell. Ifølge tipseren skal mesteparten av betongen ligge på Riksvei 350 Askveien på østsiden av Bjørkebruene. Andreas Larsen i Veitrafikksentralen Sør bekrefter at det er betongsøl på sted, men sier Statens Vegvesen ikke er kjent med hvorfor. Det er ingen grunn til at noen skulle helle det ut der. Det er en sving like ved, så det er mulig noen har vært uheldig og mistet lasta si. Foreslår han som forklaring. Både avisa og veivesene fikk melding om sølet ca. klokka 16.00 tirsdag ettermiddag. Og det var jo det også som vi hadde med i ettermiddagssendingen om i går da, når det gjelder det som var noen gjenstander i veibanen som vi hadde med i trafikkmeldingene i god eftan midtfylkesendingen. Videre så står det i denne saken her at Larsen sier at de nå har sendt mannskaper ut og jobber med å få rødda området. Han sier det kan føre til mindre trafikale utfordringer og at det ikke er ideelt for biler å få betong på seg, men kommenterer at mesteparten av betongen ser ut til å ha samlet seg i busslomma like før brua. Veivesenet håper å ha veien rødda og tilbake til normalen igjen i løpet av ettermiddagen. Politiet var heller ikke kjent med noe som kan ha forårsaket søl, og veien var rødda tirsdag kveld. Og dette skriver da ringblad.no. Hekken og buskene vokser seg høye og vide og går på bekostning av sikta for bilister i to av veikrøssa på Glesnemoen. Det har vært flere nestenulykker i disse krøssa, sier en tipser til Bygdeposten. Og tipseren ønsker å være anonym, men forteller at hen har meldt fra om situasjonen til kommunen tre ganger uten at noe har skjedd. Det er vanskelig å få oversikt i disse krøssa, og det er et område hvor det leker og bor mange barn, minner tipseren om. Og Bjørn Kristian Bråten, som er virksomhetsleder for eiendom og infrastruktur i Krøstra kommune, har ikke fått meldinger om disse hekkene på sitt bord. Jeg tviler ikke på at de har meldt ifra, men meldingene har ikke nådd meg, sier Bråten. Han betviler ikke at krøssa kan være uoversiktlig og minner om regelverket knyttet til hekker og busker nær vei. Vi la ut en artikkel om dette på kommunens hjemmeside i anledning skolestart, og det er eier av hekkene som først og fremst har ansvar for å overholde reglene, sier Bråten. Ifølge Bråten har ikke utfordringer med hekker vært noe stort problem i Krøstra. Jeg har hørt noen nevner noe på byggefeltet på Noresund også, men offisielt har det aldri kommet noen henvendelser til kommunen. Hvis det kommer en slik henvendelse, vil vi naturlig nok vurdere saken. Og dette skriver bygdeposten.no. Det blir ingen streik I barnehagene. Rundt 45 minutter før meklingsfristen gikk ut ble partene enige I oppgjøret for private barnehager. Dermed går ikke rundt 1100 medlemmer I tre forbund ut I streik. Det Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta som har kommet til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Enigheten ble gjort kjent ved 23.15-tida tirsdag, om lag tre kvarter før fristen hos riksmekleren og på linje med frontfaget. Vi fornøyde med å ha sikret medlemmene våre reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Line Tollefsen I Fagforbundet. Først og fremst gikk vi inn I meklinga for å sikre medlemmene våre en reallønnsvekst. Når det dyrtid, det de som tjener minst som merker det mest. Og nå har vi sikret lønnsvekst på linje med frontfaget, sier Tollefsen videre. PBL betegner meklinga som krevende. Først og fremst jeg glad for at vi unngår en konflikt som I veldig stor grad ville ramme en uskyldig tredjepart. Dernest jeg svært fornøyd med at vi har kommet I mål med et oppgjør som både ivaretar reallønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte og som ikke setter den økonomiske bærekraften for medlemsbarnehagene ytterligere I spill, sier administrerende direktør Jørn Tommy Skjeldrup. Og bevarer pensjonssparing. Vi har fått et resultat som sikrer reallønnsvekst, samtidig som nivåene for pensjonssparing blir bevart, sier forhandlingsleder og nestleder Marit Solheim I Delta. Hun legger til at det aldri var noe alternativ å svekke pensjonsordninga, og trekker også fram gjennomslag for forskuttering av pleiepenger. Og lønnsramma på 4,4%. Det på linje med frontfaget og kommunesektoren, og sikrer reallønnsøkning for våre medlemmer samtidig, slapp de selvsagt å betale for lønnsøkninga gjennom en dårligere pensjonsordning slik det først var foreslått. Det var våre to viktigste krav I meklinga, sier Anne-Mari Milo Lorentzen, Utdanningsforbundets forhandlingsleder og første nestleder. Og de skal snakke videre om AFP. Partene også enige om å fortsette forhandlingene om avtalefrestet pensjon for årskulla 1968-1970. Med sikte på en endelig løsning I mellomoppgjøret I neste år. Og vi hadde ikke tilstrekkelig grunnlag for å sluttføre dette nå, men partene skal jobbe fortløpende med å få det på plass inn mot det mellomoppgjøret I 2027, sier forhandlingsleder Tollefsen I Fagforbundet. Partene har meklet siden mandag morgen, og hadde det blitt brudd, hadde over 1100 ansatte I 77 barnehager gått ut I streik. Og dette skriver da bygdeposten.no. Ledelsen I Modum Boligeiendom skjønner at beboerne skeptiske til deres planer I Mælumenga, men påpeker at boligbehovet stort og at de må benytte de tomtene som tilgjengelige. FAU ved Mælumenga barnehage og beboere I Mælumenga reagerer sterkt på manglende informasjon om Modum Boligeiendoms planer om å sette opp konteiner og modulboliger på en tomt like ved barnehagene og bygget skal inneholde leiligheter for brukere som kommunen tildeler bolig. Vi skjønner at de skeptiske til slike planer, men vår oppgave å sørge for boliger til alle som tildeles bolig. Boligbehovet stort I Modum, slik at det I hele landet, sier Ole Bjørnhaug, daglig leder I Modum Boligeiendom. De tar ikke selvkritikk for varslinga. Vi har sendt ut nabovarsel til eiere av boligene I nabolaget. Dette kan forklare hvorfor ikke alle beboere har fått varslet. Nabovarslet sendt ut til barnehagenes eier, barnehagen seier som Modum kommune og så kan det hende at kommunen ikke har varslet barnehagen om dette, men vi har fulgt regelverket sier Gjermund Rønning, styreled I Modum boligeiendom. Bygdeposten har fått innsyn I nabovarslet som sendt til 12 av naboene. Modum kommune en av disse. Modum boligeiendom kjøpte tomtene I Mælumenga I sommer etter at en enstemmig formannskap godkjente kjøpet. Vi må benytte de områdene som tilgjengelige, og disse tomtene har vært I kommunens eie I mange år, uten at det har blitt bebygd, og nå ønsker vi å bygge modulboliger som svært kostnadseffektive og raskt kan settes opp, sier Hev. I tillegg til sine egne boliger det kommunale selskapet også helt avhengig av å leie boliger, og per nå har vi 47 innleide boliger rundt om I Modum, men som sagt behovet stort, og alle som har rett til et sted å bo skal selvfølgelig få det, sier Hev. Og naboene og FAU bekymret for hvem som skal bo i disse leilighetene. Har de grunn til å være bekymret? Vi skal stille bolig til disposisjon uten å vette hvem som skal inn der. Dette styres av behovet, men vi vil gjerne påpeke at alle skal ha muligheten til å bo i et normalt nabolag uten forhåndsdømming, sier Rønning. Og vi vet jo heller ikke hvem som skal bo i disse leilighetene, derfor blir det vanskelig å svare noe rundt dette, sier Haug. Og FAU i Mælemenga barnehage sendte 21. september en e-post til Modum Boligeiendom der de ba om informasjon. 24. september fikk de svar fra Heggelund og Koksvold arkitekter som har fått oppdraget med å tegne containermodulbygget. Vi inviterer FAU til å komme med klage etter merknader selv om fristen har gått ut. Og om dere som brukere har ønsker om å fremme klage eller merknader i saken, står dere fritt til å ettersende dette til oss raskest mulig, selv om fristen har utgått, så tar vi dette med i den videre behandlingen i saken. Etter alle merknader er innkommet til oss, gjør vi en vurdering av relevans og oversender denne vurderingen inn sammen med søknad om tiltak til byggesaksavdelingen i kommunen, som da gjennomgår merknadene, skriver Jon Heggelund. Og dette skriver da bygdeposten.no. Onsdag morgen er det redusert fremkommelighet på fylkesvei 280 ved Kongsrud i Vikersund. Et større lass med småstein ligger spredd over begge kjørefelt på sted. Litt over klokka 10.00 kom meldingen om at veien var rødda og fullt fremkommelig igjen. Det var i 08.30-tida onsdag morgen at mannskapet fra Veidekke fikk melding fra Veitrafikksentralen om hendelsen. Det er sørt et lass med småstein, men vi har foreløpig ingen informasjon om hva som faktisk har skjedd. Det er likevel mest sannsynlig en lastebil som har mistet lasset sitt, opplyser Fredrik Røssholt i Veidekke, og kilden til steinsølet er enda ikke lokalisert, og småstein ligger spredd over en strekning på omlag 250-300 meter utover veibanen og dekker begge kjørefelt. Veidekke er på plass med mannskapet for å rødde og fjerne steinmassene. Trafikken dirigeres manuelt på sted, mens opprødningsarbeidet pågår, og bilister i området må regne med noe forsinkelser og oppfordres til å kjøre forsiktig. Og dette skriver da altså bygdeposten.no. Etter om vel en time med hjerte-lungeredning fra både vitner og nødetater kunne mannen flys til sykehuset. For flere nødetater rykket tirsdag ettermiddag ut til en trafikkulykke på Riksvei 7 ved VM. Ifølge politiets operasjonssted Vegard Dale Møane skal en bil ha kjørt av veien. Første melding om hendelsen kom 18.26, og sjåføren, en mann i 50-årene, skal ha vært alene i bilen. Mannen er nå bevisstløs etter hendelsen. Hjerte-lungeredning pågår. Luftambulansen er på vei, opplyste da operasjonslederen. Klokka 18.46 melder Møen at luftambulansen er i ferd med å lande ved sted, og Kjetil Solheim, brandvesenets innsatsleder på sted, sier til Ringerikes Blad at det var forbipasserende som først startet med hjerte-lungeredning. Det skal de ha all ros for, og så var redningsetaten tidlig på med å ta over det da de kom. Det jobbes fremdeles nå med pasienten, fortalte Solheim, og trafikken i begge retninger er blitt stengt som følge av hendelsen. Ringerikes Blad journalist på sted melder om store køer i begge retninger. Bilen skal ha kommet kjørende i retning Hønefoss og smelt inn i autovernet og fortsatt videre ut av veien. Det er store materielle skader på bilen. Helsepersonell på sted jobber nå med livreddende tiltak. Politiet jobber med avhør av vitner samt undersøkelser på åsted for å avklare årsakssammenheng, melder operasjonslederen. Operasjonsledelsen ca. klokka 19.37. Klokka 19.50 melder Ringerikes Blad journalist på sted at mannen er i ferd med å flyttes over i ambulansehelikopteret. Han fraktes til Rikshospitalet av luftambulansen. Politiet har varslet de pårørende, forteller Solheim. Det som gjenstår her er at politiet skal gjøre noen etterforskningsgrep. Etter det er planen å åpne veien igjen. Bilbagen står allerede klar på sted til å fjerne bilen så fort politiet er i mål med bevisinnhentinga. Solheim bekrefter at sjåføren er i kritisk tilstand. Det har blitt gjort hjerte-lungeredning i 1,5 time. Nå flyser han til Rikshospitalet for ytterligere behandling der. Luftambulansen har nå tatt med seg mannen videre, og han er fremdeles bevisstløs, men har god pust og puls. Pårørende er orientert om hendelsen og varetas av kommunens kriseteam, opplyser operasjonsleder Møane. Klokka 20.33 melder Statens vegvesen at veien er åpen som normalt igjen. Og dette skriver ringblad.no. Det var de lokale nyhetene. I dag onsdag den 30. september.

Vi tar med en sak her fra organisasjonen Sex og Politikk. Det skal handle om eldre, seksualitet og livskvalitet. For Sex og Politikk, de markerer verdens eldre da, 1. oktober med premiere på et podcast-seminar om eldre og seksuell helse. Fra klokka 12.00 inviterer organisasjonen til 4 samtaler med forskere, fagpersoner, interesseorganisasjoner og beslutningstagere for om et tema som fortsatt omgitt av mange myter og fordommer. Seksualitet forsvinner ikke med alderen, tvert imot viser forskning og erfaringer fra sex og politikks arbeid at seksuell helse, nærhet og intimitet fortsatt viktig for livskvaliteten til mange eldre. Likevel så tema ofte fraværende både i helse- og omsorgstjenestene og i den offentlige debatten. Gjennom podcast-seminaret så løfter sex og politikk fram kunnskap, erfaringer og løsninger som kan bidra til å styrke eldres seksuelle helse og rettigheter. Og det 4 samtaler og 4 perspektiver. Del 1 av denne podcast-serien, der står det hvordan starta arbeidet. I den første samtalen møter vi samfunnsmedisiner Berit Austveg, som var styreleder i sex og politikk da organisasjonen starta satsningen på eldre og seksuell helse. Austveg fortsatt en aktiv frivillig i organisasjonen og leder blant annet sex og politikks abortutvalg. Samtalen ser tilbake på hvordan prosjektet ble til og hvorfor tema viktig. Del 2, nye funn om eldre, eldre skeives livssituasjon. I den andre delen møter vi Steven Adam, leder i FRI, og forsker Janne Bromseth ved Universitetet Innlandet. Sammen presenterer de resultater fra en ny undersøkelse om eldre skeives levekår og livskvalitet. Resultatet ikke tidligere offentlig presentert, og podcast-seminaret blir dermed første arena hvor funnene legges fram for offentligheten. Så del 3, de usynlige mennene. Spesialist i klinisk seksologi, spesialist i klinisk psykologi og POD, Sissel Schaller, var med i forarbeidet til prosjektet om eldre og seksuell helse og har forsket på målgruppa gjennom flere år. I samtalen løfter hun fram en gruppe som ofte får liten oppmerksomhet i debatten, heterofile eldre menn. Hva vet vi om deres erfaringer, behov og utfordringer? Så del 4, fra kunnskap til handling. I den avsluttende delen møtes Erna Ansnes, nyvalgte forbundsleder i Pensjonistforbundet, og Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Samtalen handler om hvordan samfunnet bedre kan ivareta eldres seksuelle helse, hvilke tiltak som trengs, og hvordan tema kan få en tydeligere plass i den offentlige debatten. Og så står det her, det også et viktig folkehelsetema, for seksuell helse en viktig del av god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Alt for ofte blir eldre mennesker møtt med forestillinger om at seksualiteten opphører når man blir gammel. Dette podcast-seminaret viser at virkeligheten langt mer nyansert, og at det behov for mer kunnskap, åpenhet og handling, sier prosjektleder Tore Åsheim, seniorrådgiver hos Sex og Politikk. Og dette også litt sånn praktisk info til slutt her. Det er også et podcast-seminar da, om eldre og seksuell helse. Det startet også, det i dag, 1. oktober på Verdens eldre dag fra klokka 12.00. Og denne podcast-serien, eller dette podcast-seminaret, det kan du gå inn på YouTube eller på Spotify, og så kan du få hørt det der. Og videre så står det også om deltakere, det også samfunnsmedisiner Berit Austveg, frileder Steffen Adam, så det forsker Janne Bromseth, psykolog og seksolog Sissel Schaller, forbundsleder Erna Ansnes i Pensjonistforbundet, og Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, da, som det står om her. Og det stedet man kan gå inn for å lytte til dette da, som podcast eller på YouTube, du kan gå inn på nettsida sexogpolitikk.no. Der ligger det også ute, så kan du klikke deg inn på den. Hvis du har tilgang til det, så kan du få hørt dette podcast-seminaret nå i dag da.
som det da, det til sammen fire deler da, i denne serien, som sex og politikk da, markerer også verdens eldre da, da, som i dag. Og det også en FN da, som ble opprettet tilbake til 1990. Jeg kan også nevne her til slutt at det denne podcast-seminaret, det noe som heter Full fart for besta på 66. Sex og politikk markerer også verdens eldre da, med eget podcast-seminar med forskere og fagfolk, aktivister og politikere. Og så her får sterkt for

ta med litt sånn til slutt her, hvem Sex og Politikk er. Sex og Politikk, det også en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter både i Norge og internasjonalt. Sex og Politikk det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation, IPPF, som den største organisasjonen for SRHR internasjonalt. Med nasjonale og nasjonale organisasjoner i mer enn 120 land i tillegg til Norge. Og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, SRHR, handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort, og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse. Så det litt om hva de jobber med også da, sex og politikk. Men i dag også så har de, setter de viktig fokus på dette med denne verdens eldredagen da, som i dag. Og dette kommer fram da i en pressemelding da, som sex og politikk kommer, som vi har fått ifra NTB også.

0: beste radioen.
1: Ta med en sak fra Frende Forsikring som forteller at 10 minutter som kan spare deg hundretusener, for i første halvår så kostet hytteskade mer enn 700 millioner kroner. Det en økning på 25% fra samme tid året før. Vannskader koster klart mest og ofte lette å unngå. Det sier fagsjef for bygning i Frende Forsikring Lille Cecilie Bjørndal Klemmesen om tala som kommer fra Finans Norge. Skal du på hytta i høstferien og bør du ta grep da? Høststormer og frostnetter ikke langt unna. Det kan være siste sjanse til å oppdage små feil før det blir mer værhardt, sier hun. Mange tenker at en skade åpenbar når den først skjer, men det feil. Dyre og store skader begynner gjerne helt i det små. Derfor krever det litt av deg å finne dem, sier hun. I første halvår ble det meldt inn mer enn 4800 vannledningsskader på hytteforsikringer her til lands, en økning på 44% sammenlignet med for et år siden. Skadene kostet mer enn 314 millioner kroner. Det gir en snittkostnad per vannskade på nesten 65 000 kroner. Det svir, sier Klemmesen i Frende. Vann er tålmodig, og en vannskade forsvinner ikke av seg selv. Et lite problem som begynte i september eller oktober kan ha vokst seg kjempestort om du ikke oppdager det før neste hyttebesøk. At vi ikke bor på hytta, men borte over lengre perioder, også en av hovedgrunnene til at vannskader på hytta blir så dyre, sier fagsjefen. Og her står det, sjekk dette mens du på hytta. Se etter takstein som har flyttet på seg eller mangler, takrenne som tettet av løv og rusk, eller som ikke hele lenger, nedløp som ikke leder vannet bort fra hytta, små høl og sprekker i kledninga, om vannet renner dit det skal rundt hytta, eller om du kan ha et dreneringsproblem. Om det trær eller greiner som kan falle ved neste storm, at vinduer og dører tette. Sjekk at røykvarslerne virker som de skal. Du trenger ikke være håndverker, bare se etter det som ser annerledes eller unormalt ut, og skriv gjerne en huskelapp til deg selv til neste år. Fest den ved utgangsdøra på hytta, eller lagre den på mobilen med påminne, sier hun. Hvis du må trekke fram en feil som går igjen, svaret enkelt. Å reise hjem uten å stenge vannet, det tar 10 sekunder, men kan spare deg for måneder med opprødding, sier Klemmesen, og understreker at det også står i sikkerhetsforskriftene til forsikringsselskapene. Det betyr at du som hytteeier nødt til å gjøre det for å oppfylle kravene du har godtatt i avtalen din. En annen ting som mange glemmer er at tomme hytter kan være mer utsatt for innbrudd. Tjuver vet ofte at ingen kommer innom på lenge. Derfor det smart å ha en avtale med en god nabo. Naboen trenger ikke ha nøkkel, men det kan være greit at noen reagerer hvis noe virker unormalt. For eksempel at lyset plutselig

Så de står på en kveld. De vet at du ikke er der, sier Klemmesen. Og så er det litt om sjekk dette før du drar fra hytta. Steng hovedstoppkrana. Åpne kraner så røra får tømme seg etter at vannet er stengt. Sjekk at det er litt varme på i rom med vannrør. Renn stakrenner og nedløp for rusk og rask. Sikre løse utemøbler og gjenstander så de ikke blåser vekk i høststormen. Og avtal at noen følger litt med på hytta mens du er borte. Så det kan være greit å ta disse forholdsregler nå før du nå kanskje forlater hytta for en stund. Og nå når høsten og vinteren nå for alvor setter inn etter hvert, så er det greit å få tatt og gått gjennom den sjekklista og sett at alt er som det skal på hytta. Så det er en god ting nå som kan brukes på et av de tingene du gjør nå i høstferien. Så det kan også spare deg for mye, for i første halvår også så kostet hytteskade mer enn 700 millioner kroner, forteller Frende Forsikring i en pressemelding.

0: Ja, nå vi jo inne i høstferieuka, og ja, flere ting her man kan finne på. Et av stedene man kan reise til, det Kristian Skedsviks Hagan oppe på galleriet Skedsvik i Egedal. Der foregår det flere ting nå. Og det spesielt nå til fredagen at det noe spesielt som foregår der oppe. Nå har jeg med meg hun som driveren av Galleri Skedsvik oppe ved Skedsviks Hagan, og det Hege Skedsviks. Men nå har jeg med meg på telefon, og ja, Hege, nå skjer jo ting til fredag, men først da så får vi jo snakke litt sånn kort om, for dere hadde jo en konsert nå på lørdagen, da var det Hot Club de Norwegs som tok turen her, kjent jazzband som var og hadde konsert hos dere. Hvordan gikk det nå?
1: Ja, jo, det gikk veldig fint. De jo utrolig proffe og flinke, så det var strålende fornøyde, de publikummet som var der og hørte på de. Så det første gang vi har hatt jazz, faktisk, i Galleri Skedsvik. Vi har jo konserter liksom jevnlig gjennom året. Mye klassisk, da, og litt folkemusikk. Men jazz, det var en ny sjanger, så det prøver vi sikkert igjen.
0: Ja. Ja, men det moro, det litt ekstra artig at det faller også inn nå, inn under jubileumsåret deres også, da. Det vi snakket jo sammen nå i sommer, at det jo 10 år med Galleri Skedsvik.
1: Ja, stemmer. Mm. Vi har feiret det i hele ja. Sommer med utstillingen Kavalkade, så nå det siste sjanse for å se den, for de som vil nå på lørdag og søndag, så har vi oppe fra 12 til 4, så da viser vi fortsatt den utstillingen. Det jo 35 malerier av Kristian Skedsvik som henger da oppe, som skal etter hvert tilbake til sine eiere, da, så da det siste sjanse å se de. Så ja, men på fredag så har vi pleier jo ikke å ha noe særlig fest, håper de, altså i galleriet, men vi har hatt en sommerfest i sommer, og så kan vi prøve med en oktoberfest nå, faktisk.
0: Ja.
1: Så det litt nytt, da. Det blir på fredag klokka 7, så skal vi liksom åpne kaféen med som en slags pub, tysk ølpub, som jeg sier, med ølsmaking med NSB-bryggeri. NSB-bryggeri høres jo litt sånn spesielt ut, men det altså Nommedal stasjonsbryggeri som kommer og holder foredrag og forteller om bryggeriet, og så har de også produsert 2 Skedsvik øl for oss, så det litt spennende.
0: Ja, artig. Det så er det også NSB står for også.
1: NSB, ja. De tok det navnet. Det, når det ble vi, så tenkte vi vel at det var litt gøy.
0: Ja, det jo artig. Men hvorfor akkurat ikke sånn Skedsvik øl? Hva grunnen til at de har på en måte døpt dette ølet de sine til det, da?
1: Ja, det vel egentlig vi som har på en måte bestilt det. Vi synes jo det passer litt med spesielt sånn mørk øl som vi har, som vi kaller Idyll, med bildet av dette kjente maleriet Idyll, mann med katten på. Og så har vi en annen som litt lysere og lettere, for det som heter Sommerøl, med Norefjell og Rantenbildet på, så vi har liksom skressbildene på ølen, da. Men ellers så det jo en NSB-brygg, liksom. Men det hvorfor øl jo kanskje fordi vi føler at det ganske riktig å ha oktoberfest, og fordi Skedsvik var jo i München og studerte i hvert fall nesten 5 år, 4-5 år var han i München som en ung student, og jeg tror ikke han hadde alltid råd til mat, så han drakk veldig mye øl. Det var sånn studenten gjorde da, så de var på disse kneipene, og han var jo veldig ofte også på det berømte Hofbrauhaus i München. Der hadde han faktisk eget ølkrus med navnet sitt på. Så da kunne han bare komme inn og si jeg skal ha nummer sånn og sånn, og så fikk han sitt eget krus. Så det har vi jo i museet i Hagan, så vi skal stille ut disse ølkrusene også da, i kaféen den kvelden, for vi skal få se hans krus, og så har vi jo kjøpt inn ordentlig ølkrus som vi serverer, så det blir jo litt tøft, og så skal vi ha litt sånn ja, tapas og musikk og ølquiz da. Så jeg tror det blir en trivelig kveld på fredag.
0: Det vil jeg tro, så da er det bare å få skikkelig sånn oktoberfeststemning da, hos dere.
1: Ja. Det blir litt premier, og folk kan gjerne kle seg i oktoberfestantrekk hvis de har det, men det ikke noe mest, men det jo morsomt det også.
0: Ja, det sant.
1: Så vi skal ha en del arrangementer utover høsten. Vi har folkemusikkonsert også i 11. oktober med Margit Myhr og band, så det blir spennende. Og så skal vi ha julekonsert og nyttårskonsert, så det bare å følge med på sidene våre. Så vi har ikke slutt etter høsten, liksom. Vi holder på med litt arrangementer.
0: Ja, det jo bra at dere holder koken litt videre utover også, så at det ting som skjer.
1: Så hyttefolket kan jo bare bestille, altså det ikke bare lørdag og søndag vi åpner opp dørene. Det bare å ta kontakt, så åpner vi for omvisning egentlig på hverdager også.
0: Ja, nettopp, ja. Men du nevner både julekonsert og nyttårskonsert også. Hvem som kommer dit da, og kan du si litt sånn rundt det?
1: Ja, vi har jo hatt julekonsert. Det noe vi ikke har hatt før, så da skal vi ha en klassisk konsert med fiolin og piano. Så det jo en som heter Miriam Ålin som skal spille fiolin, og hun har slekta si fra Eggedal, så det jo ekstra gøy da. Så hun kommer for første gang til galleriet og skal ha konsert, og så det blir det litt sånn advent julestemning. Nyttårskonserten vår, den har vi hatt som en lang tradisjon nå i 10 år, der kommer det veldig mange faste hyttefolk spesielt, og også fra bygda da, men der har vi måttet ha 2 konserter etter hverandre, fordi det så fullt. Så i fjor var det jo Emil Sol i Tangen. Vi har hatt forskjellige, opp igjennom disse 10 årene, så har vi hatt forskjellige klassiske artister. I år så kommer Inge-Lise Hope fra Stavanger, så hun vant jo The Voice forfjor vant hun The Voice, og European The Voice nummer 2, så hun har en fantastisk stemme, så det gleder vi oss veldig til. Så ja, og så blir det jo vinterferie, påskearrangement og utstilling og sånn, ja. Så vi er mye mer aktiviteter i galleriet nå enn vi har hatt noen gang. Så det gøy, så vi bruker det jo som et lite kulturhus, dette galleri Skrestvik da.
0: Ja, det jo moro at dere får til det, så... Men for at folk kanskje kan holde av datoen og sånn, når det, som du sier, julekonsert og nyttårskonsert også, selv om det ligger på nett, ja, men det greit også.
1: Ja. Ja, det jo bare å gå inn på sidene våre, på skrestvik.no eller på Facebook og følge med der. Men det 5. desember det bestemt til julekonsert, og så det selvfølgelig på nyttårsaft. Eller nå, for første gang så skal vi ha lille nyttårsaften. Her skal vi ha en kveldskonsert, vi starter med det, og så har vi på dagen på nyttårsaften. Det har vi alltid hatt, sånn klokka 1 og klokka 3:30, fordi folket skal jo hjem og feire og spise middag og feire nyttårsaften på hytta eller i husene sine, så derfor så fant ut at det veldig god tradisjon å ha det på dagen da, på nyttårsaften. Så varmer de opp med litt musikk og litt champagne, så det har blitt en fin tradisjon.
0: Ja, ja men så bra. Men da har det i hvert fall litt å se frem til også når høstferien er over også, så har du jo flere ting å by på. Men en annen ting, Hege, det jo, du nevnte jo oktoberfest, men så det noe som ja, litt for de som litt sånn, ja, kunstnerisk anlagt kanskje, eller i hvert fall litt sånn, så det jo noe annet som skal foregå på nå førstkommende fredag, med et kurs.
1: Ja. Ja, det det hadde jeg glemt. Ja. Det er moren min, Anne Børre Skrøsvik, som barnebarn da, Skrøsvik. Hun er veldig god på blomster. Det hun som setter opp alle blomstene i hagen stort sett, når det noe spesielt. Så hun skal ha blomsterkurs klokka 5. 5 til 6 det blomsterkurs i hagen. Vi hadde det i sommer også med sommerblomster. Nå det jo høst som tema, da, så det blir jo høstfarver og litt kranser og litt sånne ideer til kanskje både gravkrans og pynte på hytta og høstferien eller hjemme, så sett opp i små kopper og kar, så det er for å holde på å si alle det, som ikke kan noe om blomster eller at de har lyst til å lære å sette opp på en litt sånn kunstnerisk måte. Så det er et lite minikurs egentlig, sånn, det 200 kroner med litt enkel drikkeservering, så det klokka 5 på fredag. Så da får man pynta til helga, hvis på hytta eller, så det kan jo være ålreit å ta med seg.
0: Ja, det jo det, så absolutt. Men for da får man, må man ha med seg noe da, eller er det alt tilgjengelig oppe hos dere da, på kurset?
1: Ja, alt tilgjengelig for å få kurset, men det står jo at man kan ta med seg noe man har lyst til å sette opp i, for eksempel hvis man har noe hjemme som man gjerne vil ha satt opp noe i, så kan man få hjelp til det, så får man det fiks ferdig med seg hjem på hytta eller hjem da. Så det kan jo være fint.
0: Ja. Det jo, så ja, men der, er det noe sånn påmelding på det, eller er det bare møte opp?
1: Ja, jeg tror vi skal ha drop-in på det, for vi har jo mange plasser, så det kan si fra rett før. Det fint å si fra, da. Så det bare å ta kontakt.
0: Ja. Ja, men da får vi satse på at det mange som tar turen også dit, og benytter seg av å bli med på det også, så det... Men da det litt å se frem til også nå i høstferieuka også da, for de som nå eventuelt på hytta eller kanskje hjemme som har lyst til å finne på litt også, og begynner å bli fine farver også vel på fjellet også nå.
1: Ja, nå jeg faktisk akkurat, jeg sitter I bilen oppe på Tempelseter området, det helt fantastisk, altså den dagen her, det helt rødt I fjellet, og det sånn teppe som ligger innover, og det helt vindstille, så det helt nydelig. Jeg vet jo at det ikke meldt like bra fremover, så da kanskje det mer anledning til at de kan ta en tur på museum og se på kunst, så det bare å ta kontakt egentlig.
0: Ja. Ja, men da får jeg jo bare ønske, ja, det noe du har lyst til å legge til sånn på tampen for de som skal opp til dere?
1: Nei, det altså, det bare hjertelig velkommen, og vi har også litt servering, kan du si det, vi har jo en kafé, så det bare, I helgen så har vi jo servering både lørdag og søndag, mellom 12 og 4, så man ikke, om man har vært I hagen mange ganger før, så det jo hyggelig bare å gå på kafé og få lunsj, for eksempel, og litt å drikke, godt drikke, så hjertelig velkommen.
0: Da kan man ikke gå sultne fra galleriet I hvert fall.
1: Nei.
0: Ja, men så bra. Da vet vi litt om det som skal skje videre utover denne sesongen, og ikke minst også det var å, som du sier, gå inn på nettsida også. Der står jo mer detaljert informasjon om konserten og det som foregår.
1: Ja, så god høstferie til alle.
0: Og så tenkte jeg jo også det samme, og så tenkte jeg kunne høre litt da på hun som skal ha nyttårskonserten hos dere da. Får vi en liten forsmak på, ja da, vi har musikk med Inge-Lise Hope, så vi kan høre på den en veldig fin versjon som hun fremførte. Var vel faktisk I The Voice, som hun fremførte Sigvart Aksland sin røst, så kan vi få avslutte med den da.
1: Så, fantastisk.
0: Ja, da tar vi med den. Og så får jeg takke deg så mye for praten som driver da av Galleri Sketsvik oppe ved Kristian Sketsviks hagen. Det Hege Kristina Sketsvik. Da takker jeg deg så mye for praten også for å lykke til videre med arrangementen og bedre med sesongen.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det godt.

0: Det var fine toner det fra Inge-Lise Hope, som var med I denne talentkonkurransen. Det var The Voice tilbake til var 2024, og vi hørte Sigvart Dagsland sin sang Røst, som hun fremførte også I det programmet. Og hun skal ha også da nyttårskonserten da oppe ved Hagan og oppe Galleri Skretsvik da på nyttårsaften.
1: I Australia 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I en folkemengde I byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger I år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. 2 menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de 2 angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke I Holtålen. Fallulykken skjedde I går I en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned I et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser I Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Røde Korsprisen I år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn I Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god efter Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så får vi deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 1. oktober. Mens noen runder av høstferien, har andre den til gode neste uke. Været blir skiftende over store deler av landet, og i fjellet kan det komme snø. Og skal du tilbringe høstferien på fjellet, da bør du vurdere å legge om til vinterdekk. I Geilo for eksempel er det gode muligheter for at det kan snø, men det vil nok ikke legge seg, sier vakthavende Marit Berger i Meteorologisk institutt til NTB. Meteorologen understreker at du må sjekke forholdet der du der hvor du skal, og snakker vi fjelltopp er over 800-1000 høydemeter, vil jeg vurdert vinterdekk. Snøen kan komme til fjells, men dette vil være mer i slutten av uka. Den vil eventuelt komme torsdag og fredag neste uke. Inn i den kommende uka vil det også bli litt skiftende temperaturer og et lavtrykk som skal passere. Det betyr mer regn og vind, og hvis du skal holde deg i byen den neste uka, er det helt klart øst- og sørlandet som er værvinnerne. I Bergen blir det en våt høstferie stort sett alle dager, for det meste gråvær, men på Østlandet kan vi få opp mot 20 grader, sier Berger til NTB. Og hvis du skal nordover, blir det ganske så likt som i Vestlandet, som på Vestlandet. I Tromsø blir det også ganske grått, og det er også hvitt. Gradestokken bikker 10 grader, avslutter Berger. Og dette skriver da bygdeposten.no. Føye øker nettleia. Det melder selskapet selv torsdag, både i en pressemelding og i tekstmelding til sine kunder. For en enebolig med årsforbruk på 25 000 kWh betyr det rundt 260 kroner mer i måneden. Økningen skyldes da forhold utenfor Føyes kontroll, skriver selskapet selv i pressemeldingen. Her peker de også ut at nettleia blir satt ned i januar, grunnet at kunder brukte mindre strøm enn ventet, at kostnadene til overliggende nett var lave, og at utbetalingen av flaskehalsinntekter fra Statnett ble høyere enn beregnet. Nå har to av disse forholdene snudd, og samtidig har strømprisen gått opp, skriver selskapet. De oppgir også at dette blir et større hopp enn det vanligvis pleier å være når nettleia øker. Nettleia vår påvirkes i stor grad av kostnader vi ikke styrer selv. Nå øker flere av dem samtidig og mye på kort tid. Det har ikke med drifta i Føye å gjøre, men vi må likevel dekke kostnadene over nettleia, siteres daglig leder Anders Granheim i pressemeldingen. Små hyppige endringer er fortsatt vår praksis, men når eksterne kostnader endrer seg så mye som nå, går det ikke å dekke med en mindre justering. Da må vi dessverre ta et større steg, legger han til. Endringen trer i kraft fra med 1. november og gjelder for alle strømkunder i Føyes nettområde. Både Hole og Ringerike tilhører Føyes nettområde, mens Jevnaker tilhører Glitre nett. Og dette skriver da ringblad.no. Stenging av felles plass for avfall har gjort at beboerne må gå 50 meter opp og ned med søppeldunker. I sommer ble det felles plass for avfallsdunker i Dalsbråtan stengt. Søppel fløyt ved dunkene og i bånd av Haugebakken, og møbler var til og med dumpa der. For Ringerike kommune forlangte et brev til 14 grunneiere at plassen som var kommunal grunn ble rødda. Det fløyt over, og vi fikk klager, sa Geir Espen Skille i kommunens eiendomsforvaltning. Utenforstående, ikke bare beboere, hadde lagt igjen søppel på sted, men beboerne i Haugebakken hadde brukt fellesplassen i lang tid, og kommunen og Hadeland og Ringerike avfallsselskap HRA valgte å ta ryddejobben selv. Beboerne i bakken fikk i stedet avfallsbeholderne ved hvert hus, men det viste seg å gi et nytt problem. For HRA ville ikke kjøre opp den bratte bakken med renovasjonsbiler. Dermed må abonnenter trille søppeldunker rundt 50 meter til bånd av bakken på hentedagene. En av beboerne, William Jensen Christensen, understreker at han har forståelse for at HRA-sjåførene må kunne feires trygt, og at det må kunne stilles krav til adkomst. Jeg har forståelse for at det må finnes en annen løsning om vinteren. Når det snø, er dette ikke en bakke for en søppelbil, sier han. Mens Kristensen har lest HRA-informasjon om plassering av dunker, de skal normalt stå mindre enn 10 meter fra veikanten, og beholderne skal ikke plasseres slik at renovatørene må trille dem i bratte skråninger. Nå forstår han at HRA vil at vi som bor i bakken skal trille dunkene ned, og at Haugebakken ikke vurderes som kjørbar for renovasjonsbiler. Men det er snumuligheter her, hevder beboerne. Men han mener at det må være mulig å ha en todelt løsning med god skilting om at fellesplassen kun er for beboere, vil den etter hans mening fortsatt kunne brukes når det er snø og is i bakken. Kanskje kan vi som bor her gå sammen og ta det litt fort hvis det hoper seg opp, sier Kristensen. Han viser til at innholdet i dunkene kan bli veldig tungt, samtidig som enkelte beboere i bakken har hjemmesykepleie. Strekninga er en bratt bakke, og påpekte han i en e-post til HRA. Og inntil i sommer så har beboerne gått ned med en og en påse. Og William Jensen Kristensen har sendt en formell klage på den nye avfallsordninga til HRA med kopi til kommunen. Og hvis HRA nekter å kjøre opp bakken, må vi ha søppelløsning der nede, framholder han. Kristensen har bedt om et skriftlig svar om regelverket og eventuelle vedtak som ligger til grunn for ordninga. Daglig leder Ole Petter Løbben bekrefter at Haugebakken ikke anses som en kjørbar vei for HRA. Han viser til at abonnentene er ansvarlig for at dunkene står på avtalt sted på hentedagen. Det er ikke uvanlig at folk triller fram med dunken sin på tømmedagen, selv om det ikke er så mange som må gå 50 meter, sier han. Løbben tror at beboere ikke alltid forstår at de har et ansvar når de har dunkene plassert etter tredjemannsgrunn. Det er det veldig dumt å ha det seende ut som en søppeldynge. Da blir grunneier sur, påpeker han, og er klar over at andre helt sikkert har tømt avfall ved bånd av Haugebakken også. Løbben understreker at det er innbyggerne som har ansvar for å sikre, for å skilte og merke stedene der dunkene står. Hvis noen av dem, noen av en eller annen grunn, ikke kan få dunkene sine til hentested på hentedagene, tenker han at de må skaffe seg hjelp til å få gjort det. Vi kan behandle en søknad om gangtillegg for våre renovatører, sier han, og bekrefter at de går mer enn de forskriftsmessige 10 meterne andre steder på Ringerike og Hadeland. Da betaler abonnentene gangtillegg for det etter fastsatte satser. HRA-sjefen varsler en befaring i Haugebakken og en ny vurdering av trafikksituasjonen. Samtidig vil han sterkt anbefale beboerne til å samarbeide om dunker og finne en grei plassering. Hvis beboerne hadde laget en avtale med Ringerike kommune som tydeliggjorde at de hadde ansvar for forsøpling og plikta å holde det ryddig ordentlig, hadde det vært den beste løsningen, mener Løbben sett fra HRAs side. Men vi er på en måte en tredjepart som ikke kan beslutte noen ting. Løbben bekrefter også at mange av abonnentene har dunkene stående på kommunal eller fylkeskommunal grunn, enten på hentedagene eller hele tida, og at det stort sett går veldig bra. Eieren av veien er gjerne grunneier, så lenge det ser greit ut, ikke noe står i veien og det ikke forsøples, vil ikke veieier ha noe å si på det. Denne situasjonen ville nok ikke ha oppstått hvis abonnentene hadde skjønt at de har et ansvar for hvordan det ser ut der de stiller seg, der de stiller opp dunkene, sier Ole Petter Løbben. Og han skjønner godt at Ringerike kommune ikke vil ha ansvar for å rydde opp ved fellesdunker. Avdelingsleder Geir Espen Skille kan ikke se at kommunen er en del av dialogen mellom innbyggerne og HRA, men han bekrefter at kommunens eiendomsforvaltning vil være med på møtet og befaringen i Haugebakken. Etter den tid kan Skille kommentere saken. Og etter at plassen der dunkene sto ble rydda, er det faktisk kommet fram at avfallet lå på fylkesgrunn. Buskerud fylkeskommune er grunneier like ved sida. Dette skriver ringblad.no. Mange veier kan få nye fartsgrenser. 30 km i timen skal være utgangspunktet. En lang rekke europeiske land har innført lavere fartsgrenser i byer og tettsteder, og forskning viser at det gir gode resultater på en rekke områder. I nye statlige krav fra Vegdirektoratet står det fartsgrensesetting innenfor tettbygd strøk bør skje på de gående og syklandes premisser. Fylkeskommunen og de andre kommunene i Buskerudbyen har nå satt i gang et utviklingsarbeid som er nytt i norsk sammenheng, der de ser på byområdene I Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg med tanke på å oppnå det samme som ute I Europa og samtidig oppfylle de nye kravene. Veldig forenklet kan man si at alle veier I tettbygde strøk I utgangspunktet skal ha en fartsgrense på 30 km I timen og at fartsgrensen I større grad skal ta hensyn til gående, syklende og lokalmiljø. Det betyr at en lang rekke gater og veier kan få nye fartsgrenser, men det betyr ikke at alle veiene skal ha 30 km I timen som fartsgrense. Det forteller Annette Krekling, som senioringeniør og jobber med samferdselsstrategi og planlegging I Buskerud fylkeskommune. I de nye kriteriene sier veidirektoratet at 30 km I timen skal være utgangspunkt I tettbygdstrøk, så må man basert på kriteriene som gitt vurdere hvilke veier som kan og bør ha fartsgrense 40 eller 50 km I timen. Det kunnskapsgrunnlaget som nå utarbeidet for Buskerudbyen bygger på disse kriteriene, sier Krekling. Hun forteller at den fartsgrensa ulike veier handler om avveining mellom ulike hensyn. Byen skal fortsatt være tilgjengelig med bil, men hensynet til bilens framkommelighet må I større grad balanseres mot trafikksikkerhet, byliv og gode lokalmiljø, sier hun. Det betyr at store veier som for eksempel Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Rosenkrantz gate og Kreftingsgate kan beholde dagens fartsgrenser. Dette hoved- og samleveier som viktige for framkommelighet. For motorisert trafikk. Det isolert sett et argument for fartsgrense 50 km I timen. Samtidig må man vurdere hvor godt disse veiene tilrettelagt for gående og syklende. Og dersom det for eksempel lysregulerte gangfelt og parallelle løsninger for gående og syklende, kan man vurdere at 50 km I timen forsvarlig og ønskelig, sier Krekling. Men I tillegg det også en føring at støy- og miljøhensyn skal tillegges vekt, og de mest trafikerte veiene har som regel også de største utfordringene knyttet til dette. Så her må det gjøres avveininger, sier Krekling. Bakgrunnen for dette arbeidet sammensatt. Kort oppsummert handler det om at vi langt unna målet for trafikksikkerhet og gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt, og fartsgrense viser seg å være et relevant virkemiddel, ikke bare for trafikksikkerhet, men også I et bredere perspektiv knyttet til folkehelsetrivsel og målet om levende og attraktive byer og tettsted, sier Krekling. Hun forteller videre at bilenes hastighet har stor betydning for hvordan det oppleves å gå eller oppholde seg I en gate. Hastigheten har også betydning for både svevestøv og støynivå som påvirker bymiljø og de som bor eller ferdes der. På spørsmålet om hvilke gater å være I Drammen, det kan være aktuelt å sette ned fartsgrensa til 30 km I timen, sier Krekling at de foreløpig ikke har en ferdig liste. Formålet har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag som gir de enkelte veieierne grunnlag for mer detaljerte vurderinger før fartsgrensa eventuelt kan endres. Så samarbeidet har vært nyttig, og det vil vi fortsette med I neste fase, sier hun. Det kommunen som har ansvaret for å vedta fartsgrensene på kommunale veier, mens det Statens Vegvesen som har ansvar for riks- og fylkesveier, sistnevnt I samarbeid med fylkeskommunen. Dette veiene I Drammen kommune, som I dag har høyere fartsgrense enn 30 km I timen, det gjort vurderinger av. Og I Drammen kommune mange av de veiene og gatene som har fartsgrensa over 30 km I timen, fylkes- og riksveier da kommunen ikke bestemmer fartsgrensene på. Sten Jakobsen, som samferdselsplanlegger I Drammen kommune, forteller at Drammen alltid I mange år har vært veldig bevisst på hvordan man fastsetter fartsgrenser, og at mange strekninger alt skilta ned fra høyere fartsgrenser. Over 70% av alle kommunale veier og gater har allerede fartsgrense på 30 km I timen, noe som gjør at Drammen alt ligger godt an med tanke på de nye reglene. Det I all hovedsak fylkes- og riksveier I Drammen som har høyere fartsgrenser, sier Jakobsen. Han forteller at kommunen har god dialog med fylkeskommunen om slike spørsmål med jevnlige møter der de blant annet diskuterer nettopp fartsgrenser og andre temaer som angår trafikksikkerhet og samferdsel. Han kan ikke peke på spesielle veier eller områder I kommunen hvor nedsettelse av fartsgrenser presserende. Og nei, mener vi ikke kan mange uløste, at vi ikke har mange uløste fartsgrensesaker som særskilt tunge eller krevende, avslutter Jakobsen. Kunnskapsgrunnlaget til Buskerudbyen lener seg da tungt på ny forskning fra Transportøkonomisk institutt, TØI, som har undersøkt effekten av å innføre 30 km i timen i større zoner i europeiske byer. TØI-rapport 2084-2025 konkluderer med at slike zoner gir en mer bærekraftig byutvikling og at man kan forvente lignende resultater i norske byer. TØI fant blant annet ut at farta går ned, både umiddelbart over tid. Det gir en smitteeffekt der farta også settes ned i gater som fortsatt beholder 50 km i timen. Det gir en stor nedgang i ulykker, det blir mer attraktivt å gå og sykle og gatemiljøet oppleves tryggere og triveligere også for barn. Kollektivtrafikken oppleves kun marginale konsekvenser, og selv om kjøretida for bil øker noe, er økningen mindre enn forventet. Flertallet av innbyggerne er positive til tiltaket, og oppslutningen øker etter at det er gjennomført. Og dette skriver eikeblad.no. Finnerudskauen velforening nådde fram med sitt krav under kommunestyremøtet torsdag 24. september, vedtok et enstemmig kommunestyre i Sigdal å utsette saken om Finnerudskauveien. Dermed blir ikke det kommunale ansvaret for brøyting, strøing og vedlikehold avsluttet i denne omgang. Saken sendes i stedet tilbake til administrasjonen, som nå må invitere de berørte partene til et møte for å prate sammen. Det var Bård Sverre Fossen fra Høyre som fremmet utsettelsesforslaget på vegne av Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Bygdelista og Arbeiderpartiet slutta seg raskt til forslaget, og det ble dermed fremmet som et samlet fellesforslag for alle partiene i Sigdal kommunestyre. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og i vedtaket så heter det: saken utsettes og sendes tilbake til administrasjon for videre behandling. Grunneiere, brukere og interessenter inviteres til et samarbeidsmøte med Sigdal kommune for å minimalisere eventuelle ulemper, sikre avklaringer og optimalisere felles muligheter før saken så fremmes for endelig politisk behandling i kommunestyret. Vedtaket kommer i kjølvannet av sterk kritikk fra Finnerudskauen velforening, som i forkant av møtet sendte et krast brev til samtlige kommunestyremedlemmer. Velforeningen reagerte sterkt på at det ikke var avholdt dialogmøter eller særskilt medvirkning i prosessen. Velforeningen stilte spørsmål ved både historiske avtaler fra 60-tallet, usikkerhet rundt beredskap og hva den reelle innsparingen for kommunen faktisk ville bli før den 60 år gamle ordningen ble avsluttet. Kommunalsjef Kjell Ove Hovde mente i forkant at saken var tilstrekkelig belyst gjennom den skriftlige høringen, men politikerne valgte altså å gå for velforeningens ønske om å ta time out. Nå blir det opp til administrasjonen å arrangere samarbeidsmøte med grunneiere, brukere og velforeninger før Finnerudskauveiens framtid fattes for godt. Og dette skriver bygdeposten.no. Vi tar med oss en oppdatering angående politiet da, som skulle ha, det er Sør-Øst politidistrikt da, som varslet at det ville holdes altså flere store øvelser i løpet av dagen på flere steder i distriktet. Øvelsen da som kalles PLIVO-øvelse, som står for pågående livstruende vold. Og det kom en oppdatering nå i om at ved 13-tida torsdag så sender politiet ut melding om at øvelsene er gjennomført og avsluttet for denne gang. Og dette skriver også bygdeposten.no. Nå er det klart, Ringerike sykehus får en erstatning for urologitilbudet som forsvant. Det er en start, sier tillitsvalgte Erling Angel Witt. Urologitilbudet ved Ringerike sykehus ble flyttet til Bærum i vår og løftet fra Vestre Viken helseforetak var da, og løftet fra Vestre Viken helseforetak var da at Ringerike skulle få annen aktivitet som erstatning. Nå er det klart hvordan dette skal skje i første omgang. Her er vedtaket som nylig ble gjort. Det etableres erstatningsaktivitet innen gastrokirurgi ved Ringerike sykehus med mål om å utnytte kapasitet tilsvarende om lag 2 operasjonsstudiedager. Operasjonsstuedager og 5 poliklinikkdager. Det overføres i hovedsak pasienter innen kategoriene brokk, galle og anoproktologi. Andre pasientkategorier kan også vurderes dersom det er hensiktsmessig for pasientene med tanke på ventetider eller bosted. Tillitsvalgt blant overlegene Erling Angel Witt er glad for vedtaket. Han utdyper hvordan dette vil slå ut for Ringerike sykehus. Vi har fått bekreftet at det er 20 pasientforløp per aktiv uke årlig som skal overføres Ringerike, henholdsvis 12 fra Drammen, Kongsberg og 8 fra Bærum, sier han. Og Angel Witt presiserer at det er snakk om hele pasientforløp fra mottak av henvisning til utført behandling. Dette et beskjedent volym, men det en start, og vi glade for at vedtaket endelig effektueres og spent på om det overholdes fra de andre klinikka, sier han. Ringerike har ledig kapasitet som vi mener og tror bør utnyttes til beste for pasientene i Vestre Viken. Fagdirektør Oskar Kristiansen i Vestre Viken helseforetak bekrefter at 20 pasientforløp per uke skal overføres til Ringerike. Ja, det besluttet at det innledningsvis skal overføres 20 nyhenviste pasientforløp per full driftsuke til Ringerike sykehus. Ringerike sykehus skal håndtere hele pasientforløpet, inkludert eventuell operasjon og oppfølging, sier han til Ringerikes Blad. Og hvorfor har Vestre Viken valgt denne løsningen? Løsningen valgt for å utnytte ledig kapasitet ved Ringerike sykehus, samtidig som den bidrar til å redusere ventetider for pasienten i Vestre Viken som helhet. Ringerike har kortere ventetider og bedre kapasitet innen gastrokirurgi enn både Drammen, Kongsberg og Bærum. Løsningen ivaretar samtidig blant annet bekymringer tilknyttet av spesialistkompetanse, utdanning og vaktbelastning ved de andre sykehusene, svarer Kristiansen. Og det i dag ventelister eller ventetid ved Drammen, Kongsberg og Bærum, slik at Ringerike kan bidra til raskere behandling? Ja, Drammen, Kongsberg og Bærum har kapasitetsutfordringer og flere pasienter enn de klarer å behandle innen ønsket tid. I august 2026 var ventetiden vesentlig lengre i Drammen og Bærum enn på Ringerike. Overføringen av pasientforløp derfor et tiltak for å utnytte kapasiteten bedre på tvers av sykehusene og bidra til kortere ventetider for pasientene våre. Og vil de 20 ukentlige forløpene fylle hele kapasiteten ved Ringerike sykehus, eller kan det bli aktuelt med flere overføringer? De 20 pasientforløpene innebærer at vi tar i bruk mye av den ledige kapasiteten. Antallet et utgangspunkt og skal tilpasses fortløpende ut fra faktisk kapasitetsutnyttelse og utviklingen i ventetiden. Det kan derfor bli aktuelt å justere eller øke volumet på et senere tidspunkt. Men dette må vurderes opp mot konsekvensene for de avdelingene som avgir pasientforløp. Og vil Vestre Viken følge opp at pasientforløpet faktisk blir overført til Ringerike? Ja, det besluttet at dette skal følges opp månedlig at de, av de direkte involverte avdelingene. I tillegg skal det gjennomføres en evaluering etter 6 måneder der volym, sammensetning og måloppnåelse vurderes og status legges fram for foretaksledelsen. Dette kan sikre at ordningen fungerer etter hensikten, og at eventuelle justeringer kan gjøres ved behov, sier Oskar Kristiansen. Varaordfører Bente Åbel fra Senterpartiet har engasjert seg sterkt i sykehussaken, og hun glad for vedtaket. Nå har det skjedd noe, men vi må følge godt med videre. Dette en sak vi Ringerike kommune kommer til å fortsette å engasjere oss i, forsikrer hun. Åbel oppfatter vedtaket som forpliktende, og for naboklinikkene i Drammen, Kongsberg og Bærum, slik jeg har forstått det, de forpliktet til å avgi pasientforløp til Ringerike, sier hun, men Åbel tar ingenting for gitt. Dette en god start, men jeg fortsatt bekymret. Vi slår oss ikke til ro med det, og det rom for flere oppgaver for Ringerike sykehus, og dette ikke nok til å utnytte kapasiteten som finnes der. Over tid kreves det mer, sier hun. Åbel lover at hun vil ta tak i saken videre. Jeg kommer til å etterspørre oppfølgingen av vedtaket om et par måneder, sier hun til Ringerikes Blad. Og dette skriver ringblad.no. Sør-Øst politidistrikt varsler at det vil holdes flere store øvelser i løpet av dagen på flere steder i distriktet. Øvelsene såkalt PLIVO-øvelse, som står for pågående livstruende vold. Sted hvor øvelsene foregår vil bli skilta, skriver Per Magne Eftang ved politiets operasjonssentral i politiloggen. I august var bygdeposten med PLIVO-øvelsen på Nedmarken, der politiet løsnet skudd mot knivdesperado og en dramatisk øvelse på Nedmarken. Og dette skriver også bygdeposten.no. Planene om midlertidige boligmoduler og omsorgsboliger i Åmot møter kraftig motstand fra naboene. I en merknad krever Ellefsrud Bosameie og berørte beboere at hele nabovarslet trekkes og sendes ut på nytt. Planene om konteinerboliger i Mælemenga i Åmot har skapt sterke reaksjoner i nærområdet, og Modum Boligeiendom KF har kjøpt et område der de planlegger å sette opp 3 modulenheter som bolig for sine brukere. FAU ved Mælemenga barnehage og beboere i området har tidligere gitt uttrykk for sin bekymring. Ledelsen i Modum Boligeiendom har på sin side uttalt at alle regler er fulgt rundt nabovarslinga i Mælemenga. Og nå har imidlertid flere naboer sendt inn en formell søknad til nabovarslet. I et felles skriv til ansvarlig søker Heggelund og Koksvoll AS og Modum kommune hevder kontaktperson Jørn Tore Gullbrandsen på vegne av Ellefsrud Bosameim og berørte naboer at det utsendte nabovarslet har vesentlig feil og mangler. Og et av hovedargumentene fra naboene er at varslet oppgir Idunsvei 2. Mens det vedlagte situasjonskartet og prosjektnavnet viser at modulene skal plasseres i reguleringsfelt B1 på venstre side av veien ned mot Ellefsrud Bosameie. Naboene mener adressa ikke samsvarer med det faktiske tiltaksområdet, og at ikke alle berørte naboer i felt B1 har blitt varslet, og de peker også på at nabolista manglet i varslet. Og beboerne reagerer også sterkt på dokumentasjonen som er lagt fram i saken, misvisende illustrasjoner. Naboens hevder at illustrasjonene ikke gir et konkret bilde av terrenget, avstander, gjerder, belysning eller den omkringliggende bebyggelsen. I en e-post som er lagt ved merknaden beskrives det i planlagte bygget som en bunkers i etablert boligområde, og det uttrykkes bekymring for at utformingen kan oppleves da innesperrende for beboerne. Og uklare dispensasjoner, det søkes om to dispensasjoner, en fra byggeteknisk forskrift og en fra reguleringsplanen. Men naboene kritiserer varslet for ikke å spesifisere hvilke konkrete paragrafer det gjelder eller gi en ordentlig begrunnelse. De opplyser også at tegnings- og dispensasjonsvedlegg mangler i det utsendte dokumentet. Og midlertidighet, selv om det søkes om oppstilling i inntil 2 år, uttrykker naboene frykt for at tiltaket kan bli permanent over 10 år. Ellefsrud Bosameie, hvor det bor personer med nedsatt funksjonsevne, blir blant de nærmeste naboene til det planlagte modulene. Og Mælemenga barnehage ligger også i nær tilknytning til tomta. Og naboene krever at kommunen utreder de trafikale og miljømessige konsekvensene grundig før det fattes noe vedtak. Og de trekker spesielt fram bekymringer knyttet til bygge- og driftstrafikk, trygg adkomst for rullestolbruk, og barn universell utforming, støy, belysning og innsyn, samt virkning av et planlagt høyt og tett gjerde. Og på bakgrunn av de innmeldingene klagene krever naboen at 1. Dagens nabovarsel trekkes og erklæres ugyldig. 2. Det utarbeides korrekt målsatt situasjonsplan og representative tegninger. 3. Det sendes ut et fullstendig nytt nabovarsel med ny 14-dags merknadsfrist. Og 4. Modum kommune avstår fra å realitetsbehandle byggesøknaden før alle mangler er rettet og merknadene fra barnehagen og bosameie er reelt utredet. Til Bygdeposten sier Jørn Tore Gullbrandsen at det hadde vært mer fornuftig om kommunen bygde varige boliger på tomta i sted. Tomta ble opparbeidet med tanke på flyktningboliger for noen år siden. Det hadde vært mye mer økonomisk og bedre for nabolaget om det for eksempel hadde blitt bygd boliger med tildelingsrett her som på Telesletta eller tilrettelagt boliger som på Furulund, uttaler han. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag denne torsdagen den 1. oktober.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eidsvolls lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: Ja, nå skal vi innom statistikken på antall omkomne på veiene og trafikkdrepte nå i september. Og vi skal innom både Trygg Trafikk og fra Statens Vegvesen, for begge har vi da fått pressemelding ifra. Og først da så tar vi med ifra Trygg Trafikk, som kom med en pressemelding som vi har fått ifra NTB. Der forteller de om ulykkestallene for september, at det ble 12 drept i trafikken. September ble en trist måned for trafikksikkerheten med 12 drepte. Hittil i år så har 95 trafikanter mista livet, en økning fra 84 de 9 første månedene i 2025. Særlig bekymringsfullt er utviklingen blant unge trafikanter. Hittil i år så har 22 personer mellom 16 og 24 år mista livet på norske veier. Det er det høyeste antallet i denne aldersgruppa siden 2013. De 22 unge som mista livet i år utgjør nesten hver fjerde av de omkomne. Halvparten av dem kjørte motorsykkel. Lett MC er blitt populært blant 16-åringer, og som ferske og uerfarne førere kan de lovlige kjøre i svært høye hastigheter, opp mot 120 km i timen. Det er viktig å være klar over at det er adskillig høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd på lett MC enn på for eksempel moped, sier Bård Morten Johansen, fagsjef i Trafikksikkerhet i Trygg Trafikk. To fylker er spesielt hardt rammet. I Akershus har 17 personer mista livet i trafikken så langt i år, mens tallet i Innlandet er 12. Ikke siden 2014 har så mange mista livet i ett fylke i løpet av årets 9 første måneder, og den gang omkom 19 personer i Trøndelag. Den mørke årstida med mye vått vær gjør det krevende å være trafikant på hjul. Det er glatt, og regn gir gjenskinn i asfalten. Samtidig har bilfører ansvar for å avpasse farta etter både sikt og føre. En fotgjenger uten refleks er vanskelig å oppdage i tide, og på en dårlig opplyst vei kan det være nærmest umulig. Bruk refleks og se deg for, det kan redde liv, sier Johansen. Bård Morten Johansen, han er altså fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk. Så det sier altså Trygg Trafikk i sin pressemelding da, som vi har fått fra NTB om. Vi skal også innom Statens Vegvesen, for de skriver litt forskjellig i sine pressemeldinger, og vi tar med oss her fra Statens Vegvesen. Her skriver de alvorlig utvikling, det er høyeste dødsfall på 10 år. Det var også 12 mennesker som mista livet på norske veier i september. Halvparten av dem hadde ikke fylt 30 år. Så langt i år så har 95 omkommet i trafikken, det høyeste tallet på 10 år, og det viser Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall. Dødsulykkene i trafikken i september er svært forskjellige, men alderen på de omkomne peker seg ut. De som gjør sterkest inntrykk er at halvparten av de som døde på norske veier i september var under 30 år, sier fungerende leder for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen, Svein Ringen. Ulykkene skjedde på svært ulike måter. To omkom på MC, en på sykkel, en var fotgjenger langs en mørk vei, og to kjørte utfor i bil. Nå skal vi se nærmere på om det er noe ulykkene har til felles, og hva som skal til for å hindre at flere liv går tapt, sier Ringen. De andre 6 omkomne var i alderen 47-82 år og døde i ulykker på MC, som fotgjenger, på elsparkesykkel eller i møteulykker med bil. 95 omkomne i trafikken de første 9 månedene i år er 11 flere enn på samme tid i fjor. Den kraftigste økningen i år finner vi i personbilulykker, 15 flere omkomne enn på samme tid i fjor. Også ulykkene på fylkesveiene har økt markant, med 15 flere omkomne i år. Det er 12 flere dødsulykker i møte mellom kjøretøy. Og blant fylkene har Akershus den mest negative utviklingen, der 17 personer har omkommet så langt i år, 11 flere enn i 2025. 7 av dem var ubeskyttet trafikanter, syklister, MC-fører og en fotgjenger. Også i Innlandet med 12 og Vestland 10 har mange omkomne, og om lag som i fjor. Og i Trøndelag så har tallet økt kraftig, fra 1 omkommet i 2025 til 80 år, men fjoråret var uvanlig lavt. Og skal vi ta med oss ulykkestallet på norske veier per 30. september, og 2026-tallet er foreløpig. Og da kan vi ta med oss møteulykker, der var det 38, utforkjøring 27, krøssulykke 9, samme kjøretning 5, fotgjengerulykke 8, annet 8, og til sammen også 95. Så har vi når det gjelder enheten da, som de døde, da var det også fotgjengere, var det 9, sykkel 9, elsparkesykkel 1, moped 0, lett MC 2, MC 20, ATV og traktor var det 2, personbil 47, varebil, bobil 2, tungbil 0, buss 1 og annet 2. Tilsammen også 95. Og fordeling av fylker tar vi også med. Der var det i Østfold var det 4, Akershus 17, Oslo 3, Innlandet 12, Buskerud 7, Vestfold 6, Telemark 5, Agder 5, Rogaland 5, Vestland 10, Møre og Romsdal 4, Trøndelag 8, Nordland 3, Troms 5 og Finnmark 1. Og hvis vi ser på Buskerud da, sammenlignet med de foregående årene, så på denne tida her så var det da i 2024, da var det 5, og i fjor var det 4, og nå i år også, nå, da til og med september i år, så var det altså da til sammen 7 som omkom. Og så vi ser på aldersgruppene her, så kan vi ta med oss fra 0 til 15 år, der var det 3 som omkom, 16 til 24 var det 19, 25 til 44 17, 45 til 64 28, og 65 pluss var det 28. Og hvis vi ser antall kjønn, eller på, fordelt på kjønn, da, så er det 21 kvinner som omkom i år, og 74 menn som omkom på veiene. Så det er overrepresentert av menn som omkommer på veiene som det nå har gjort hittil i år. Så dyster start på høsten også, med 12 drepte på veiene. Så som mistet også livet nå i september, og halvparten av dem hadde ikke fylt 30 år. Så da har vi tatt med oss både fra Trygg Trafikk og fra Statens Vegvesen, som vi begge har fått ifra NTB, som har sendt oss de pressemeldingene nå i dag, denne 1. oktober.
1: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.
0: Den internasjonale eldredagen, den er i morgen. Det er nemlig torsdag 1. oktober som er den offisielle eldredagen. Det er jo noen... Den kom vel tilbake til 80-tallet, tror jeg det var, som FN opprettet nettopp en internasjonal eldredag. Og den har jo vært markert her i Modum helt siden, var det fra 95, eller i hvert fall fra 90-tallet. For jeg hadde jo en prat med leder i eldrerådet her i forkant av markeringen som var nå i Modum nå i går, oppe på glasshytta på Blåfarverket. Og den har vært markert siden 90-tallet her i Modum i hvert fall. Men sånn i verdenssammenheng i hvert fall så ble den opprettet var på 80-tallet. Og i anledning eldredagen 2026 så har vi nå fått en sak her ifra Skadeforebyggende Forum som kom med en pressemelding som vi har fått ifra NTB om. Og den der går ut på at små grep kan gi flere gode leveår. Norge er i verdenstoppen når det gjelder forekomst av hoftebrudd, og fall er den ulykkesårsaken som fører til flest dødsfall blant eldre. De fleste fall kan forebygges, ofte med rimelige og enkle tiltak i hjemmet. Flere lever lenger, da må vi hjemme være trygt og bli gammel i. For 1. oktober markeres eldredagen over hele verden. Og det er en offisiell FN-dag som har vært markert siden 1990. Årets FN-tema er The Age of Longevity, altså Rethinking Systems for Longer Lives. Og det handler om å sikre at et lengre liv også blir et friskere liv levd med verdighet. For de fleste eldre så er det i eget hjem livet leves, og det er også i og rundt egen bolig de fleste skadene skjer, og fall er den vanligste skadeårsaken. En av tre over 65 år faller hvert år, og et fall kan på et øyeblikk gjøre en selvstendig hverdag om til et liv med hjelpebehov og ta bort friske leveår som ellers kanskje kunne vært levd hjemme. Vi snakker mye om å leve lenger, men det som teller også hvor mange av årene som gode. Et fall kan på sekunder få store konsekvenser for muligheten til å bo hjemme og klare seg selv, og derfor forebygging noe av det viktigste vi kan gjøre for å få flere friske leveår, sier Eva J. Vågland, daglig leder i skadeforebyggende forum SKAFOR. Og Norge på verdenstoppen i hoftebrudd. Norge har svært høy forekomst av hoftebrudd sammenlignet med andre land, og eldre overrepresentert i skadestatistikken. Hver time, hele døgnet, året rundt, brekker en person hofta si. Vi vet at et hoftebrudd koster samfunnet minimum 750 000 kroner. Det betyr at en kommune som forebygger to hoftebrudd kan spare samfunnet for 1,5 millioner kroner, sier Vågland. Et hoftebrudd innebærer ofte operasjon, sykehusopphold og lang rehabilitering. Det gir store smerter for den rammede, og de færreste kommer tilbake til tidligere funksjonsnivå. SKAFORs fallbarometer viser hvor mange hoftebrudd som skjer i hver enkel kommune, og hva de koster samfunnet. Og eldrebølgen, den her allerede. Befolkningen blir eldre. SSB venter at det i 2032 for første gang blir flere over 65 år enn barn og unge under 20. I 2050 vil en av fem være 70 år eller eldre, og antallet over 80 vil være omtrent dobla. De fleste vil bo hjemme så lenge som mulig, og samfunnet også avhengig av at flere kan gjøre det. Da må vi gjøre det enklere å bo trygt og skadefritt i egen bolig. Heldigvis det ofte små justeringer som kan være med å begrense skaderisikoen, som å fjerne snublefeller, sørge for godt lys og bruke stødige innesko, sier Vågland. Dette ting som kan fikses på kort tid, som det koster lite å gjøre noe med, men som kan ha store konsekvenser dersom det fører til fall. SKAFOR oppfordrer alle til å bruke eldredagen til å hjelpe en forelder, besteforelder, nabo, venn eller tidligere kollega med å gjøre det litt tryggere i egen bolig. Det ikke så mye som skal til, og det enkle ofte det beste, avslutter Vågland. Og så skal vi ta med oss til slutt her 10 enkle tips for å forebygge fall i og rundt hjemmet. Nummer 1. Husk antiskli under alle tepper på baderomsgulv, i badekaret og i dusjen. Nummer 2. Sørg for godt lys i alle rom. 3. Fjern snublefeller. Fest løse ledninger. Sikre teppekanter og rydd bort ting som står i veien. Nummer 4. Har du trapp, pass på at underlaget ikke glatt. Ha en stødig håndløper og godt lys. Nummer 5. Bruk stødig innesko som sitter godt på foten. Nummer 6. Ha nattlys eller en lommelykt tilgjengelig om natta. Mange faller på vei til og fra badet. Nummer 7. Ikke stå på ustødige møbler for å nå øverste hylle. Bruk heller en stødig krakk eller be om hjelp. Og nummer 8. Vær oppmerksom på at ulike medisiner kan føre til dårligere balanse om du enn du vant til, og spesielt sammen med alkohol. Nummer 9. Mosjoner regelmessig og gjør daglige balanseøvelser. Og så det siste punktet altså. Nummer 10. Bruk brodder når det glatt ute. Det var de 10 enkle tipsa da for å forebygge fall i og rundt hjemmet. Og som det sies her i saken også, Norge også i verdenstoppen når det gjelder forekomst av hoftebrudd. Og hvert hoftebrudd altså, det koster faktisk kommunen hele 750, eller ikke bare kommunen, men samfunnet, minimum 750 000 kroner da. Så da kan det fort spare en mye hvis det blir færre hoftebrudd, og hvis man da følger disse enkle rådene, så kan du kanskje være med på å spare samfunnet for akkurat det. Men altså, små grep kan gi flere gode leveår. Og etter en hofteoperasjon så sies det også at det ikke så ofte man da kommer tilbake igjen til det funksjonsnivået man hadde før hoftebruddet, selv om man blir operert da. Men flere lever også lengre, og eldrebølgen, den har vi jo allerede sett, og det altså i morgen, 1. oktober, så det altså det eldredagen som markeres da over hele verden. Og den har også vært en offisiell FN-dag siden 1990. Tenkte vi skulle ta med litt sånn apropos musikk, jeg tar akkurat det vi nå snakket om, dette med eldre dagen. Vi skal høre litt på en kar ifra, han ifra Larvik, nærmere bestemt Stavern, og vi skal høre på Louis Jacobi, og da det kanskje en del som etter seg til hvilken sang jeg nå har gjort klar, nemlig Litt gammal.
2: Kan du føle deg litt gammal, føle deg litt gammal, at ikke alt akkurat som før?

En toåring sin stemningen er topp. Du ser deg om og gruer litt for selve scenen, da du skal samle deg og reise deg helt opp.

er den som drar på kryss og tvers helt til du finner frem til en parkeringsplass som du kan kjøre gjennom, så du slipper rygg ut når du skal hjem.

0: Invasjonen river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det er en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia er 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører er utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 er anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. 2 menn med iransk statsborgerskap er pågrepet i Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de 2 angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann er bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen. Fallulykken skjedde i går i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i God Eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 2. oktober. Denne helgen er bemanninga i Ringerike fengsel bedre, og det ser ut som at innsatte kan få treffe familiene sine. Forrige helg måtte alle besøk avlyses, så fengselet var for dårlig bemannet til at de la de pårørende treffe innsatte. Det ble innført rød plan, som betyr at de innsatte satt innelåst det aller meste av dagen, og det er i utgangspunktet grei bemanning kommende helg, med mindre det kommer akutte fravær eller operative hendelser som krever transport eller vakthold på sykehus, sier fengsel. Leder Eirik Bergstedt, og det vil si at besøksgjennomføringen går som planlagt i helgen. Slik det framstår nå, opplyser han fredag ettermiddag. Bergstedt sier at helgen ikke er planlagt som rød plan, noe som betyr at det skal være god nok bemanning til at innsatte får gjennomført planlagte aktiviteter og får en å ha fellesskap utenfor cellene. Sivilombudet og tilsynsrådet for kriminalomsorgen følger med på situasjonen, sa de nylig, og begge instansene er kritiske til at konsekvensene den lave bemanningen får, nemlig at innsatte blir mer isolert, og det er inngripende og helseskadelig, har sivilombud Hanne Harlem slått fast. Og dette skriver da ringblad.no. Her trenger ingen å melde seg på leker eller følge et program. Barna lager festen selv, mens de voksne også kan hoppe uti. For i Furum og svømmehall skrus lyset ned og musikken opp når det er vanndisko. Det har svømmehallen holdt på med i over 30 år, og interessen er fortsatt stor. Det har jo blitt en tradisjon vi har hatt her i over 30 år, sier daglig leder Hege Bendiksby. Og vanndiskoen startet på 1990-tallet, før Bendiksby selv begynte å jobbe i svømmehallen. Tilbudet er åpen for alle. Målgruppene er barn fra de første årene på barneskolen og opp til ungdomsskolealder. Arrangementet er lagt til skoleferien når svømmehallen ønsker å tilby noe mer enn en vanlig dag i bassenget. Det har alltid vært så populært at vi har valgt å fortsette med det. Utvikle litt underveis, sier Bendiksby. Svømmehallen har ikke et fast besøkstall for arrangementet. Ifølge Bendiksby pleier det å komme mellom 200 og 350 personer. En gang kom det enda flere, og da måtte ansatte som hadde gått hjem for dagen, eller som egentlig hadde fri, kalles inn igjen. Nå er det satt et tak på 350 deltakere. Bendiksby forteller at billettsystemet gjør det lettere å holde oversikt over hvor mange som kommer. Også bemanningen skiller seg fra en vanlig dag i svømmehallen. De som går med røde Furumo-trøyer er ansatte, og det er flere av dem på jobb under vanndiskoen. Mange barn og ungdommer er samlet i anlegget samtidig, mens musikk og lyseffekter gjør badeopplevelsene annerledes enn ellers. Og for å holde sikkerhet og service oppe, må vi kjøre på med ekstra bemanning, sier Bendiksby. Gjennom et samarbeid med Familiens Hus og Sparebankstiftelsen kan barn og ungdom som ønsker å delta få gavebillett, og det gir dem mulighet til å komme uten å betale for inngangen. Og selv om svømmehallen gjør klart med musikk, mørkere belysning og andre lyseffekter, så er det lite av aktiviteter som styres av de voksne. Bendiksby mener vannet gir barna nok å holde på med uten et fast program. Det blir litt sånn at arenaen er der, og så finner folk på aktiviteter selv. Hun trekker frem at svømmehallen gir plass til flere måter å delta på. Noen leker sammen, andre holder seg litt i utkanten, og foreldre og besteforeldre kan også være med i vannet eller være i nærheten mens barna holder på. Du kan være aktiv sammen med noen, men du kan også være aktiv ved siden av noen, litt i utkanten, men allikevel med. Eller du kan bare være i nærheten og se på, allikevel være en del av det fellesskapet. Og Hege Bendiksby er også stolt av å fortsette med tradisjonen i Furumo svømmehall. Og Elinor på 8 år er i godt humør og koser seg i vannet. Og Caroline Skinnesmoen Lien på 9 år hopper, danser og dykker i vannet. Og Katerina på 25 år har jobbet her i 2,5 år, og hun stortrives i kiosken i svømmehallen. Elise Alfredsen på 28 har jobbet løpet av 3 år, og hun egentlig også badevakt, men siden hun høygravid og går ut i permisjon om bare 2 uker, tilbringer hun den siste tida i kiosken. Og Aurora på 5, Hailey på 2 og Julian på 3 gleder seg masse. Og Thea blir snart 12 neste uke og har vært her før, og Vilde på 6, Kim Hovde på 37 og Ine på 10 klare for en dag i svømmehallen. Og denne saken den kan du lese om på bygdeposten.no. Det har vært ekstraordinært årsmøte i Viken Skog. Torsdag kveld samles andelseiere i Viken Skog til ekstraordinært generalforsamling på Sundvolden Hotell. Agendaen for møtet valg av nytt styre i skogeiersamvirket. Det skjer etter at 2 styremedlemmer og styreleder Ola Breivik trakk seg fra sine verv i løpet av kort tid. På møtet vil fungerende styreleder Anders B. Werp gi en orientering før valgkomiteens leder Lars Simensen legger frem innstillingen til nytt styre. Anders B. Werp på 64 år fra Øvre Eiker innstilt som ny styreleder. Han har sittet i styret i Viken Skog siden 2025, og han tidligere vært nestleder før han ble satt inn som fungerende styreleder etter at Ola Breivik trakk seg i september. Werp har lang fartstid som politiker i Høyre, og til nestledervervet har valgkomiteen innstilt Erling O. R. Bensen på 53 skogeier i Ringerike, og Bensen jobber til daglig i ECIT lovadvokater på Vervenmoen og har skogeiendom i Ringerike kommune. Hans Torn Vittusen på 62 fra Røyken og Hurum innstilles som nytt styremedlem. Han i dag visekonsernsjef i Nortura. Emma K. Tylander på 40 fra Nesbyen ble valgt inn i styret i april i år og innstilt for å fortsette i vervet, og hun jobber som fagansvarlig for bærekraft i Hafslund Kraft. Målfrid Toneie på 46 fra Numedal, næringssjef i Nord- og Uvdal. Kommunen innstilt som styremedlem. Hun har tidligere vært vara, men kom inn på styreplass etter at Theodora Tangen Fredheim trakk seg fra sitt verv i august. Valgkomiteen har hatt kort tid på seg, men uttaler på Viken Skogs nettsider at de godt fornøyde med kandidatene. Valgkomiteen mener at forslaget til styret et meget godt valg, og der vi har ivaretatt kontinuitet, nytenkning og kompetanse innenfor de viktige fagområder. Vi trenger selskapets styre. Vi vurderer at våre kandidater utfyller hverandre godt med tanke på hvordan selskapet står i dag. Kandidatene har kompetanse på blant annet følgende fagområder, står det i uttalelsen. Som varamedlemmer innstilles Jon Eistein Lund, Audun Bollerud og Mina Mjærum Johansen. Og det har vært stormer rundt i Viken Skog i år. I mai kunne Norsk Skogbruk avsløre at det har vært en varslingssak mot tidligere daglig leder Tor Henrik Kristiansen. Flere ansatte skal oppleve høyt psykisk press, og det de beskriver som en fryktkultur. Tidligere ansatte fortalte også om dette til Ringerikes Blad. Etter årsmøtet i april begynte noen fra skogeierlaget å stille spørsmål ved hvorfor det ikke ble informert om saken og etterlyste mer åpenhet. Ettersom tida gikk, økte trøkket fra eierne. Etter at to styremedlemmer trakk seg i august, ble det holdt informasjonsmøte for tillitsvalgte i skogeierlaget, og de var ikke fornøyde med informasjonen og krevde nytt møte. 7. september trakk Ola Breivik seg som styreleder, et verv som har hatt i 12 år. Styret valgte da å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å velge nytt styre. En uke senere, 14. september, var det et nytt informasjonsmøte for de tillitsvalgte i skogeierlaget, og der skal det blant annet ha blitt informert om et varsel mot tidligere styreleder, kunne Nasjon og Norsk Skogbruk melde, og hva dette konkret dreier seg om ikke kjent. Og denne saken skriver ringblad.no om. Anders B. Werp ble torsdag kveld valgt til ny styreleder i Viken Skog. Det skjedde på det ekstraordinære årsmøtet på Sundvolden Hotell. Anders B. Werp valgt til styreleder fram til årsmøtet i april 2027. Opptellinga viste 202 stemmer for Werp. Det ble levert 7 blanke stemmer, informerer ordfører Mona Tønnesland Tholin etter valget. Og Erling O. R. Bensen, skogeier i Ringerike og bosatt i Hole, valgt til nestleder i styret. Han han fikk 194 stemmer, mens 15 stemmesedler ble levert blanke. 44 delegater hadde meldt sin ankomst til det ekstraordinære årsmøtet. De har stemmetall etter hvor store andelslaget er, og Ringerike Skogeierlag er det største og har 19 stemmer på årsmøtet. Årsmøtet stemte i tråd med valgkomiteens innstilling. De øvrige styremedlemmene som valgt Hans Thorn Vittusen, Emma K. Tylander og Målfrid Thoen Eie. Og varamedlemmene ble også klappa inn. Jeg takker hjerteligst for tilliten dere har gitt meg, og hele styret sa verp til forsamlinga av skogeiere og ansatte på Sundvolden torsdag kveld. Etter et turbulent 2026 så langt er den nye styrelederen klar på at det er mye å hente på informasjon og åpenhet i skogeiersamvirket. Og på et informasjonsmøte etter årsmøtet lovte verp å styrke åpenheten mellom styret og andelseierne i Viken Skog. Styret ser en klart behov for å styrke informasjonen, sa verp, som foreslår blant annet Teams-møter etter ordinære styremøter og høring om saker som berører lokallaga spesielt. Vi vil styrke kontakten mellom styret og tillitsvalgte i lokallaga, og vi ønsker å involvere dere mer og ha tettere det kontaktet, sa han. Verp sa også at det skal jobbes mer systematisk og overordnet med arbeidsmiljøet for å ivareta ansatte. Og dette skrev også da ringblad.no.

0: Ha med oss litt sport. Sanka verdifull erfaring i sykkel-VM. Sigdalsjenta Ida Østby Støvern fra Åby CK fikk nylig målekrefter mot verdenseliten da VM i landeveissykling gikk av stabelen i Montreal i Canada. 18-åringen var plukket ut til å representere Norge i juniorklassa sammen med Caroline Flaterud fra Asker CK, Ann Ayame Yasuda fra SK Ry. Og Støvern fikk sykle to distanser under mesterskapet og reise hjem med verdifull erfaring i bagasjen. På temporittet syklet hun inn til en 32. plass, mens hun endte på 65. plass under den krevende fellesstarten. Og dette skriver bygdeposten.no. Sveipet du kortet litt for lett i sommer, eller har ubetalte regninger begynt å hope seg opp? Du er ikke alene. I Modum er de som sliter med forbruksgjeld merkbart yngre enn i resten av landet, og leietagere rammes aller hardest. En ny oversikt viser at tydelig mønster blant moinger som ber om hjelp til å samle gjelda si. De er yngre enn snittet i Norge, har mer inkasso på seg og færre eier sin egen bolig. De som tar kontakt med oss fra Modum er i snitt 36 år mot 41 år i resten av landet. Dette er folk midt i etableringsfasen, og gjeld som starter her følger dem ofte i mange år. Fremover advarer Edmund William Ellingsen, daglig leder i Partner i Zen Finans. Han peker på flere årsaker til den kraftige økningen. Gjeldsregisteret melder om ny rekord i kreditkortbruk i både juni og juli, drivet av VM-sommeren, og da Norges Bank i tillegg satte styringsrenta opp til 4,25% før sommeren, ble den dyre gjelda enda tyngre å bære, noe Ellingsen sier de merker godt hos Zen Finans. Folk vil heller rydde opp i alt en gang for alle enn å flikke på enkeltlån, men hvor lett det er kommer helt an på om du eier din egen bolig eller ikke. Forklaringen er mekanisk snarere enn moralsk, forklarer Ellingsen. Eier du bolig med ledig verdi, kan du flytte den dyre forbruksgjelda over i boliglånet, mens et forbrukslån gjerne har en rente på mellom 10% og 18%, og har et boliglån med sikkerhet en rente på rundt 6,9% til 10%, og får du kuttet renta med 5 prosentpoeng på et forbrukslån på 300 000 kroner, utgjør det rundt 15 000 kroner spart i året. Leietagere har ikke denne utveien, renta blir stående på topp, og når noe uventet skjer, finnes det ingen økonomisk buffer. Dermed kommer purringene og inkassokravene raskt trillende. Det er ikke lenger bare de typiske gjengangerne som sliter med å betale regningene sine. Geir Grindland, en erfaren inkassoekspert, advarer mot en gjeldsutvikling som bekymrer ham sterkt. Tidligere var det ofte de samme personene som gikk igjen i inkassosystemet. Nå møter jeg sykepleiere, lærere, håndverkere og helt vanlige lønnsmottagere. Mennesker som har jobb, inntekt og orden i økonomien, men som ikke lenger får endene til å møte, altså, sier Grindland til Dagbladet Børsen. Kjendisøkonom Hallgeir Kvadsheim oppfordrer til å tenke litt kreativt for å få ned den dyrere gjelda. Her er noen av hans råd. Sjekk appene for fordelsprogrammet som Trumf og er umiddelbart, for der kan det ligge gjemte penger og vente på det. Trenger du mer på påfyll, kan du tjene inntil 6 000 kroner helt skattefritt per oppdragsgiver ved å hjelpe folk med alt fra hagearbeid til flytting. En annen mulighet er å bo hos en kompis eller familien et par dager mens du leier ut din egen bolig på Airbnb. Har du eller foreldrene dine en bolig med ledig sikkerhet, kan den mest effektive løsningen likevel være å flytte dyre forbrukslån over til boliglånet for å få lavere rente. Men ikke la det bli en sovepute. Alle måneder drar når du skal ta knekken på høyrentegjeld, understreker Kvadsheim. Og Modum mot andre kommuner i Buskerud. Der kan vi ta med Modum. Der er median gjeld 273.113 kroner og har inkasso 31,4% og eier bolig 34,3% og søknad er 35. I Drammen er det 290.437 kroner median gjeld og har inkasso 30,7% og eier bolig 31,5% og søknad er 280. I Ringerike er det 187.236 kroner median lån gjeld og har inkasso 23,2% og eier bolig 46,3% og søknad 82 Kongsberg er 393.619 kroner i median gjeld 25,8% har inkasso og eier bolig 36,1% og søknad 62 Lier 430.753 kroner i median gjeld har inkasso 30,6% og eier bolig 43,5% og søknad 62 Øvre Eiker er det 324.815 kroner i median gjeld og har inkasso 20,3% og eier bolig 43,1% og søknad 59 og dette skriver da bygdeposten.no og har du og du kan også få gratis hjelp for dem som sliter med uoverkommelig gjeld så finnes det gratis tilbud kommunal rådgivning Modum kommune etter sosialtjenesteloven paragraf 17 forpliktet til å gi gratis økonomisk rådgivning og veiledning og da kan du gå inn på modum.kommune.no NAVs gjeldstelefon NAV tilbyr en landsdekkende rådgivningstelefon for økonomi og gjeld på telefon 55 55 33 39 altså 55 55 33 39, og som det også står i denne saken da, som bygdeposten.no skriver om. Skotselv bygdefestival for lengst utsolgt, og arrangørene advarer nå mot falske billetter. Breisås, Vågal og ikke minst Carina Dahl, bandene og artistene trekker publikum til seg, og lenge før Skotselv bygdefestival går av stabelen, 23. og 24. oktober, så var billettene utsolgt i år som i fjor. Ble det utsolgt veldig raskt, og 2,5 måneder før arrangementet var den siste billetten solgt, sier Tommy Toru i Skotselv skolekorps. Han bygdefestivalgeneral i skolekorpset, som formelt arrangerer det hele, at billettene har vist seg å være populære gir grobunn for kjøp og salg av falske billetter. Vi så det i fjor, og vi ser det i år. Det legges ut billetter for salg i sosiale medier fra mennesker vi vet at ikke har kjøpt billetter oss. Og da forstår jeg ikke hvordan de kan ha billetter å selge. Vi ber derfor om at eventuelle kjøpere er forsiktige, sier Toru. Han legger til at videre salg av ekte billetter naturlig nok er tillatt. Vi la ut billetterne for salg rett etter påske, og at det kan skje ting som gjør at de som kjøpte tidligere tidligst ikke lenger har mulighet, og derfor vil selge, forstår jeg. Vi ber alle om at alle er varsomme, sånn at de ikke står i døra hos oss med falske billetter. Selv om hovedtrekkplasteret Carina Dahl først opptrer lørdag kveld, starter bygdefestivalen allerede fredag. Da skal vi ha et rusfritt barne- og ungdomsarrangement. Hit kommer tryllekunstner og buktaler Håkon Esplo. Rockebandet Trass kommer, og vi skal slippe til lokale ungdommer på den store scenen. De har kalt bandet Skotselvinger, og vi gleder oss til å høre dem, sier Toru. Også i fjor var det rusfritt arrangement fredag, men oppmøtet var så som så. Vi håper det kommer flere i år, også dette koster penger og ikke minst tid å arrangere. Skal vi fortsette med et eget barne- og ungdomsarrangement, så må vi se at interessen er der. Med to dagers arrangement sier det seg selv at det kreves mange frivillige. Mye fikses av skolekorpset, men heldigvis har også andre sagt ja til å bidra. Venner og bekjente samt en del lokale ellers. Vi går i gang med etter at all idretten ferdig onsdag kveld og starter rigging. Totalt det nærmere 80 frivillige, og så har vi av sikkerhetsårsaker leid inn folk til vakthold, sier Toru. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var flere ting som ikke var på plass da politiet stansa kvinnen. En kvinne som natt til fredag stansa politiet et kjøretøy ført av en kvinne i 40-åra. Ifølge politiet framstod kvinnen åpenbart berusa, og føreren blåste langt over lovlig verdi. I tillegg var bilen avregistrert, og kvinnen hadde ikke gyldig førekort, og patruljen tok skilta og opprette sak. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Utrykningspolitiet har torsdag kveld gjennomført en trafikkontroll langs E134 ved Darbu, der det resulterte i at 18 15 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste målte hastighet på stedet var 110 km i timen i 80-sona, informerer operasjonsleder i politiet Tom Rikard Skuggedal. Og utrykningspolitiet har hatt flere fartskontroller i Drammens distrikter de siste dagene. Onsdag ble blant annet en 18-åring tatt for å kjøre i 132 km i timen i 60-sona ved Horgen i Krokstadelva. Det reagerte operasjonsleder i politiet Ståle Fuglås sterkt på. Det i aller høyeste grad i overkant. Fartsgrensa satt der av en grunn, og det fullstendig hodemist å kjøre så fort. Som 18-åring har man ikke evne til eller kapasitet til å gjøre det i et sånt miljø, sa Fuglås til Drammens Tidende onsdag kveld. Det var ikke bare langs Horgen det ble kjørt fort søndag onsdag kveld. Også i Kobbervikdalen ble en ung mann stoppet av politiet for å ha kjørt for fort. Han mista også førerkortet da han ble målt til å ha kjørt i 154 km i timen i 100-sona. Og folk i Drammen må lære seg å balansere tyngdepunktet på høyrefoten. Det gratis å kjøre lovlig, var det en som sa en gang i tida, sa Fuglås om råkjøringa. Og dette skriver dt.no. Det var de lokale nyhetene. I dag fredag den 2. oktober.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund du få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da du få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

deg. Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Nå sist fredag, den 25. september, så hadde jeg et intervju med Lene Li, som opprinnelig fra Bingen, nå bosatt på Åmot, for hun slapp nemlig en helt ny sang nå på fredagen, så den skal vi også få med presentert her i ukas lokale utøver denne uka. Og den nye sangen som hun slapp sammen med bandet sitt, Lene Li Band, det Come On Over.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og så skal vi ta med oss hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet på denne onsdags formiddagen. Vi skal til Ringerike og Botilrud i går ettermiddag klokka 15.12. Politiet er på sted etter melding om trafikkuhell. En gravemaskin som har falt av en henger og traktor som har dratt tilhengeren. Det er ikke meldt om personskade. Hendelsen har skjedd ved avkjøringsfeltet fra E16. Politiet driver manuell dirigering på sted. Så kom det også noen oppdateringer klokka 15.18. Bilveier har ankommet sted. Det jobbes med å åpne veien for normal ferdsel. Så er det 15.58. Fører av traktoren er en mann i 40-årene. Undersøkelse på sted tilsier gravemaskinen ikke har vært tilstrekkelig sikret og har sklidd av planet på tilhengeren, og veien er åpen for normal ferdsel. Så kom det en ny melding, også det 15.58. Politiet opprettet sak, og mannen har fått førekort beslaglagt. Så er det i går kveld, Drammen og Strømsø klokka 19.28. Politiet stanset en gutt i 10-årene på en elsparkesykkel. Sparkesykkelen var ikke i tilfredsstillende teknisk stand. Gutten er stanset flere ganger tidligere, og har fått pålegg om å utbedre feilene på sykkelen. Dette har han ikke gjort, og politiet har tatt beslag i sparkesykkelen og oppretter sak. Etter Kongsberg og Drammensveien klokka 20.03, utrykningspolitiet stanset mannlig bilfører i 30-årene. For kontroll, mann fremstod påvirket av rusmidler, nødvendige prøver er sikret, og mann har fått sitt førekort beslaglagt. Så er det en Ringerike og VM. Der kom første meldingen da. Vi tar med oss oppdateringen også. Klokka 18.30, melding om trafikkulykke på Riksvei 7. En bil har kjørt av veien. Kun en person involvert. Vedkommende er bevisstløs. Hjerte-lungeredning pågår. Luftambulanse er på vei. Veien er stengt i begge retninger inntil videre. 18.46, nødetatene er på sted, det jobbes med livreddende tiltak, og luftambulanse er i ferd med å lande. 19.35, fører en mann i 50-årene. I forbindelse med at bilen har kjørt av veien, har den treff i autovernet. Politiet jobber med å avhøre av vitner, samt undersøkelse på åsted for å avklare årsakssammenheng. Riksvei 7 er fremdeles stengt i begge retninger. Klokka 20.11, mann flys til Rikshospitalet. Han er fremdeles bevisstløs, men har god pust og puls. Pårørende er orientert om hendelsen og ivaretas av kommunens kriseteam. Og så er det siste oppdateringen av 2024. Bilen er berget av bilberger, og veien er åpnet for normal ferdsel. Politiet oppretter sak. Så er det Drammen E134. Den kom til politiloggen klokka 23.47, men her står det klokka 22.00. UP-patrulje målte mannlig bilist i 20-årene til 127 km/t i 80-sonen av Vest Steinberg. Det kvalifiserte til anmeldelse og førekortbeslag, og sak opprettes. Så er det Drammen og Store Landfall Øvre. Den meldingen kom til politiloggen klokka 00.05. Meldingen står 21.45. Melding om ungdommer som kastet stein på et hus skal være et gjentagende problem. Politiet på sted fikk kontroll på 4 mindreårige gutter i 10-årene som knyttes til hendelsen. Patruljen har hatt forebyggende samtaler med guttene og foreldre. Er varslet, og huset er ønsket ikke å anmelde forholdet. I forbindelse med steinkastingen ble det brukt 2 elsparkesykler. Disse er tatt i beslag, og politiet er ferdige på sted. Så er det til Drammen og jernbanestasjonen. Klokka 03.38 melding fra vekter om 2 personer som hadde tatt tilhold inne på et toalettrom. De fremstod.

0: aggressive og nekta å forlate sted. Politiet fremme og har kontroll på personene, en mann i 30-årene og en kvinne i 20-årene. Kom det oppdatering klokka 04.27. Begge ble bortvist fra togstasjonen i 24 timer. Så er det siste meldingen, da skal vi til Drammen og Ligo-senteret. I dag formiddag klokka 10.14 flere patruljer rykker ut til stedet etter melding om at en vekter ble truet av en mann med kniv. Vekter skulle også være slått i ansiktet av samme person. Patruljene som raskt kom raskt til stedet og fikk kontroll på gjerningspersonen. Vekter hadde et kutt på den ene hånda og framstod lettere fysisk skadd. Overtatt helse for kontroll og behandling, og patruljen på stedet avhører vitner til hendelsen. Så det er det siste som Sør-Øst politidistrikt har å melde om i sin politilov nå det siste døgnet per denne onsdags formiddag.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Fredag ettermiddag så var det en markering av at korketrekkeren på Åmot er 100 år. Det var 100 års markering som blant annet Radio Modum ble invitert til å være med på. Og jeg tok med meg opptakerne for å både gjøre intervju, men også ta opp litt fra selve markeringen. Jeg skal ta med litt sånn først her i den invitasjonen da, som blant annet Radio Modum fikk. Da. Her står det veien fra Åmot øst til Åmot vest går over Toppenbru gjennom en 360-graders sving over Lusekollbrua. Videre over Åmot bru til Sigdalsveien. Denne 360-graders svingen er bygd opp av stein fra området i tidsrommet 1921-1926. Et imponerende byggverk som fortsatt er den eneste muligheten over jernbane og Drammenselva for syklende, fotgjengere og alle typer kjøretøy. Korketrekkeren er navnet på dette landemerket som vi i Velle er veldig stolte av, siden det kunne finnes to til i Norge. Og så stolte at vi tar ansvar for å markere at den har stått i 100 år. På slutten av 80-tallet ble modumristningene malt på betongstøtteveggen til Toppenbru. Velle har i over 20 år jobbet for at elgene i korketrekkeren skulle rehabiliteres, fornyes for å tåle vind og vær. Og dette lot seg gjøre nå i 2026 til 100-årsjubileet. Og så står det videre her, vi inviterer til en liten markering på Lusekollen mellom Lusekollbrua og Åmot bru 25. september klokka 13.30. Og dette er nesten midt i trafikken, så husk refleksvest, står det her da. Men ja, og Radio Modum var til stede der også under markeringen, og vi skal få med oss flere her som skal få lov til å si litt her. Først så var det Harald Bakke, som var den første lederen i Østre Åmot Vel, for det er nemlig Østre Åmot Vel som inviterte da til denne markeringen. Og han var leder der fra 1995. Han fortalte litt om historien til korketrekkeren. Så er det Kåre Anders Lundeby, som fikk og resten av firmaet som han leder, som heter Lundeby Foto, som var med og på en måte fikk i oppdrag å få utformet dette her, og fikk da rett og slett fornyet og fikk oppgradert da disse elgene på denne modumristningene, som da fikk lov å prate litt og fortalte litt mer om hvordan de gjorde dette her, hvilke oppdrag de da utførte. Og så får vi også høre fra Modum Kraftproduksjon, som også er med og har bidratt her. Det er også da til styreleder, og som også er ordfører i Modum, Sunne Grøndal Åmot, som også pratet litt her. Og i tillegg til det, leder i Østre Åmot Vel, som jeg hadde pratet med til slutt her, som også pratet litt mellom da, selvfølgelig leder, er jo Trine Bjørnstad. Så det er gangen i det her. Nå skal vi få høre de talene først, og så gjør vi et lite avbrekk, og så kommer vi tilbake til det intervjuet som jeg gjorde med Trine etter det igjen. Men jeg må lese litt i første omgang her, fordi at jeg fikk ikke tatt opp helt fra starten av da Harald Bakke fikk prate litt om historien. Det er litt morsomt å få med det også. Så det skal vi få med oss nå. Og riktig nok Radio Modum det eneste av mediene som var til stede også på denne markeringen også nå på fredag. Men jeg skal i hvert fall, og så stopper jeg omtrent der som opptaket begynner da, men jeg får bare lese, for jeg har fått med meg dette skrivet som han leste opp i første omgang her. Da står det først litt om veiknute eller korketrekker. Det er en konstruksjon der veien krysser over seg selv, og det er tre slike i Norge. Den første ble bygd i Langangen i 1861, den neste er på veien til Geiranger fra Lom og sto ferdig i 1886. Så til den hjemlige korketrekker som ble påbegynt bygd i 1921 og innviet i 1926. Årstallet er hogd inn i en stein der rondellen slutter mot veien. Og før jeg snakker om korketrekkeren er det nødvendig å se hvorfor den ble bygd. Tidligere var det et sunn sted, like her nede med båt om sommeren, om vinteren fastfrosset kjørebru av tømmer. Dette var en farlig og usikker måte å krysse elva på. Så i 1852 ble Åmot bro, altså Åmot med to A-er, også DT, Åmot bro over Storelva og Lusekollen bro fra øya og inn på land åpna. Veien videre gikk med en bakke opp til senere Madame Gregersens hotell, og så inn på veien syd for hotellet som kom opp fra det gamle sundstedet. Allerede i 1858 begynte planene om ny vei østover, fordi jernbanen da ville krysse veien opp til toppen, står det her. Så, men videre, det skal han Harald Bakke få lov til å si selv, for det var han som holdt nettopp et lite foredrag og fortalte om historien da, som også var den første lederen i Østre Åmot vel da, som startet i 1995, som Østre Åmot ifra, som var den første lederen. Så da skal vi få høre mer om historien til korketrekkeren også, som 100 år.
1: 50 så begynte planen om å få til en annen vei oppover mot øst. Fordi jernbanen da ville krysse veien opp til toppen. Jernbanen kom i 1866, og det ble satt opp grinder på begge sider og ansatt en grindvokter. Det kom signaler fra statsbanen om at det var ønskelig med en planfri kryssning av jernbanen, da det hele tiden påløp kostnader med grindvoktingen. Det ble de neste årene utarbeidet over 20 forslag til hvordan veien best kunne krysse jernbanen. De fleste med planoverganger eller med underganger. Ved møtet i 1873 ble alle forslag forkastet. I 1882 ble planen til kaptein Vollebæk, som var nummer 12, likevel godkjent, og som ble dagens korketrekker. Årene gikk, og først i 1918 ga statsbanenes hovedstyre beskjed til veimyndighetene at de ville bevilge 30 000 til prosjektet. Nå var bestemmelsen tatt, og det resulterte i at også veimyndighetene bestemte seg for å samtidig å bygge ny veitrasé fra Enger til Åmot stasjon. Da den gamle var svært dårlig, hele prosjektet ble beregnet til å koste 184 000, men slutsummen ble på 385. Arbeidet med bygningen av korketrekkeren kom så i gang i 1921. Korketrekkeren er spesiell, da den er bygget som en rondell helt nede fra elveleie og opp med største høyde på 15 meter. Den er muret av tilhogget stein og er et bygningsmessig mesterverk. Det måtte skaffe store mengder med stein og fyllmasse til bygningen. Den viktigste muligheten og nærmeste løsningen på dette var at Drammen Meieri hadde i 1923 kjøpt tomt like syd for veien opp fra Sundstedet. Der skulle det bygges nytt meieri. Det ble ikke noe nytt meieri, men hullet går fortsatt under navnet Meieritomta. Ellers ble det hentet stein der det var mulig i nærområdet. Det har ikke for meg vært mulig å finne ut hvor steinen til Lusekollen bru, som vi har rett bak oss her, som stod ferdig i 1922, og til de delene som er hugget i stein av en annen farge i korketrekkeren og brufestet til toppen bro er kommet fra. Det er det som heter toppen bro som krysser kjørebanen og jernbanen. Denne ble først laget av jern med tre stolper mellom veibanen og jernbanen. Veien videre ble anlagt bak Åmot apotek, der det vi ser litt taket på der oppe, og så inn på den nye traséen opp til Enger. Korketrekkeren har en kurvatur og stigning som var tilpasset hestekjøretøy og de første automobilene. Kjørebanen i rondellen var avgrenset i ytterkant av dagens steinmur og på innsiden av stabesteiner. Som så mange andre broer ble også toppen bro sprengt under krigen. Den ble imidlertid raskt bygget opp igjen med solide tømmerstokker og plankedekke. Det hele hvilte på et rammeverk av tømmer mellom jernbanen og veien. I 1953 ble toppen bru bygget om til platebru av betong fra samme brufest i øst som tidligere og med understøttelse av betongvegg mellom jernbane og veien. Det ble også samtidig bygget fortau i rondellen og langs Toppen bro. Det ble montert rekkverk i rondellen og langs Toppen bro. For å stabilisere rondellen etter stadig tyngre belastning av større kjøretøy, ble det i rondellen i 1982-83 borret 28 hull som ble fylt med 80 kubikmeter betong. Det ble murt fast jern på toppen av rondellen ved sprekkene, og det har ikke blitt særlig større åpninger ved disse siden. I 2001 ble det montert føringsskinner i ytterkant. I 2003-2004 ble fortauet flyttet ut på en utkraget konsol og montert nytt rekkverk som en kopi av rekkverket fra Lusekollen bru. Så litt som sakset fra fredede eiendommer i landvernsplan for Statens vegvesen som omhandler Korketrekkeren. Formålet å sikre og bevare veiens linjeføring og karakter, som en sjeldent eksempel på en veiknute der veien krysser over seg selv og jernbanen. Ved å legge veien i bru med rondell har det vært mulig å oppnå en slakkere stigning og kryss planskilt over jernbanen. Til tross for tilpasninger over tid fremstår anlegget som historisk og helhetlig. Korketrekkeren Åmot er et høyt samferdselshistorisk og arkitektonisk mesterverk. Dette resulterte i at Korketrekkeren ble fredet i 2009. Korketrekkeren er 100 år gammel i år, så hvordan står det til med den, og hvilke utsikter er det for at den skal vedvare? Rent fysisk ser det ut at den skal brukes i mange år fremover. Den stadig økende trafikken har blitt en utfordring, da de ikke har bredde i kjørbanen til at alle biler kan passere hverandre. Det var derfor et stort fremskritt da det ble installert lysregulering. Etter en viss tilvenning fungerer dette meget bra. Det er lenge mellom hver gang det oppstår kjedelige situasjoner i korketrekkeren. Etter det jeg har brakt i erfaring, har Østre Åmot vel vært svært involvert i hvordan det sørte til i korketrekkeren med blant annet elgene. Men det får andre ta seg av. Takk for oppmerksomheten.
2: Hjertelig takk, Harald. Du sa at Toppen bru 1953... Egentlig så burde du tatt ut den 53-modell Jaguaren du har i skapet, i garasjen. Den burde stått oppå der nå. Ja, det kom jeg på når du snakket. Er det bra med Jaguaren? Ja, det er fint. Ja. Tusen takk skal du ha. Du får en t-skjorte med rundelen på, og så får du et kort, for vi har engasjert Husflidlaget til å lage elgekortet vårt. Tusen takk. Takk skal du ha. Så til selve gaven. Gaven på betongveggen. Jeg skal si dere det, at hvis dere prøver å få lagd noe i noe som er vernet, så kan det fort ta noen år. Den som har vært med i alle år, på alle møter, alle sms'er og ringing og alt. Tone Hjort, hva skulle vi gjort uten deg? Svein Fossen, kan dere komme til meg litt grann da? Dere skal få et elgekort. Nå blir det ikke flere sms'er, Svein. Nei. Nå er vi i mål. Det må komme helt hit, for jeg vil at dere skal få et lite elgekort. Kom til meg da. Tone, vi har gått mye her nå. Ja, takk for at du kom. Tone var kommunegartner i mange, mange år, og det er mange spor igjen etter Tone. Det er mange spor igjen etter deg i Buskerud også. Ja. Takk skal du ha, Svein. Vi så kry av korketrekkeren I Østre Åmot vel at vi har den på logoen vår også. Og det har Åmot Handelsstand også. De har også korketrekkeren på logoen. Så det betyr mer enn bare at det noen stein som bygd opp på hverandre. Og så stolte vi da at vi har drivet og skal gi den gave. Paragraf 1 I Østre Åmot vel trygghet og trivsel. Og Svein han har sørget for at vi da har for noen år siden ble enige om at hvis veivesenet tok en sånn plaststøpt svelvik-ellipse rundt korketrekkeren og ordnet med rekkverka, så skulle vi ordne med elgen. Det har tatt litt lengre tid for oss. Den mastodonten der står der, til tross for at det utallige alternativer som utredet for at biler skal kjøre utenom. Men jeg enig med Harald, den står nok. I forrige århundre så malte Åmot Arbeiderforening, Aksel Nilsen og Herman Jonsen, veggen, betongveggen. Og så var det en lærer på videregående, Arne Ormåsen, som sammen med elevene malte elgene. Men dessverre så var de ikke rissa inn, de var malte. Når man skal til med noen verna saker, så må det gamle ligge bak. Derfor ikke betongveggen malt. Og når vi skal gå etterpå, så ser dere øra til den gamle elgen. Den stikker opp på høyre side. Og det sånn det når man får tillatelse på verna ting. Så får vi se om noen år om vi kanskje kan få malt da. Men ikke nå. Neste år tenker vi at vi skal ha lys på kunstverket. Bøye Arntzen gjorde en fremdragende jobb I mange år. Vi nådde ikke fram. Henning Austad, Knut Ole Koppland, vi hadde en plan om stål og glass. Det ble for tungt. Og vi ble ledet til Lundeby Foto. Til Kåre Anders. Kåre Anders og Tove, og sikkert mange flere, har tegnet og ordnet og fram og tilbake, og Steinar har vært vårt fyrtårn I den jobben der. Hva egentlig kunstverket lagd av, Kåre Anders? Kan du fortelle det? Vær så snill.
3: Ja. Det kan vi fortelle litt om. Takk for invitasjon, og det jo, hva sier man når man får æren å sette prikken og i'en på et sånt mesterverk? Det jo det neste som kona pleier å si når jeg får ribba, svoren sprø på ribba, hun har gjort all forarbeidet, så det jo egentlig bare skjønnhetsetappen igjen. Så det klart, jeg fikk en stafettpinne i hånda, Henning ringte meg, vi har samarbeidet litt med Podiumglass, vi har kunde der, og min bror kjenner Henning også veldig godt, så at det jo litt utfordringer å lage et flott kunstverk så nærme veien det kan komme salt og det vibrasjoner og, så det jo en del ting man skal tenke på men først og fremst så ville man lage noe vakkert ut av det og så prøver man å da ta litt inspirasjon av historien hva har man her det var blåfarge var jo inne I bildet det var stål og glass som man hadde snakket om og det jo I Når du får det på veggen så ser det ikke så stort ut, men det veier litt når du skal produsere det og få det opp. Og, men jeg må si, jeg jobbet med Steinar, og det ikke noe tull. Det planlagt hver minste detalj. Og jeg må jo si, når vi kom I gang også, disse her lokale gutta her som skulle hjelpe oss å montere, det var vi veldig glad for det noen utfordringer. Så Jørgen og kompisen jo helt fantastisk, så det bra folk her på Åmot, det merker vi. Men spørsmålet var litt hvordan vi hadde laget det her. Det vi har faktisk brukt egentlig helt nyutviklet teknologi, hvor I stedet for å printe et vanlig bilde, så bruker vi noe som heter taktilprint, det vil si at vi her at vi printer lag på lag med, kan du kalle det oljebasert blekk, for det tåler å stå ute I vær og vind men så uveherde, så det ligner jo litt på 3D-print så Så det kunstverket du ser der borte for eksempel, hadde vi printet det sidelengs eller utover, så hadde det dekket 900 kvadrat. Så det hundrevis av lag med blekk for å lage den strukturen. Så vi fant ut, når vi skulle først lage noe kult der, så, eller noe flott, så ville vi liksom ikke bruke betongveggen. Det mer stein og fjell som kanskje historien, så da fant vi ut at vi lager en fjellvegg, mest mulig naturtro, og blandet inn litt kobolt, for det har jo vært litt av historien lokalt her, så da får man litt spennende blåfarver. Og så vil vi ha fram elgene på en flott måte, og i stedet for da som Bodø ville ikke tørt av glasset, så har vi brukt et herda plexiglass, det samme som i helikopter cockpitter og alle mulige ting som skal tåle mye, så da er den frest inn i glasset, og da får du litt sånn gråtone, og det som spennende med det er når det ligger med litt distanse, som du gjør der sånn, så kan du lyse til det. Du ser det bare når du kjører bil, så lyser de opp. Så det diamantpolert rundt kantene, og så lyset går inn der graveringen har skjedd. Så da når du setter lys på det permanent, så vil jo de elgene lyse da. Og så er det... Og det glass som ment for å tåle å være i vær og vind. Så, men det jo... Så det ble jo litt planen. Bruke litt historien lokalt. Så brukte vi denne her nye teknologien. Vi hadde ikke hatt maskin så lenge vi heller, så det var et veldig spennende prosjekt for oss også. Så det ikke så mange i landet som har egentlig gjort noe... Eller vi vet faktisk ikke om noen Canon som leverandør. Det var også det største prosjektet de har vært borte i. Hvor å lage sånn taktilprint, som det heter da. Som litt 3D-følelse. Det skjønte vi skulle bort og se på det etterpå, så da vil du jo se at det er... Og det skaper... skaper litt dynamikk, for det blir lys og skygger, og når du ser det fra siden, så får du med den ekte følelsen som i det. Så, men du skal, det bakplatta egentlig, eller bakdelen, laget i tre deler, så det skal planlegges, så det treffer perfekt, og så skal det beskyttes etter det printet med litt spesielle ting, så det tåler vær og vind, så det er noen prosesser, og så skal det jo henges opp for å tåle... bevegelser og det som så det var et veldig spennende og utfordrende prosjekt for oss, men man kan ikke få større belønning enn når man ser Trine sitter i campingstolen sin og en liten tåre på kinnet når vi ferdig da er man som leverandør veldig stolt så det var en fantastisk prosess og selv om det var utfordrende så var jo vi heldige fordi det har jo vært en kamp i lang tid for å få gjort noe med det. Så, men så mye var jo på plass når vi begynte, men vi må innrømme å jobbe hardt den perioden, både i skissefasen og, men det klart, når jeg la frem skisser så var jeg vel ganske klar på hva jeg synes var finest. Så det var veldig spennende på den løsningen vi endte på, og det, jeg tror også nå har du sett første del av det, og med litt lyssetting, så kan også det gi enda nye opplevelser av kunstverket, så det blir litt levende på den måten vi har laget det da. Så ja, det var litt oppsummert. Så,
2: kjempefint.
3: Ja, takk, takk.
2: Nå må du ikke gå, og så må en designer komme også. Tove, vær så god, det etter hver av dere, for dere må jo vette at dere har vært her, og det ser altså sånn ut, trykket som husfridlaget har gjort, og de har også trykket underlag hvis vi vil ha, og vesker med elgene på. Tøft. Tusen takk. Og vi skal gå og se på dette på, men vi ikke helt ferdig her, så hvis dere står her litt til, fordi at Jørgen og Vegard, det hadde ikke blitt noe uten det, for hans Svein, han ga oss et tidsvindu som var rimelig hektisk. Det kostet mye å stenge korketrekkeren, men de skulle ordne med den brua der. Og da ringte Svein og sa at nå må det fortere. Men det ble mye fortere enn det, for Steinar han fikk en melding om at vi åpner om 4 timer. Da sto gutta i stillasen. Kom igjen, hadde ikke blitt noe uten dere. Håper dere får mange oppdrag videre. Hjertelig takk.
4: Takk.
2: Vegard og Jørgen, hjertelig takk. Og dere må jo ha et lite minne om at dere har vært med på det her. Kanskje dere får flere oppdrag. Vegard, 3D-bygg, glass og import, Jørgen. Tusen hjertelig takk.
4: Vær så god.
2: Bergan Smie har også lagd den flotte, fine stålbjelken i bånd som hele hviler på. Så de skal få... Halvor, kan du ta den her i sted? Bare den øverste, for nå var det mye her. Og så må jeg få tilbake den. Kirsten og Espen. Dette har kostet litt mer enn malingsspann. Og i vinter så fikk vi den gledelige nyheten at dere ville være med. Og dere er jo ikke bare med. Det er jo egentlig dere som eier det. Tusen hjertelig takk at dere gir tilbake til lokalmiljøet på den måten her. Hadde ikke greid uten dere. Kom hit da, skal dere få en liten elve her. Oppi her ligger det to elger. Ja, tusen hjertelig takk. Men det er en god nabo her også som eier litt av elgene, og det er Modum Kraftproduksjon. De har Kongsfoss kraftstasjon like bak oss her. Odd og Sunni. Odd er daglig leder. Sunni som ordfører er styreleder. Og det var jo ekstra stas at du hadde kjede på deg. Har styrelederen kjede på seg når dere har sånn energimøte?
5: Ikke foreløpig.
2: Nei, ikke sant. Dere har hjelp av oss, sånn at vi fikk montert opp det her. Så Sunni, du skal få en elg. Vær så god. Tusen takk. Og Odd, du sier jo ja til det meste, og vi har mange prosjekter sammen fra før. Så tusen takk. Nå ser det ut som om dere har at ordføreren har lyst til å si noe. Men Knut, hvor Knut nå? Knut, kan du komme hit? For hvem det som har ordnet med den banneren? Og dessverre så har vindværet tatt den, vet du, flere ganger, og han gir seg ikke. Han har vært og hengt opp flere ganger. Da skal vi gå en tur. Vi skal rundt runddelen, korketrekkeren, og jeg anbefaler dere som ikke er vest, dere må gå sammen med en som er vest, og så må dere ta på kunstverket. Vi har jo fått et kunstverk som er sånn kjørende, det tøffeste kunstverket i mils omkrets. For når du kommer i svingen, så ser du elgene. Er du rett på, så ser du bare veggen. Og står du her og venter på, så ser du elgene. Tøft kunstverk. Og har ikke jeg flere gomflutter, så nå står jeg igjen med elgen. Vær så god, Sunni.
6: Takk skal du ha. Og så er det helt riktig at ordføreren bruker ikke kjede annet enn ordføreren og ordfører. Men ordføreren og styrelederen i Modum Kraftproduksjon er en og samme person. Og det er i kraft av rollen jeg er det. Og så tenker jeg at jeg har lyst til å bare kommentere litt grann. For det første, gratulerer med dagen alle de som har vært med og bidratt. Og alle de som får lov til å oppleve å reise gjennom korketrekkeren og se det fantastiske kunstverket. Jeg har hørt at noen har forsøkt å bortforklare at det er elg i paringsakt som er motivet. Men jeg tror at det gjør at det blir en ekstra sånn piff på det bildet. Som er fra slutten av 80-tallet. Eller det var da det kom dit. Men motivet er jo fra lenger opp i elva her. Jeg sier litt sånn, for det er med noen fylkespolitikere som ikke akkurat er bare fra Modum. De er jo fra lenger opp i elva her. Sammen med andre helleristninger som er der. Og de er fra slutten av eldre steinalder. Så det er litt historisk perspektiv her. Og så snakker vi om 100 år gammel runddel, eller 100 år gammel korketrekker. Og det er jo et skal vi si, et veldig synlig monument som også har en historie, og det veldig flott at dere har gjort det til en logo. Og når jeg utvider talen til litt mer, så det litt fordi at jeg tenker at alle moingene skal takke og være glad for den jobben som gjort her. Og hvis ikke, jeg har opplevd at Trine har stått I front, og så har det vært egentlig ingen som har vært imot, men de fleste har vært mest opptatt av de problemstillingene som en har møtt på veien. For en ting var å finne ut hvordan en skulle faktisk ordne det kunstverket, en annen ting var å finne det tidsvinduet der det lot seg gjøre og gjøre. Og så kunne sikkert mange ha gjort mer og strekt seg lenger tidligere, men det som faktisk skjedd nå, og at en klarte å utnytte det tidsvinduet som blåfarverket var lei seg for at brua var stengt. Men jeg tenker at de må ha glede av at korketrekkeren og at den kunststykket nå I orden og på plass. Så jeg har lyst på at Trine skal komme tilbake hit, for jeg har lyst på at hun skal få en blomst. Det ganske lite I forhold til å jobbe for noe I x antall 10 år, Trine. Men, og du veldig flink til å skryte og løfte opp alt som har gått bra og alle som flinke, og det en kjempegod egenskap. Og så du liksom litt forsiktig med liksom å tre fram selv. Så nå vil jeg at du skal komme hit på vegne av alle dere. Og det ganske lite, men dere får tenke på at Trine får det på vegne av dere alle sammen, og jeg tror dere opplever Trine som en fremoverlent god leder for dere. Og det skikkelig viktig og bra for Modum kommune at vi har folk som stiller opp og tar ledelse, og folk som med og stiller opp og sørger for at det skjer. Tusen takk, alle sammen. Mange takk. Halvor kjørt ned bilen for at du skulle ha lyd. Her står Østerholm Hotel bak diskene, og her har to stykker vært og kløpt grasset. Så det vi, ja. Men tusen takk. Hjertelig takk. Nå går vi en tur. På begge sider av veien. Vær så god, men hold dere inntil en med vest, da.
0: Ja, det var første del av. Det var fra selve markeringen da. Der vi hørte da først her så var det jo da han som var den første lederen I Østerholm Hotel tilbake til 90-tallet. Det var 1995 som Østerholm Hotel da så dagens lys med Harald Bakke da som da gikk gjennom historien til korketrekkeren og betydningen av den. Og så var det han som ansvarlig for Lundeby Foto, som stod også for dette med design og utføring av arbeidet, og for å få den oppgraderingen av denne modumristningen også, til sveljene som på betongveggen. Kåre Anders Lundeby fortalte litt om prosessen, hvordan de har fått det. Og så var vi også innom til slutt her da, så var det jo hun som styreleder I Modum Kraftproduksjon, og også ordfører I Modum Sunne Grøndal Aamodt da, som hadde en tale til slutt der. Og så var det jo avduking av forskjellige som fikk noen, litt heder og ære, og litt, fikk noen ære som Trine Bjørnstad fortalte om også. Hun pratet jo litt her også da, lederen I Østerholm Hotel Vel, og vi skal straks komme tilbake igjen til henne, for hun hadde jeg en prat med etterkant også, etter... Vi da gikk bort til modemristningen og til Erlianne for å se på dem, så tok jeg en prat med henne. Men det tar vi etter vi har hørt litt musikk, og nå, I og med at det en 100-åring vi her prater om, altså korketrekkeren, så får vi ha med en liten sånn gratulasjonssang her da. Vi får høre på en av de mest kjente I den kategorien. Det Cliff Richard og Congratulations.

0: Ja, jeg må jo først og fremst gratulere så mye da med 100-årsjubileet av korketrekkeren og det hele. Nå står jeg jo sammen med på en avduking her nå I dag og skikkelig fin markering på denne dagen her med Østre Åmot Vel og lederen Trine Bjørnstad. Gratulerer så mye.
1: Å, tusen takk. Det strålende. Du kom jo med sol da.
0: Ja, du gjorde det. Ja. Det kunne jo ikke bli bedre det.
1: Nei.
0: Flott høst da, men du må jo fortelle litt om hva moderlysningene nå ferdig og pusset opp og... Nå er jeg klar for mange nye år og vise frem til publikum her og de som kommer til bygda.
1: Ja, det ganske moro altså, for vi hadde jo tenkt vi skulle male dem opp, men dette her jo noe annet enn et malingsstrøk, ja. Det jo et kunstverk, rett og slett. Og det jo laget på den måten at når du kommer kjørende, så ser du elgene I siden, og når du rett på, så ser du bare en nydelig tredimensional fjellvegg, og så kommer elgene frem igjen. Mm. Og særlig hvis du står på vest, Siden jeg venter på rødt lys, da kan ikke unngå å se det.
0: Nei.
1: Det fine. Ja.
0: Veldig fine, så der får folk stoppe opp litt og se litt ekstra. Det kan jo gå langs med også da, for å ja, og se det.
1: Det kan man, ja.
0: Mm. Men ja, dette har jo blitt gjort nå I forbindelse med 100-årsjubileet til korketrekkeren.
1: Ja.
0: Den jo litt spesiell da, kaller det rundell. Den jo, det ikke så mange av dem akkurat sånn, som, som brukes til vei, det det I dag?
1: Nei, nå det bare den her som holdt på å si full drift. Ja, men det bare den her som det eneste alternativet for både kjørende og gående og syklende og all verden. Hvis ikke du regner med at du skal kjøre ned om Døvika, så det bare den her som... som I full drift, ja. Det det. Mm. Det to andre, men det mer sånn museumsaktig.
0: Mm. Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Men ja, det har jo vært en lang prosess da, har ikke det, for å få dette ferdig. Og nå endelig I år, nå på 100-årsåret da, så har dere fått det til nå.
1: Fikk det til nå, og det mange som skal takkes for det, men nå la liksom... Livet la seg til rette akkurat nå, fordi veivesenet skulle ordne med den store Åmot bru, så da måtte de stenge. Ellers så koster det all verdens penger å stenge den, det hadde ikke vi hatt mulighet til I det hele tatt. Nei, så vi fikk et tidsvindu av veivesenet, at vi måtte være ferdige da og da. Og da var det å kaste seg rundt.
0: ja. Mm. Men det jo bra å ha med så mange medspillere og sånt nå, som har vært villige. Det jo Sparebankstiftelsen, skjønte jeg, som har støttet opp om, og flere kan du si sånn litt kort rundt akkurat det da, de som har vært med og hjelpet til.
1: Mm. Ja, det Sparebankstiftelsen som har gitt den største summen, og så det Modum Kraftproduksjon, de jo naboer her. Og så det jo utallige timer med dugnad. Og så skal det sies at Henning Austad og Knut Ole Koppland, de har gjort forarbeid på mye av det, fordi vi har hatt møter og var klar med stål og glass, men så lot det seg ikke løse. Så det var derfor vi ble henvist til Lundeby Foto. Og det var et godt valg det, men vi skulle jo veldig gjerne selvfølgelig at det var lokalt med glassindustrien og med Koppland, men det lot seg ikke gjøre. Men, og langt tilbake I tiden, så var det Buskerud Trevare, eller spesialinnredning ved Boy Arnsen. Han og de ansatte hos han gjorde jo en formidabel jobb med å finne hvor armeringsjerna var han I veggen. Og så han verna. Og det masse dokumentasjon og mye som skal til når ting verna. Oi, oi, oi.
0: Ja, det vel litt av en prosess det å få begynt på noe som verna, som du sier.
1: Ja. Ja.
0: Men hvor lenge har den vært verna nå?
1: Var det I 9 eller... akkurat nå husker jeg ikke, for nå jeg litt høy. litt høy på selve feiringa. Ja. Alkoholfritt I glasset, men jeg litt... mye følelser nå, ja.
0: ja. ja, og men har du noe tal på, kan du si noe om hvor lenge det har tatt da? Har du noe estimat på det, sånn prosessen her?
1: 20-25 år.
0: Ja. Det litt det,
1: ferdig
0: altså.
1: Ferdig snakket.
0: Ja, ferdig snakket.
1: Vi hører ikke å gå noe inn på det.
0: Nei.
1: Nå det her.
0: Ja. Ja. Og velforeningen har holdt på I litt over 31 var det vel, så det jo, ja.
1: Ja. Det har stått på sakskartet lenge, men nå har jeg lovt styret mitt at nå skal det ikke opp på sakskartet mer.
0: Nei, nå det slutt på det. Ja. Nå det bare å se fremover.
1: Nå må vi finne på noe annet. Ja.
0: Ja. Det et stort prosjekt hvertfall nå som endelig kan, som nå klart. Og, ja, hvor godt fornøyd du? Fra 1 til 10?
1: jeg kjempe, ja. Kanskje 12. Fordi vi hadde ikke sett for oss det her. Vi var kjempeglade for det som Henning Austad og Knut Ole Koppland lagde. i tegningene med glass og stål. Men når ikke det lot seg gjøre, så har vi jo fått berget en smie til å lage en sånn stålbjelke der som dette her står på. Nei, det er kjempefint. Ja. Og det, han fortalte jo litt om prosessen med det tredimensionale og alle lag og all trykking, og det er flott. Mm. Det er en ting som mangler, og det er lys, og det håper vi og tror kommer neste år.
0: Ja, så ja. Da får du det også i tillegg.
1: Ja. Ja. Vi hadde ikke pengt det nå.
0: Nei, det kommer i neste
1: ja.
0: Runde.
1: Ja, ja. Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, men det blir bra. Men så er det sånn at man kan gå bort og ta på det også, skjønt det? Det er ja. Sånn egen effekt,
1: ja. Ja. Og det, du vil bli veldig overrasket, for det er jo tredimensionalt faktisk. Så nei, det er veldig fint. Det kan ikke bli bedre. Nei.
0: Det er jo flere som har vært med, ja, mange har laget design på det også da, og i det hele tatt fått det til, men ja, så det, men selve hoved fra det eller var fra før, det var fra 80-tallet.
1: Ja, det ble malt på 80-tallet. Mm. Ja. Ja, det gjorde det. Arne Ormåsen var en lærer på videregående, og han hadde med en klasse hit og malte.
0: Mm. Ja, nettopp. Ja.
1: Akkurat samtidig som de malte litt bort på Kongsfoss på hotellet der, eller på pensjonatet der.
0: Ja, skjønt. Mm. Nei, men veldig bra. Da har i hvert fall lang prosess kommet i mål, og ja. Det er noe mer du har lyst til å si sånn rundt prosessen og sånn, som du har, ja.
1: Nei, altså, det er jo bare å takke rundt. Det er ikke noe annet å gjøre. Og så, som annen frivillig arbeid, så er det jo mye møter og sms, og du møter litt veggen, og så hopper du litt over det også. Akkurat i dag så er det litt sånn hush, nå er det her.
0: Ja. Mm, men det er jo godt det at den ikke stopper helt opp, da, at den fortsetter videre på. Og, ja. Ja, det er, og så er det jo en stor gjeng i velforeningen også, da, som drar samme vei opp og si, og er med og støtter opp om hverandre.
1: Ja, vi er 10 stykker i styret, og det er jo bare egentlig en leik å være leder, for alle gjør jo det man skal, så det... Det er ikke noe stemming på møtene her. Det er ikke noen som blir stemt ned.
0: Nei. Men det er jo veldig mye bra for lokalbefolkningen da, med dugnader og det hele tatt, og man ser jo at det blir gjort ting da.
1: Det er sant det.
0: Ja.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Jo, bare hyggelig, takk skal du ha. Leder i Østerdam og Tvel, Trine Bjørnstad. Takk skal du ha. Ja, det var fra avduking, håper jeg å si, fra den 100-årsmarkeringen til korketrekkeren nå sist fredag også, 25. september. Da ble jeg blant annet Radio Modum invitert til å være med på denne lille markeringen på Lusekollen. Den ligger jo da mellom Lusekollbrua og Åmåtbru, like ved rett på andre siden av veien for Åmåtsbakken der. Det er en liten sånn grønn plenflekk, for å si det sånn. Der sto vi, og der hadde vi en liten... Der var det selve ja, de talene da, som du hørte, og ikke minst også den... Da jeg også hadde en prat med Trine Bjørnstad, altså lederen i velforeningen. Så nå er det bare å, neste gang du kjører korketrekkeren, så er det bare å ta seg en... Og kikke på denne betongveggen, der ser du... at nå er elgene da på modumristningen som er. Der ser du også at den er blitt oppgradert, og får anledning av da at korktrekkeren er 100 år, og neste år også så er det faktisk mulighet med lys også, så da kan du se den like godt på natta som på datid også, så det blir til neste år at det kom på plass da, som Trine fortalte om.

0: weet, daar ben jij er nog.
1: Radio
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.

Howdy! Ja, nå er det klart for Country-Ekspressen her på Radio Modum. Country-Ekspressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Ekspressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det er jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Ekspressen her på Radio Modum.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i God Eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så

0: Ja, nå skal vi innom, ja, det blir litt politikkprat også, men nå har jeg fått med meg i studio varaordfører i Modum, som nå har avsluttet sin jobb nå som, han har jo nå virket 4 år nå som politisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe, men fra 1. oktober nå altså, så er det ny jobb som står da i førersetet da, og men siste dagen altså, som han hadde jobb på hos Fremskrittspartiet og på Løvebakken. Det var faktisk fredag, var 11. september, var vel siste dagen der. Så, men fra 1. oktober altså, så er det en helt nyopprettet stilling som han nå trer inn i. Og da blir han altså da den jobben som heter altså politisk rådgiver i Kreftforeningen, er den nyopprettet stillingen som de har, som han trer inn i nå. Faktisk torsdagen denne uka. Og nå har jeg med meg Nikolai Din Larsen, jeg var ordføreren i studio, og gratulerer så mye med ny jobb, Nikolai.
1: Jo, tusen takk for det. Det blir jo veldig spennende. Ja. Jeg har jo hatt gleden, som du var inne på, å jobbe med politikk nå de siste 4 årene, innenfor ulike fagområder på Stortinget, og nå blir det interessant å ta med seg noe av den kompetansen som jeg har kunnet høste derfra, og bruke det til det beste for Kreftforeningen og kreftpasienter rundt omkring i Norge.
0: Ja. Men så er det jo ikke bare det, men det har jo skjedd mye nå siden sist vi pratet sammen. Jeg må også gratulere deg med en annen ting også, for du er jo nygift i sommer på det samme dagen som Norge spilte kamp mot England, var det vel i VM som du gifta deg, så må gratulere med det også.
1: Jo, tusen takk. Det var en veldig fin dag, tross kanskje ikke det beste resultatet, men sånn samlet sett så var vi veldig fornøyde med dagen, så tusen takk for det.
0: Ja, nei, men det er godt å høre. Men så skal vi komme litt innom Fremskrittspartiet også da, som gjør det bra på meningsmålingene nå om dagen, men det får vi komme litt tilbake til, men nå er det første som skjer nå, det for deg, det er jo ny jobb som du starter i 1. oktober. Du må fortelle litt om hvordan fikk du den jobben, og litt i starten hvordan det foregikk.
1: Nei, altså Kreftforeningen er en organisasjon som jeg tror de fleste har et veldig positivt forhold til. Dessverre så er det jo veldig mange av oss som har opplevd kreft enten på seg selv eller i forbindelse med venner og familie. Og så klart når muligheten da bød seg for at jeg kunne jobbe direkte med den organisasjonen som jeg har hatt veldig stor respekt for i så mange år, så var det veldig interessant. Så stillingen min ville jo i utgangspunktet gå ut på å bistå Kreftforeningen i det interessepolitiske arbeidet, altså fremme de

0: standpunktene som gjør at vi får en skarpere og bedre kreftforsyning I Norge, at vi satser mer på det, at medisiner blir mer tilgjengelige, og ikke minst at vi til syvende og sist også hindrer at folk får kreft. Det dessverre 350 000 mennesker som har hatt en kreftdiagnose eller har en kreftdiagnose I dag, så dette her en alvorlig folkesykdom, som igjen de fleste dessverre har et forhold til.
1: Mm. Dette jo nå en stilling som kreftforeningen nå har opprettet, som helt ny, så du har jo ikke noen på en måte å videreføre den fra, da. Så dette jo noe som du nå starter helt med blanke ark på, sånn, selv om du nå tar vel jobben videre nå på, med erfaring du har fra før, men hvordan blir, hva vil du sette fokus på nå når du trer inn I jobben nå, hva liksom dine første oppgaver har du fått nå fra 1. oktober?
0: Ja, først må jeg bare si at det jo et etablert politisk miljø I Kreftforeningen som jobber aktivt med politikkutvikling på deres vegne, og ikke minst også effekten inn mot Stortinget. For meg så blir jo noe av det første jeg skal jobbe med, blir statsbudsjettet naturlig nok. Mye av bærebjelken til både helsepolitikken og egentlig all politikk som føres I dette landet har jo utgangspunkt I det dokumentet. Så når det kommer tidlig I oktober, det ikke veldig mange dagene til, så blir det både høringer på Stortinget, men også å drive det interessepolitiske framover til det beste igjen for kreftpasienter rundt omkring I Norge.
1: Mm, ja. Men hvordan blir det å på en måte, for det vel litt viktig å passe på roller og sånt her også, for det vel sånn at det ikke blir noen rollekonflikter og sånn. Hvordan klarer du å håndtere det da?
0: Jeg tenker at det noe som vi I utgangspunktet ganske godt vant til. Altså, som veldig mange vet, så jo jeg varaordfører I Mon kommune, og synes det en veldig ordentlig posisjon å ha, for du får møte såpass mange folk og høre deres historier, og være med på å drive fram ekte politisk endring. Også I tillegg til det, så jeg gruppeleder for Fremskrittspartiet, og det vil si at jeg har stilt til valg for Fremskrittspartiet sin politikk, det det som jeg til syvende og sist også da skal promotere. Og så varaordførerrollen en politisk, upartipolitisk rolle, I den forstand at du skal favne bredden, mens det å være gruppeleder, det jo en strengt partipolitisk rolle. Så det å kunne skifte og bytte hatter etter behov, det vil jeg tørre påstå noe jeg har fått trening I god time nå. Og I tillegg til det så det jo en forskjell fra det å være folkevalgt selv I en kommune, og det å være en politisk rådgiver på nasjonalt nivå. Mm. Så det å kunne igjen skifte ut av hatter utifra hva som riktig I forhold til omstendighetene og hvem som kallet oppdragsgiveren min, det opplever jeg som forholdsvis uproblematisk. Og så vil jeg tro at det til gunst også for modumpolitikken, at vi får inn nye impulser når det kommer fra både folk som jobber I privat næringsliv, som jobber I det offentlige, jobber I frivilligheten, og så jobber I staten. Det viktig at vi får disse impulsene.
1: Mm. Og du vil også fortsette jobben som varaordfører også. Den vil du ha ved siden, selv om du nå trener I jobben nå.
0: Ja, det vil jeg I hvert fall ut denne perioden her sånn. Og så det jo opp til modumsamfunnet og så sette sammen et nytt kommunestyre når vi kommer til valget neste år. Men jeg synes det vært veldig ordentlig å kunne være varaordfører for Modum kommune I innværende periode. Igjen, det få muligheten til å møte folk, prate med dem, drive fram ekte politisk endring. Og ikke minst få lov til å holde litt I trådene sånn at vi får en hverdag som preget av mer trygghet, mer omsorg. Og en større grad av frihet. Det har vært givende.
1: Ja. Siste jobben din da på Løvbakken, det var jo den fredagen, var vel 11. september, da hadde vel også ble det vel en liten sånn markering med Sylvi Listhaug, og skjønte jeg, du fikk litt blomster og litt sånn. Hva var det hun sa for noe da, den siste dagen på arbeidsdagen din der?
0: Ja, altså, hun var innom litt flere ting, men I utgangspunktet så var det at hun hadde satt pris på å ha meg som en kollega, og at gjennom mine 4 år nå så har jeg fått prøvd meg på mye forskjellig. Jeg har vært med henne rundt I 2023-valgkampen, som kanskje noen husker, og vært rådgiveren hennes, og det var jo en veldig interessant opplevelse å få jobbe så tett opp mot virkelig toppen av norsk politikk. Og så har jeg fått jobbe med det, kall det dagligdagse som skjer på Stortinget. Så hun var innom litt av det, og så naturlig nok så nevnte hun at jeg også ordførerkandidat for neste periode, altså valget neste år, og at hun så veldig frem til å se hvordan det kom til å gå, at de skulle være med å dra lasse fra nasjonalt hold også.
1: Ja. Ja, og nå I disse dager så ser vi jo det at Fremskrittspartiet gjør det jo bra her, bare på Vestlandet nå om dagen, så var det 39% oppslutning, var det sånn I fjor, eller I hvert fall, ja.
0: Møre og Romsdal.
1: Møre og Romsdal var det, ja. Og det har jo nå, dere jo på I medvind nå om dagen, hva du vil trekke fram som tror du årsaken til at Fremskrittspartiet nå man ser at det gjør det så bra, at det ligger så stabilt nå om dagen?
0: Jeg vil nok tørre å påstå at det jevn politisk jobbing over flere år, for å nettopp poengtere det som helt opplagte utfordringer i Norge per dags dato. Eksempelvis på det ser folk når de skal gå og fylle drivstoff. Det skyhøye priser som gjør at det igjen blir dyrere for tungtransporten. Det blir dyrere for folk å sende ungene sine på fotballtrening og på skolen. Og at det da slår ut på den personlige økonomien og den økonomiske handlefriheten som i utgangspunktet alle oss avhengig av. Og da når Fremskrittspartiet har vært tydelig, ikke bare etter prisøkningen, men konsekvent over flere tiår på at vi må fjerne drivstoffavgiftene, og ikke bare på en midlertidig basis, men på en permanent basis, så tenker jeg at det noe som naturlig nok da slår an hos folk, fordi folk ser at det går ut over lommeboka deres.
1: Men ja, og da har vi jo sett at ja, alt øker jo med dette med inflasjon, og at man når nettopp en renteøkning nå, og mange ser jo på, ja, sliter jo i disse dager med de som har boliglån og de som har lån generelt, og småbarnsfamilie og sånt. Men hva konkret kan Fremskrittspartiet da? Hva ser dere som løsning nå når vi ser, snakker jo om at renta må opp for å få ned forbruket vårt i det hele tatt, men det ser jo ikke ut som det har hjulpet enda. Det er jo liksom ikke, det biter jo seg fast den inflasjonen nå, men hva det dere tenker nå til nå videre?
0: Altså utgangspunktet, Fremskrittspartiet et parti som tuftet på å senke skatten og avgiftene og gi mer frihet tilbake igjen til innbyggerne, for det til syvende og sist det handler om, både økonomisk men også ellers. Så for Fremskrittspartiet sin del så blir det å jobbe fortsatt på for å halvere matmomsen, fjerne drivstoffavgiftene, kutte i inntektsskatten, nettopp sånn at vi alle sammen sitter igjen med mer til det daglige. Og der ser vi jo at dagens regjering ikke greier å følge opp de helt tydelige behovene i befolkningen for å øke den økonomiske handlefriheten, og da er det viktig at vi har et sterkt Fremskrittspartiet som fortsetter å slåss nettopp de kampene.
1: Nå jo mange som nå tar til ord for dette med nettopp å få ned avgiftene på drivstoff spesielt, og etter den ble kuttet, ja, det ble jo slutt på avgiftskuttet nå fra 1. september, men nå jo, ja, Fremskrittspartiet jo et av partiene, og Senterpartiet også, det vel to av dem som virkelig kjemper for å få avgiftskutt på drivstoff igjen, men så har jo dere et sterkt parti på deres side, da, borgerlig, nemlig Høyre, de står på sitt. Hvordan kan dere prøve å omvende dem?
0: Nei, jeg tenker det at først og fremst så skal Fremskrittspartiet være fokusert på Fremskrittspartiets politikk, og fokusert på å fronte den, og som har Høyre svar for hvorfor i all verden de ikke ønsker å kutte i drivstoffavgiftene. Jeg mener at det å stille seg på linje med regjeringen, og det å stille seg til linje på regjeringen, og at det til syvende og sist ikke gagner hverdagsfolks økonomi. Og derfor synes jeg det positivt at også her i Modum så har noen partier, hvor Fremskrittspartiet og Senterpartiet, som du nevnte her, to av de, gått sammen om å signere et opprop for å fortsette kuttene i drivstoffavgiften. Dessverre så var det sånn at Arbeiderpartiet lokalt og Høyre lokalt ønsket ikke å være med på å signere det oppropet, og det synes jeg naturlig nok er trist og synd for befolkningen både i Norge og i Modum, for det gir noen politiske signaler som vanskelig å tolke, annet enn at dette ikke måten de ønsker å prioritere pengepolitikken.
1: Nå vel her i vårt område er vel bare Sunni, tror jeg, som ordføreren i Modum, som har skrivet under på det oppropet, som jeg skjønte. Eller bare, ja.
0: Det er riktig, hun har signert på våres vegne, fordi at invitasjonen kom til henne. Mm. Og så er det da hun som har signert på vegne av de partiene som jeg nevnte, blant annet hvor Fremskrittspartiet et av de.
1: Ja, Nei, og nå med de priserne som her, så ser vi jo mange reiser jo til Sverige nå. Det blir jo stor handelslekkasje da, over til svenskene nå, med tanke på både ikke minst vanlige dagligvarer, men også da for drivstoff som mange legger igjen nå i Sverige. Så det jo et tydelig tegn på hvordan folk stiller seg der, og at det stor flertall for, også i befolkningen da, for å kutte drivstoffavgiftene.
0: Det ikke bare det, men så tror jeg det veldig mange som spør seg hvorfor er den forlige til i Sverige, når vi ikke greier å få det til her i Norge. Altså, svenskene har både kuttet i matmomsen og kuttet i drivstoffavgiftene, og det ser fortsatt ut at det svenske statsapparatet funker. Og vi har en enorm oljerikdom som til syvende og sist til gunst for befolkningen, og skal være til gunst for befolkningen. Og når vi da like fullt velger å kjøre videre på dette avgiftsreset som vi per dags dato på, så tror jeg det veldig mange som spør seg hvorfor gjør vi det? Og ikke minst så det veldig mange da som velger å reise over til Svinesund, Strømstad og så videre for å handle, så de som virkelig tjener på dette her, det jo de som var smart nok til å etablere matbutikk og bensinstasjoner langs norske grenser.
1: Mm. Vi får se om nå utover høsten, om det blir presset stort nok, og at kanskje Høyre da gjør om på akkurat det. Nå det bare et år igjen til valget, så det kan jo spille mye inn for resultatet også det, på hva partiet vil gjøre også for innbyggerne sine også. Så...
0: Ja. Det er ikke noen tvil, det er ikke noen tvil om det. Altså de nasjonale trendene og de nasjonale politiske områdene som i vinden, de preger også den lokalpolitiske diskusjonen, og ikke minst også hvordan folk tenker på politikk. Mm. Og så er det verdt å merke seg, tross alt, at det er et lokalvalg til neste år. Som vil si at du syvende og sist skal stemme på det partiet som du mener fortjener å sitte i kommunestyret. Og så kan man si at ja, men de kommer ikke til å ha noen innvirkning på hverken drivstoffavgifter eller matmoms, og isolert sett så er det riktig. Men hvis vi har et sterkt Fremskrittsparti lokalt, så vil det også si at vi har en sterkere slagkraft inn i Buskerud og også videre opp i statsapparatet for å kunne påvirke de og gi de signalene som det behov for. Så jeg vil jo tørre å påstå at når Arbeiderpartiet og Høyre dessverre i dette tilfellet velger å ikke signere et sånt opprop, så det er det også et tydelig signal på hva de ønsker å prioritere interessepolitisk videre oppover i systemet når det skulle komme til et lokalvalg til neste år.
1: Mm. Nå har det jo nettopp vært et annet valg i et av europeiske landene, nemlig i Tyskland. Der ser man jo at det har jo blitt endringer nå med tanke på en trend nå, at man ser at det er litt mer høyreekstreme partier som nå kommer mer til ord og sånt. Hvordan ser du på det? Det som vi nå ser også, det er jo blitt ikke bare i Tyskland, men i andre land også, som man ser at det øker da.
0: Jeg synes det er vanskelig for meg å skulle sitte her uten nødvendigvis at jeg noen ekspert på hverken tysk politikk eller europeisk politikk innenfor de enkelte landene og analysere det. Men jeg tenker at det er flere signaler som viser seg at politikken er i endring i de ulike landene, som viser at folk ønsker nye impulser og ønsker nye fokusområder. Og så er det noen utviklinger som er skremmende i forhold til hvilke partier som vokser opp, og så er det andre som er kallet mer klassiske. Og så blir det jo spennende å se hvilke krefter som til syvende og sist vinner i de ulike landene. Jeg er mest fokusert på Modum, og at vi skal gjøre et godt valg her for å nettopp kunne jobbe for både frihet og trygghet og omsorg til den enkelte. Og så naturligvis sekundært som det, så er jeg jo fokusert på hva som skjer i landet vårt og den politikken som vi fører i Norge.
1: Mm, ja. Men det at du nå har sittet da, så sentralt som du har gjort også da på Stortinget, og ikke minst nå som du nå blir politisk rådgiver i Kreftforeningen, er det noe du kan bruke her lokalt med tenke på de nye vervene også da, fra det du nå har vært med på nå i 4 år, og nå du starter i 1. oktober og sånn, som du kan være med og påvirke kanskje litt lokalt også i jobbsammenheng også?
0: Jeg håper jo utgangspunktet det, og så er det jo sånn at i den perioden vi har vært i nå, så har jeg jo både jobbet på Stortinget og vært varaordfører her sånn, og jeg merker jo det at det er visse aspekter som jeg kan ta med meg både fra Modum og inn på Stortinget for å informere om at dette er situasjonen i Kommune-Norge, i hvert fall for vårt eksempel. Men så er det også erfaringer som jeg kan trekke med meg ned fra Stortinget og til Modum, og det har jo vært veldig interessant å se den utvekslingen der sånn. Altså jeg har hatt gleden av å jobbe i kommunalkomiteen som til syvende og sist har ansvar for kommunesektoren i stor grad. Og de erfaringene som jeg har gjort meg der har vært interessant å kunne veksle litt ned her også. Og så tenker jeg det at hvis man i neste periode ønsker å ha et politisk fokus, altså oppover i systemet, for å illustrere det faktum at kommunesektoren er båndlagt av over 1000 lovpålagte krav og forskrifter, så er det en utfordring for å faktisk levere på alt sammen. Ja, da er det viktig at man har noen som har en forståelse av hvordan det politiske systemet funker lenger opp. Altså ikke bare nødvendigvis hva er Stortinget, hva er regjering, for det tror jeg de fleste har kjennskap til, men også de intrikate delene av hvordan ting henger sammen. For at på den måten så får vi også større gjennomslagskraft, for vi prater liksom på det samme språket, for å si det på den måten. Så ja, det er erfaringer som jeg håper vi kan dra veksler fra begge steder, det tror jeg.
1: Hvordan står det til nå da med kreftforskning og i det hele tatt nå skal du jobbe i kreftforeninga, og det er jo klart det er jo stadig nye forskningsområder og man hele tiden jobber for å gjøre best mulig kreftbehandling og sånt også, men hvordan står Norge til sånn hvis man ser sånn ellers i Europa eller verden da med kreftforskninga og kreftutviklinga?
0: Nå det sånn at vi faktisk går inn I en veldig viktig periode for mange, men vi går inn I Rosa Sløyfe-aksjonen, mm. og det åpner jo også opp for at man kan kjøpe seg en pin eller donere et valgfritt beløp, som da vil gå til kreftforskning. Og det helt avgjørende for at vi skal fortsette å kunne levere gode resultater I form av utvikling, som vi faktisk også har gjort nå over veldig mange tiår. Og så det sånn at det ca. 40 000 nordmenn som får kreft hvert eneste år. Det flere og flere som får kreft, men heldigvis det også flere og flere som lever lenger. Og det viser jo det at de behandlingene som har blitt utviklet over tid, de funker. Og så greier vi å faktisk screene flere for å faktisk få fram også at det kreft som en folkesykdom som så utbredt i befolkningen. Så ja, det positiv utvikling på mange områder, men mange vil jo påstå at det kanskje går litt for sakte I forhold til omfanget, og I mange tilfeller også dødeligheten for denne typen sykdom. Så det en jobb å gjøre. Jeg ser veldig frem til å ta fatt på den oppgaven sammen med et veldig kompetent team som i kreftforeningen. Og så håper jeg at om ikke veldig mange år at vi kan prate om enda lystigere ting enn det her.
1: Mm, ja, det får jeg håpe. Men som sagt, det jo mye som gjenstår der innenfor forskningsområdet som det nå jobbes mye med. Så da får vi se om det, og det at folk nå støtter opp om, og rosa sløyfene får man vel kjøpt også flere steder rundt om, det bensinstasjoner og sånt også?
0: Bensinstasjoner mest I grønn, og det flere samarbeidspartnere som har det til salgs på vegne av blant annet kreftforeningen. Mm. Og jeg veldig oppfordrer jo naturlig nok veldig derfor at folk kjøper seg en pin for å både markere støtte til rosa sløyfaksjonen, men også for å donere et lite beløp da til kreftforskning som kan være med på å redde veldig mange liv.
1: Ja. Og det jo I hovedsak brystkreft også vel en av de største kreftformene, I hvert fall for kvinner. Og så har vi jo I november, så har vi jo Movember, og da jo prostatakreft som saken ofte, som det vel den som har det strammet for menn da. Ellers jo, men så ser man jo at noen kreftformer synker litt, og så vel andre kreftformer som øker litt også da, I omfang.
0: Ja, det handler også litt grann om fokus på screening I forhold til hvor det offentlige velger å legge ressursene sine I analyser, og naturlig nok hvor de legger seg på terskerne I forhold til, for det mye av dette aldersbestemt, at du har tilgjengelighet, eller anbefalt å ta en screening eller en mammografi for eksempel, innenfor gitt aldersspenn. Og så ja, det riktig at rosa sløyfe spesielt knyttet til brystkreft, og så det også en av de kreftformene som rammer veldig, veldig mange. Så det et naturlig valg vi tør å påstå, så ikke det til å si at det ikke gjøres godt stykke arbeid på de andre kreftformene vi har. Du nevnte prostatakreft, og det kan nevnes testikkelkreft, mange flere områder også, som både berører menn I dette tilfellet, og også kvinner I andre krefttilfeller. Så det definitivt et stort lerret å bleke, at det en lang vei fremover før vi kan si at dette noe som vi har kallet kontroll på, men det gjøres veldig mye godt I både kreftforskning, behandling, screening, og så må jeg også nevne de pårørende som til syvende og sist også står rundt og ser at noen de glad I blir syke, og da det viktig at vi har et apparat som også fanger opp de og gir de den støtten som de behøver I en vanskelig tid.
1: Det jo ikke bare behandlingen som viktig, men det også det med å få behandlingen kjapt også. Dette med ventetider og sånn snakkes om at det kan være for lange ventetider mange steder også, på grunn av det offentlige ikke klarer å jobbe raskt nok og få unna. Da. Men hvordan situasjonen der I dag? Hvordan ventetiden for de som fra man får diagnosen da, til man får behandling?
0: Varierer veldig utifra hvilken type kreft du får, men det riktig det at I noen tilfeller så blir du sittende lenge, og kanskje også alt for lenge I forhold til hva du burde for å få tilstrekkelig god nok behandling. Og det jo ofte sånn som I veldig mange andre sykdomsforløp, at jo tidligere du kommer inn og kan identifisere utfordringen og isolere utfordringen, desto større sannsynlighet det også ikke bare at du overlever, men at du kan få et godt liv igjen som ikke preget av den sykdommen som du utgangspunktet da har hatt. Så det å kunne jobbe aktivt opp mot nasjonale beslutningstagere, altså til syvende og sist stortingsrepresentanten og regjering, til å prioritere ressurser for sykehustilsværelsen, og ikke minst også kreftforskning, og da igjen pakkeforløp for kreft eksempelvis, så det et stykke arbeid som jeg gleder meg til å ta fatt på nå, og som kommer til å være veldig viktig for da de 40 000 menneskene som får kreft årlig I Norge.
1: Men for å kunne kanskje hjelpe litt på da, hvordan det med å kanskje få litt fra de private som kan gjøre mest, og gjøre unna en del av køen og sånt, hva tenker du om det, å få sånn at de også kan komme mer på banen og kanskje samarbeide litt mer med det offentlige?
0: Altså, i utgangspunktet så ikke jeg negativ til det i det hele tatt. Jeg mener at det en viktig rute å gå opp. Og så det ulike kompetanseområder i det private og det offentlige forhold til hvilke oppgaver man kan levere, men vårt utgangspunkt at alle gode krefter må til. Vi må dra i samme enden av tauet i håp om å kunne hjelpe folk tidligere og raskere. Og da det på ingen måte riktig å ekskludere noen som kan bistå inn i nettopp det.
1: Mm. Ja. Ja, men spennende periode i hvert fall fremover, og nå i din helt nye jobb nå da, som du startet opp, men du fortsetter jo fortsatt som politisk rådgiver da, så da har du jo litt erfaring fra dine 4 år på, som i Fremskrittspartiet sin stortingsgruppe også da, så har du i hvert fall erfaringer derifra som du kan ta med deg, så, men nå på torsdagen også, da første arbeidsdagen din, hvor det du skal ha kontoret da?
0: Jeg skulle i utgangspunktet ha kontorer i Oslo, men så har vi også noen fylkeskontorer. Vi under etablering av et kontorfellesskap også i Drammen, ja, ja. Så her vil det nok flekses litt, og så vil det være litt hjemmekontor. Og så det sånn at jeg fortsatt varaordfører og gleder meg til å fortsette å være det et år til. Og det medfører at det noen oppgaver som gjør at det blir litt møtevirksomhet på dagtid på ulike dager i løpet av uka. Så her har jeg heldigvis en god avtale med arbeidsgiver som gjør at jeg får muligheten til å såkalt flekse.
1: Ja. Nei, men veldig bra, da gjenstår egentlig å få ønske deg masse lykke til med din nye jobb da, som politisk rådgiver da, i Kreftforeningen også, så lykke til videre med arbeidet der, og gratulerer så mye med jobben.
0: Tusen hjertelig takk for det.
1: Og takk for at du kom, som fortsatt vil være varaordfører i Modum også, Nicolai Edin Larsen. Takk skal du ha for at du kom.
0: Takk.

0: En beboer i 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem i Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu i tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann i slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina, melder TV 2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia 10 personer kritisk skadd, blant dem barn, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26. For en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Nå lytter du til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Her får du høre en oppsummering av hva vi har sendt av innslag og intervjuer i programmet Lokalaktuelt og i god eftan Midtfylket gjennom hele uka fra mandag til fredag. Så du lytter til programmet Ukas tilbakeblikk. Hva har hendt i Midtfylket? Har du gått glipp av noe i løpet av uka, så få med deg det her i dette programmet.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Ja, vi skal se litt på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, i sin politilov per denne torsdags formiddagen. Og da skal vi ta med oss melding som kom i går ettermiddag til Jevnaker og Olimslinna. Da var det klokka 15.40 når etatene rykker ut etter melding om trafikkuhell. Det skal dreie seg om en påkjørsel bakfra. Når etatene er fremme på sted, og det vil være litt trafikale utfordringer så lenge det jobbes på sted. Og det oppdateres, og det kom oppdatering klokka 16.45. Bilene blir berget, og politiet har tatt avhør av de involverte partene og oppretter sak. Så er det til Drammen og Kjøsterud ungdomsskole. Klokka 18.51, politiet og brann rykker ut etter melding om brann i et elsykkelbatteri eller lignende. Det er flere meldere på dette, og skal ikke være fare for spredning til bygning eller lignende. Brannvesenet er nå fremme på sted. Så kom det oppdatering klokka 19.10, brannen er slokka og batteriet er lagt opp i et vannbad for nedkjøling, uklart hva som er årsaken. Så er det Drammen og Kobbevikdalen klokka 21.29. Utrykningspolitiet stanset en bilfører i 124 km timen i skilta 100 km timen zone. Mistenkte en mann i slutten av 30-årene fikk førekortet beslaglagt på bakgrunn av for mange prikker, og han erkjenner og samtykker i førekortet beslag. Så skal vi til Drammen på fylkesvei 283 Horgen klokka 22.26. UP har avholdt fartskontroll i 60 km timen zona på sted. Dette har resultert i 10 forenklet forelegg og 3 anmeldelser for hastighetsovertredelser. Høyeste hastighet målt var 132 km i timen. Så er det Drammen og Kobbevikdalen klokka 22.40. Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll på sted. Det ble en ung mann i målt i 154 km i timen i skilta 100 km i timen zone, og må påregne en lengre periode som fotgjenger. Så er det Drammen, Nedre Eiker og Krokstadelva klokka 23.49. UP gjennomførte en trafikkontroll på og målte et kjøretøy til 132 km i timen i 60-sona. Fører er i 20-åra og fra Drammen, og patruljen har tatt beslag i førekort og oppretter sak. Så er det Drammen, fylkesvei 283 ved Horgen, 23.51. Patruljen målte et kjøretøy til 95 km i timen i 60-sona. Fører er i 30-åra fra Kongsberg. Førekortbeslag og sak blir opprettet. Så er det siste meldingen. Det kom på morgenen i dag. Dette gjelder da generelt i Sør-Øst politidistrikt klokka 07.31. Nødetatene skal i løpet av dagen gjennomføre flere PLIVO, altså øvelser på ulike steder i Sør-Øst politidistrikt. Og stedet hvor øvelsene foregår vil bli skiltet. Så det er det siste der også, som Sør-Øst politidistrikt da kan melde om i sin pressemelding da, som, eller ikke pressemelding, men i sin politilogg, hva de har hatt å gjøre nå det siste døgnet per denne torsdags formiddag.
2: Radio Modum ønsker deg en riktig god dag.
1: Ja, tradisjonen tru, så markerer Modum Bad verdensdagen for psykisk helse. Og den blir markert 8. oktober, og der har de også lagt opp til et program den dagen da. Og dette er et arrangement som er åpent for alle, med også fri entré, og vi skal få høre litt mer om hva som skal skje hos dem. Det blir faktisk neste uke det, og torsdagen den 8. også skjer det. Nå har jeg med meg, som er kommunikasjonssjef på Modum Bad, det er Unni Tobiassen Lie. Og før vi snakker litt om programmet, Unni, hva er det som på en måte er overskriften for Verdensdagen for psykisk helse i år? Er det noen spesielle tema som man da har sett litt ekstra fokus på i år?
3: I år så har vi invitert Gro Holm, utenrikskommentator og NRK-journalist Gro Holm til å komme til Verdensdagen for psykisk helse da. Og det er jo, hun skal jo fortelle fra sitt liv, og hun har jo levd et veldig spennende og hva skal vi si, også vært utsatt for mye i sin sin jobb da, som kan ha påvirket hennes psykiske helse, sterke opplevelser, historiske begivenheter og møter med mennesker og samfunnet I endring. Så det blir spennende og interessant å høre hennes perspektiver på denne dagen.
1: Absolutt, og hun har jo, jo kjent også som utenrikskommentator, og har jo vært mye I andre land, og ja, har jo kanskje ført litt ekstra på det også, på kroppen også, og både all urolighet og mye trist som skjer ute I verden.
3: Absolutt, så hun vil dele noen av de opplevelsene med oss denne dagen. Og så jo utgangspunktet verdensdagen for psykisk helse, og vi skal jo ha søkelys på det. Den egentlige verdensdagen jo den 10. oktober, men vi velger å legge det til den 8. oktober, torsdag I den uka, siden den 10. da faller på en lørdag I år. Så, og det som tema for verdensdagen for psykisk helse I år, det tillit. Altså tillit beredskap. Jeg vet ikke om Gro Holm kommer til å fokusere veldig på akkurat dette med tillit beredskap, men hun vil fortelle fra sine opplevelser og om mennesker som hun har møtt da, gjennom disse årene. Og hun har jo opplevd veldig mye, både møtt maktpersoner, mennesker som... fra myndighetene som har makt til å gjøre endringer og kanskje også påvirke samfunnet negativt med liten tillit. Men hun har også møtt hverdagsmennesker bak frontlinjene. Og hun sa noe om, da jeg snakket med henne på forhånd, at noe av det tøffeste hun opplevde da, det var å måtte forlate, eller oppleve at hun ikke kunne hjelpe, ikke kunne bistå de hverdagsmenneskene, altså menneskene på, hva skal vi si, som på bånd da, menneskene på bakken, hverdagsmenneskene, at ikke hun, som kanskje disse krisene og konfliktene gikk mest utover, at ikke hun kunne hjelpe dem. Så det har vært noe av det, liksom det tøffeste for henne da.
1: Ja. Og hvilke land det på en måte hun har sett på, som hun har trekket fram noen spesielle episoder eller noen hendelser som har gjort, som har satt sin ekstra, hva skal jeg si, satt sin ekstra spor hos henne da?
3: Jeg tror at vi kommer nærmere inn på det på, så vidt å spare det til denne dagen da, så hun kan fortelle det med egne ord. Men hun har jo rapportert fra noen av verdens mest krevende konfliktsområder. Hun har blant annet vært korrespondent I Moskva og I Washington, som jo store politiske maktsentra. Så jeg regner med at vi vil få høre noen historier derfra. Og hun holder også nå på med en bok som heter Verden sett fra Moskva. Så jeg regner med at hun kommer til å touche innom den boka også. Ellers det jo spennende med det med Gro da, Gro Holm, at hun har jo tilbrakt en del av sine barne- og ungdomsår I Modum. Og nærmere bestemt her på Modum Bad da, hvor jeg sitter nå. Så hvor hennes foreldre jobber. Så hun har mange minner å dele derfra også. Og det kan kanskje også flettes inn i dette temaet da, verdensdagen for psykisk helse. Hva gjorde det med henne å vokse opp her?
1: Absolutt, så det litt artig at hun og foreldrene da, men hva var det de jobbet med da, på Modum Bad?
3: Ja, faren til Gro Holm, Hans-Jørgen Holm, han var lege her på Modum Bad, og mora var, Sigrun, var rektor på skolen vår, som vi har her for barna til pasientene da, de som I familieavdelingen.
1: Nettopp, ja.
3: Nå sier du har mange gode minner fra Modum Bad, og den gang så var det jo mange flere som bodde her, som også jobbet på stedet, så de kalte det sånt landsbyliv. Og så har hun også mange gode minner fra festsalen, hvor dette foredraget da skal være, den 8. oktober, hvor det I alle år har vært holdt konserter, men også ble feiret høytider, og så var det veldig mange I den tida da det var veldig mange som bodde her, så ble det satt opp teaterforestillinger. Og hun forteller at noen av forestillingene fikk også ungene, de ungene som bodde her da, være med I. Så det gjorde et uslett litt inntrykk på henne. Så gikk hun jo ikke den veien da og ble skuespiller, men hun har jo absolutt levd et liv I rampelyset og stått på scenen ganske ofte I Dagsrevyen. Så vi kjenner henne jo godt herfra, og formidling jo også hennes sterke side da.
1: Ja. Ja, men det blir jo et spennende foredrag som hun kommer til å da vil fortelle om mer om da, på verdensdagen som dere markerer da den 8. oktober også.
3: Ja, og da ønsker vi alle hjertelig velkommen. Det dette et gratis arrangement, vi har entré, og det finnes det der I festsalen klokka 20. Og så det sånn at vi åpner Café Taulo, som lokalet ved siden av festsalen, da en time før klokka 7. Hvor det mulig å få kjøpt seg kringre og kaffe, kanskje ta med noen venner på anledning til å sitte og prate litt da, før man går inn og lytter til Gro Holm. Og jeg regner med at det en del siden hun vokste opp her og gikk på skole her, både barneskole og ungdomsskole, så regner jeg med at det en del kanskje gamle klassekammerater som har lyst til å komme en tur og hilse på og høre, og for øvrig alle oss andre som bare har opplevd henne da som nyhetsformidler på NRK, så dette et spennende bekjennskap å få høre en spennende historie, mulighet for det.
1: Og jeg regner med at det kommer til å bli fullt hus. Det nok mange som vil høre henne fortelle, da, så det regner med at det vil nok ikke være noe manko på folk der. Så da det greit å kanskje være litt tidlig ute kanskje den dagen for å sikre seg en plass.
3: Det nok veldig lurt å være tidlig ute. Mm. Så dørene åpner som sagt klokka 7, så det bare å komme.
1: Ja. Ja, men det blir bra. Det og som du sier under årets tema, da, det tillit som beredskap. Det det som overskriften på. Men hva slags type tillit det som, har dere sett noe på, hva det som ligger I det da?
3: Det går jo en kampanje nå på, det sånne små videosnutter da, som ligger ute I sosiale medier og sånne ting fra verdensdagen. Men det å... Ja, det å ha tillit til hverandre på den måten at man kanskje hjelper hverandre I hverdagen, ser hverandre. Når det noen som ikke finner fram, noen som leter etter en buss, kanskje, ja, rett og slett gi litt sånn praktisk hjelp I hverdagen da. Det å bare se hverandre. Kanskje, ja, ha tillit til at... til at du kan gå til naboen og spørre om hjelp om noe. Man kan være noe for hverandre da, og ha tillit til å stole på hverandre. Mm. Og det jo sånn at tillit, det kan jo ikke kreves. Den må bygges. Mm. Så det å være vennlige, imøtekommende, hjelpe hverandre, spørre om noen trenger hjelp, Så bygger vi tillit I samfunnet da. Det en sånn, I møte med uro og frykt og splittelse, så tillit en av de sterkeste motkreftene vi har, skriver Verdensbanken for psykisk helse på sine nettsider da. Så det en veldig fin felles innsats for å styrke tilliten mellom oss I samfunnet. Det det de målet deres med årets aksjon da, verdensdag.
1: Ja. Ja, men det et viktig tema også. Nå vi jo inne I sånt totalberedskapsår, som det også heter, så det jo viktig at man også kan flette inn da, beredskapen også inn I den psykiske helsa også da. Så,
3: Absolutt, absolutt.
1: Ja, men da får vi håpe at, som sagt, den 8. oktober da, så markerer dere verdensdagen for psykisk helse, som egentlig den 10., men dere tar det på den neste torsdag blir det, så da det Gro Holm som kommer dit, så da blir det mye spennende å få høre fra henne der.
3: Ja.
1: Nei, men ja, noe du vil legge?
3: Ja. Ja, så kan jeg legge til at vi får et par kulturelle innslag også. Det en viktig sanger som kommer, som heter Julie Henriette Syversen, som skal synge mest sannsynlig en låt av Trygve Skau og en av Maria Mena. Så jeg tror dette blir en veldig fin opplevelse denne kvelden da, I festsalen.
1: Det blir bra, så da får vi, ja, blir det også litt spett på med litt musikk også ved siden. Mm. Nei, men veldig bra, da får vi satse på at det blir en fin opplevelse der da, på den. Hvor mange år det dere har markert verdensdagen?
3: Du har ikke det tallet helt I hodet, men jeg tror at nå har jeg jobbet på Modum Mali I 19 år, så jeg mener at vi har markert, og det har vært liksom på ulike måter da, at vi har gjort det. I noen år så har vi samarbeidet med andre aktører I kommunen. I år så, eller de siste årene så har vi valgt å ha et arrangement her uten, ja, for oss selv da. At vi, men vi ønsker å være på lag med alle I kommunen og tror dette et fint supplement til alt det andre som skjer denne dagen. Jeg ser at Modum kommune også har flere arrangement denne uka, så det veldig fint, synes vi, at det mange som da setter søkelyset på vår psykiske helse.
1: Det viktig, så veldig bra. Nei, men så fint, da får jeg bare ønske dere lykke til med arrangementet på torsdag 8. Oktober.
3: Takk for det.
1: Og så takk for praten, kommunikasjonssjef på Modenbad, Une Tobiasen Li. Takk for praten, og så tenkte jeg vi kunne avslutte da, med en sang med Maria Mena, med It Was Love, så kan vi jo ta med oss den da, så vet ikke om det den som blir fremført, men I hvert fall en sang med Maria Mena, så kan vi I hvert fall ta med oss den her nå på tampen.
3: Høres bra ut.
1: Ja, flott. Takk skal du ha. Ha det bra.

0: Nå går det på hellen når det gjelder høstferien for i hvert fall oss her i Buskerud nå i uke 40, men en fin avslutning på høstferien det å kunne være med på høstmarkedet som en tradisjon oppe på Haglebu. Og nå har jeg med meg hun som driver og også daglig leder på da Haglebu Fjellstue, Mona Olsens, men nå har vi meg på telefon. Og ja, Mona, dere nå i full sving. Dere nå startet jo faktisk i går på torsdag med programmet nå i høstferien og holder på frem til i morgen, så dere godt i gang nå.
1: Det vi, vet du. Ja. Det jo same precise as last year, dette her, vet du.
0: Det jo det. Så,
1: ja.
0: Og det mye folk i fjellet nå da?
1: Det masse folk, folk, og har regnet fra seg natt, så nå begynner det å lysne litt, så nå det vel en 500-600 stykker ute og går rebusløp, akkurat nå, tenker jeg.
0: Ja, ja. Mm. Det jo en så, fin, ja, det ikke dårlig.
1: Ja, vi startet med barnedisco i går, som full rulle hver gang, det vet du.
0: Ja.
1: Og så hadde vi en dart-konkurranse etterpå, på kvelden. Og startet klokka 11 i dag med rebusløp som går rundt vannet som for familien da. Så der det mange som går.
0: Ja, stemmer.
1: Jeg har ikke antall det enda, for det er påmelding frem til 12, så det kan nok være mange som melder seg på fortsatt.
0: Mm. Så hvis det noen som sitter og hører på nå og i nærheten, så det bare å stille til start?
1: Nei, da det bare å springe og komme til skisenteret, for det der vi starter da.
0: Ja, det topp.
1: Ja.
0: Mm. Hva vinneren får for nå, de som med på rebusløpet?
1: Det litt forskjellige gavekort på Fjellstua, feriesenteret og skisenteret, og så det vel en hel boks med masse godteri, tenker jeg. Så det fristende sted.
0: Mm-hmm. Det jo da, absolutt.
1: Ja.
0: Jeg vil da få det mange som, ja, både for unger og familie og foreldre og besteforeldre med på det.
1: Det de, vet du.
0: Ja. Mm-hmm. Men dere holder jo på utover med flere ting utover dagen.
1: Ja, vi har en liten pause mellom 3-4 og frem til klokka 6 i kveld, og så begynner vi med musikkbingo som i hallen, og så fortsetter vi med allsang etter det, og så har vi splittet pine duo som avrunder kvelden med masse sang og musikk og muligheter for å få dansa litt.
0: De er jo trofaste, dem, splitter pina.
1: De er trofaste, og ja, de drar masse folk og lager liv og kjenner publikummet vårt her, så det er veldig realt å ha dem på jobb.
0: Mm. Hva slags type musikk det de spiller? Det vel litt sånn coverlåter og sånn?
1: Ja, det det, og ja, veldig masse kjente, kjære låter, og vi har jo trykt opp masse sånne allsanghefter da, som blir delt ut, så alle har muligheten til å være med på allsangen.
0: Det er jo bra, så da blir det virkelig full fart og god stemning der i kveld.
1: Da blir det jubel i taket her, vet du. Vi har jo, når vi avslutter kvelden klokka 1 i natt, så rydda vi jo hele teltet klart til å ta imot Bodær, og da klokka 8 i morgen så vi klare igjen, for da kommer alle utstillere, og vi vel litt i overkant av 60 utstillere som kommer på høstmarkedet nå på lørdag. Masse forskjellig, alltid fra skinn til pølser til bakevarer til interiør og malerer, og det er masse fint å se på.
0: Mm.
1: Og vi koker rømmegrøt for harde liv og sterke vaffel, så det er bare å komme og støtte opp rundt foretaket.
0: Det er bra. Og det bare lokaler som med på det, eller hvor det de som står på stand og skal på høstmarkedet?
1: Lett blanding av lokalt og folk som reiser langveisere. Mm.
0: Ja,
1: og så må det sies at det er masse aktiviteter for ungene her, da, som vi bestiller sånn, masse forskjellige ting som er å finne på for ungene.
0: Ja, hva slags aktiviteter er det dere har satt opp da?
1: Jeg er litt usikker på hva som kommer i år, men det har nå vært noe sånn hoppeslott og litt forskjellige sånne ting. Og så kommer brandbilen, så den kan også være morsom å se på.
0: Ja.
1: Så litt forskjellig skjer det jo da. Mm.
0: Kommer Bjørnis også vel? Gjør han ikke det?
1: Bjørnis kommer ikke i år. Han har ikke tid.
0: Nei, nettopp.
1: Nei. Han har vist noen andre steder han må besøke også.
0: Ja, det vel litt opptatt med... det jo sånn det må fordele det, og da det jo sånn det ja.
1: Ja. Og så det jo rundet vi av kvelden med høstkviss, som jeg begynner klokka 7 her oppi. Og der det jo en vandrepokal som vi har fått sponset. Aspari Egedal, og det jo en sånn, figur som skjært ut med motorsag.

0: Jeg sa det.
1: Ja.
0: Ja, men,
1: og da, søndagen, så blir det hviledag.
0: Da har du for lov å fortjente litt hvilig.
1: Sånn er det, jeg, det, vet du.
0: Ja. Ja, ja. Og det er jo liksom fra nå utover som er på en måte deres høysesong, ikke sant? Gjennom vinteren og når det kommer utover nå, men nå er liksom litt sånn startskuddet for det. Nå utover,
1: ja, nå er det jo nå er det egentlig litt mellomperiode nå, vet du, for nå er det jo ikke... Ikke kan du gå på ski, og når snøen kom litt eller annet snø, så får du ikke gått så mye, så det er litt stille periode, men det skjer jo noe på Haglebu hele tiden. Vi har jo raka fisklag, og vi har jo dette middagsshowet vårt som vi har hatt nå i mange år, og det, på Haglebu skjer det noe hele tiden, så det, man må aldri la vare å reise til Haglebu, for der er det noe som skjer.
0: Der er noe som skjer, det er... Ja. Men da kan du jo, når du nevner det, Mona, kan du jo si litt mer om det da, så hvis de som har lyst til å være med på det, som du sier, det som det skal ha
1: utover. Middagsshowet ja. Ble jo utsolgt på 3 minutter, så der kan jeg ikke tilby så veldig mye mer.
0: Nei, der kan du ikke, nei, det skjønner jeg.
1: Nei. Og, men Rakkafisklag 14. november med Frode Haga, der er det bare å melde seg på, den som har lyst til, og så har jeg jo julebord 5. desember, der er fortsatt plass til noen da. Så det tror jeg blir knall.
0: Ja. Mm. Ja, men det blir jo litt å se frem til også for dere også da, utover nå, så det er jo...
1: Ja, ja. Så. Det gjør det, ja. Vi er jo medder, så vi er jo vi ansatte med på, så det er jo en... Det er både gledegrue seg til å være med på det, vet du. Men det er veldig morsomt da. Det skjer noe i fjellet i hvert fall. Ja,
0: det gjør det. Ja, men det er viktig det for hyttefolk også, at det er litt aktivitet og sånn også, at de får muligheten til å delta på litt, og at det blir litt sosialt også, for det er jo litt viktig å kanskje samles litt og slå en prat med hyttenaboen og i det hele tatt med andre som er i fjellet.
1: Ja, det er veldig viktig, og det er jo Haglebu Feriesenter, Haglebu Fjellstø og Haglebu Skisenter som har det samarbeidet på Haglebu DEA. Og vi er veldig genuint opptatt av at det skal skje noe i fjellet, for da får vi folk til å komme, og folk blir glad i å bruke hytta si, så vi er veldig fornøyd med gjestene våre, vi også, for de er flinke til å stille opp.
0: Mm. Det er også viktig, og for deres del også, at de... gi respons på det at når dere setter i gang noe, for det er jo ikke overalt det er like at man er like Nei. Flinke til å stille opp når det er noe arrangement, så det er jo Nei. Veldig bra til dem, og det gjør jo at dere også får lyst til å videre, så det gir jo litt sånn vinn-vinn for begge parter da. Så det,
1: ja. Nei, det er helt riktig.
0: Ja, men da får vi bare satse på at mange tar en tur opp om der nå i, om det blir i dag og kanskje begge dager, både i dag og i morgen, men da er det i hvert fall, da er det i hvert fall i full gang, og dere har vel fulgt opp med folk som tar imot gjestene og får seg en liten matbit også går an.
1: Det har vi, det er faktisk helt fullt nede på feriesenteret med bobiler, og det fører jo til at Haglebu Fjellstø er fullt, for de gjestene som er der vil jo gjerne ha seg litt mat, så vi fyller opp i alle kroker som vi kan nå.
0: Det høres veldig bra ut, men så har jeg skjønt at det var ikke en ny meny dere også hadde fått på Fjellstua nå?
1: Ja da, vi har ny høstmeny nå, ifra nå, så det er stort sett det samme, men vi har fått tilbake en del av ting som folk har etterlyst litt, så nå er det bare å stikke innom og prøve oss. Det er siste uka med muligheter for å få heimelaga eller heimekoka rømmegrøt da. For nå slutta vi å åpne igjen før til våren liksom, så, ja. Så derfor så er det siste muligheten nå, men ellers så har vi masse godt på menyen.
0: Hva er det dere har tatt tilbake igjen da, som folk har savnet? Som har,
1: Biffalo Olsen, bakt potet og svinekjøtt og gulasjsuppe blant annet.
0: Ja.
1: Så det er masse å velge mellom.
0: De som har savnet den, og da kan bare glede seg og ha fått en god nyhet nå da. Kan,
1: ja, det har hun da.
0: Få den tilbake. Ja. Ja. Ja. Nei, da dere
1: nå må jeg springe.
0: Det får du gjøre, og så får dere ha lykke til med arrangementet deres nå med høstmarkedet og det som skjer nå i høstferien. Og så får jeg takke deg så mye for praten.
1: I like måte, takk for at du ringte.
0: Leder på Modum på da Haglebu Fjellstue, det er Mona Olsen. Takk skal du ha for praten.
1: Ha det.
0: Og så får vi jo ta med oss som blitt en tradisjon da, det er jo å høre på Jan Hovde og Jentuten på Haglebu, som vi pleier å ha med oss når jeg tar en prat med Mona da, på Haglebu.

0: ta med en sak her som NRK skriver om på sine nettsider her. Åpnet Stortinget for første gang som konge. Det en historisk dag når kong Håkon fredag gjør en av sine viktigste oppgaver som konge. Dronning Mette-Mari kan ikke delta grunnet sykdom. Nøyaktig 5 uker etter at han ble Norges nye konge, åpner altså kong Håkon det 171. Storting. Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen. Slik åpner kongens trontale fra Stortinget. Den skrevet av regjeringen og handler om programmet for det kommende året. Kronprinsesse Ingrid Alexandra ved sin fars side. Dronning Mette-Marit kunne ikke delta på åpningen grunnet luftveisinfeksjon, informerer slottet til NRK. Regjeringen viser gjennom talen blant annet mål om å bedre folks økonomi i en urolig tid med høye kostnader. Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklære Norges 171. Storting for åpnet, avslutter talen. Dronninga deltar i planlagt opptrening, og vi fornøyde med utviklinga. Dronninga fortsatt i en rehabiliteringsperiode, som vil vare i omlag et år etter operasjonen, sier lege Are Holm ved Rikshospitalet om dronningas helsetilstand. Den høytidelige åpningen av Stortinget markerer starten på et nytt stortingsår. Det skjer mens det fortsatt hoffsorg etter kong Haralds død. Og det betyr at kongehuset har avlyst alt det offisielle program med unntak av de viktigste oppgavene. Som alltid ved stortingsåpningen skal kong Håkon lese trontalen. Det en tale ført i pennen av regjeringen om regjeringens program for det kommende året. Etter at kongen har lest trontalen ved stortingets åpning får Stortinget seg forelagt en melding om rikets tilstand. Og bare en gang tidligere har kong Håkon åpnet Stortinget. Det var i 2020 da han som kronprinsregent gjennomførte åpningen fordi kong Harald var syk. Som kronprins var han imidlertid vært med sin far en rekke ganger. Det skjedde allerede i 1991, det året kong Harald ble Norges konge og Håkon landets kronprins. Dronning Sonja var med de mange årene kong Harald åpnet Stortinget. Det var imidlertid ingen selvfølge, da de var et ferskt kongepar. Fordi dronning Sonja ikke hadde noen konstitusjonell rolle, ble det møtt med skepsis hos deler av Stortinget da kong Harald ville ha henne med stortingsåpninga fra deres første år som kongepar. Men kong Harald insisterte han ville ha dronninga ved sin side, slik ble det, og slik fortsetter det. Ved fredagens stortingsåpning det første gang kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra sammen hos de folkevalgte i sine nye roller som landets konge og landets tronarving. Da kong Håkon avla eden i Stortinget 4 dager etter at han ble Norges nye konge, fulgte kronprinsesse Ingrid Alexandra sin far. Da grunnlovens 200-årsjubileum ble feiret med jubileumsmøte i Stortinget i mai 2014, var det med kongefamilien på første rad. Og kong Harald, dronning Sonja, kronprinsesse Astrid og det daværende kronprinsparet deltok sammen med en 10 år gammel prinsesse Ingrid Alexandra. Det var arveprinsessas første offisielle besøk i stortingssalen. Nå hun 22 år og landets kronprinsesse. Dronning Mette-Marit skulle opprinnelig også ha vært med, men hun måtte da melde avbud på kort varsel. Årsaken var komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Så det står det her da i denne saken som NRK skriver om på sine nettsider. Jeg kan også ta med en sak til her som NRK skriver om, en sånn kort sak her, og om regjeringens løfte folk skal få bedre råd, står det. Kong Håkon leste trontalen under Stortingets høytidelige åpning i dag. Talen ført i pennen av regjeringen, og den handler om regjeringens program for det kommende året. Regjeringen har et klart mål, folk skal få bedre råd, heter i talen. Og regjeringen viser til lavere priser på barnehage og SFO, samt Norges pris på strøm, og skatten på vanlige inntekter kutta, og lønningene har de siste årene stiget mer enn priserne. Samtidig advarer regjeringen om at bedringen i folks økonomi sårbar, fordi krig og uro kan presse opp prisen på energi, mat og andre varer. Regjeringen vil derfor bruke oljepengene ansvarlig og føre en økonomisk politikk som ikke presser opp priserne og rentene, står det her da, i en sak som NRK også skriver om. Så det var litt om litt sånn oppsummering av kong Håkon da som den åttende som åpna Stortinget da. Det var Stortingets åpning og den 171. Av sitt slag da som, som skjedde altså i dag. Så det kan man også da lese om på NRK sine nettsider i dag.
1: Dette Radio Modum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
0: Ja, det skal handle litt om høstferie nå, litt om hva grep du kan gjøre på hytta, men også dette med at man nå forventer at det blir mye, ja, blir ekstra forventet mange bilskader nå i høstferien. Og vi kan ta med oss den først. Det fra Trygg Forsikring som forventer også mange bilskader. Vi ser sammen de to sakene her som har med høstferien å gjøre. For forsikringsselskapet, de registrerte 23.239 bilskader i de to høstferieukene i fjor, inkludert helgen før, og viser altså tall fra Finans Norge. Også i år så forventer Trygg Forsikring mange bilskader i høstferieukene. Enulykker var blant de dyreste skadene i fjor, mens påkjørsler av parkerte biler og ryggeskader sto for en stor del av skadeomfanget. Høstferien er en av årets store utfartsperioder, hvor mange kjører langs lange strekninger, ofte på ujevne veier og under skiftende værforhold. Vi forventer at det også i år er særlig enulykker, parkeringsskadene og ryggeskader som vil prege skadebildet, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring. Og de vanligste skadetypene i høstferien i fjor var enulykker var 4128 skader, påkjørsel parkert kjøretøy 3760 skader, rygging 2960 9 skader, påkjørsel bakfra var 1805 skader. Og disse kategoriene sto alene for mer enn halvparten av alle registrerte skader. Tryggs fem råd før høstferien. Start turen i god tid og unngå stress. Hold ekstra avstand i køtrafikk. Senk farta på våte og glatte veier. Vær ekstra oppmerksom ved rygging og parkering. Ta hensyn til veiforholdet og ta pauser på lange kjøreetapper. Og høstferien bør handle om gode opplevelser og ikke brukes på å skrive skademelding. Litt mer tålmodighet bak rattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Brandeggen. Og dette skriver også Trygg Forsikring i en pressemelding også. Så noen tips der og råd nå, så du kanskje slipper disse bilskadene nå i høstferien. Noen andre råd som du også skal få med deg, det kommer ifra If Skadeforsikring om små grep i høstferien som kan spare hytteeiere for mye trøbbel i vinter. Trær som hvelver, vann som renner inn eller rør som fryser. Mye kan skje med både fjellhytter og sjøhytter gjennom høsten og vinteren. Ifølge Finans Norge er det meldt 23.816 skader på hytter hittil i år. Mange av skadene kunne vært redusert, viser Ifs skadestatistikk. Nesten alle typer vær og naturskader har økt i omfang de siste årene, og med klimaendringene er det ventet mer ekstremvær fremover. Fjorårets høstferie med ekstremværet Amy viste hva konsekvensene kan bli når naturkreftene i full sving. Og Amy da, alene førte til over 2 milliarder i forsikringsutbetalinger ifølge tall fra Finans Norge. Å oppgradere hus og hytter og for mer ekstremvær er en investering i fremtiden. Men selv små gratis eller rimelige tiltak nå før høstværet og vinteren setter inn kan ha stor effekt, sier Benedikte Veum, skadesjef i IF Forsikring. Og vil trærne rundt hytta di klare en storm? Ifølge tall fra SSB er det 452.150 hytter og fritidsbygg i Norge, i tillegg til flere titals tusen eneboliger som ble brukt som fritidsbolig. Naturskadene er den vanligste skadeårsaken på hytter, ifølge IF skadestatistikk. Særlig stormene på høsten og først på vinteren kan være brutale med mye vind og vann. Og vi oppfordrer folk til å ta en ekstra sjekk av trærne rundt hytta, nå eventuelt få en fagperson til å kontrollere tilstanden til trærne. Morkne trær kan velve og bør felles, og vær spesielt påpasselig der trær kan treffe bygninger eller strømledninger. Kraftig vind kan også velve trær som tilsynelatende er friske, sier Veum. I tillegg bør man ta en titt på taket og sjekke at det lett og at vannet får renne fritt I takrennene og vekk fra hytta. VM tar til ordet for å ta en liten høstskjev når man på hytta I høstferien. Det trenger ikke å ta mye tid, men kan få stor betydning når man når mye vann kommer på kort tid under høstklargjøringa, bør løv, barnåler og annet rusk fjernes fra takrenner og sluk slik at vannet kan renne fritt. Og for å redusere risikoen ved en storm bør man I tillegg koble fra elektriske apparater som ikke I bruk og når man forlater hytta over lengre tid minner VM om og årets El Nino enkelte steder I verden enn venta å gi hetebølge og tørke, andre steder kraftig regn og selv om Norge ligger langt unna og det mange ting som påvirker været, kan værfenomenet gi en kald og tørr vinter her en kald vinter kan bety mange sprukne rør for både hus og hytteeiere Her til lands, vannskader blant de mest kostbare skadene etter brand, og for hytter kan man, som man da kanskje ikke besøker så ofte, så kan sprukne rør legge I lang tid før skadene oppdages, og I noen få ekstreme tilfeller kan vi sett hele hytter dekkes av is innvendig, sier VM. Og med vann kan skadene fort bli store, opprydningsarbeidet krevende. Fra oktober I fjor til og med mars I år var det over 4600 vannskader på grunn av frost I norske hjem og hytte viser tall fra Finans Norge. Det dreier seg om skader for over 326 millioner kroner. Det viktigste forebyggende tiltaket å tømme vannrøra grundig for vann før vinteren. Husk også å tømme vannpumpe, avløp og hageslange. Dersom hytta har innlagt vann må temperaturen holdes godt over frysepunktet gjennom hele vinteren forklarer VM. Og isolering av rør og varmekabler den mest effektive oppgraderingen av rør som utsatt for frost. Og en rørlegger vil kunne gi deg gode råd for din hytte. Det også mulig å gjøre midlertidig frostsikring av utsatte rør med vintermatter som man får kjøpt hos byggevareforretninger. Og gjør hytta klar for vinteren. Her kommer det flere tips her. Nummer 1. Sjekk trær på tomta og fell trær som står I fare for å velve over bygninger eller strømledninger. Nummer 2. Rens takrenner og sluk for løv og barnåler og kontrollere at taket tett. 3. Tøm vannrørsystemet dersom hytta skal stå uten oppvarming gjennom vinteren. Husk også å tømme vannpumpe, avløp og hageslanger. Steng hovedkranen og kontrollere at vanntilførselen helt avsluttet. Og nummer 4. Dersom hytta har innlagt vann, må du sørge for tilstrekkelig oppvarming til å holde temperaturen over frysepunktet. Og sikre løse gjenstander utendørs og ta med verdisaker som lett kan stjeles. Lås alle bygninger og husk å lukke vinduer. Så det var de rådene der også til slutt, så ta gjerne også og sjekk gjennom hytta nå før du reiser kanskje lenge til neste gang du skal på hytta, så kan det være greit å ja, sjekke den før du nå låser den ned for kanskje en god stund I hvert fall. Kanskje det siste gang du der nå I høstferien før nyåret kanskje, eller uansett om det blir til jul, så kan det jo fort bli både vær og vind I mellomtida. Så det I hvert fall en viktig sak der som IF skadeforsikring kom med.
2: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Og vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om I sin politilogg nå det siste døgnet per denne fredags formiddagen. Og da tar vi med I går ettermiddag til Drammen sentrum klokka... Jeg kan ta med først en oppdatering som kom inn når det gjelder den hendelsen som... Det vil si det var jo Sør-Øst politidistrikt som la ut generelt melding til hele politidistriktet fra klokka 07.31 om at nødetatene skal I løpet av dagen gjennomføre flere PLIVO-øvelser på ulike steder I Sør-Øst politidistrikt. Stedet hvor øvelsene foregår vil bli skiltet. Så kom du da oppdatering klokka 13.04. PLIVO-øvelsen I Sør-Øst politidistrikt gjennomført for denne gang, skrev dem. Så det I går et med Drammen sentrum klokka 16.43. Patruljen bortviste 3 menn I 30-årene. De drakk offentlig. Ingen sak. Ølen de hadde med seg ble destruert. Så det klokka 17.21. En av de 3 klarte ikke etterkomme pålegget. Han blir en time senere påtreffet og innbrakt I arresten og sak opprettet. Så det Drammen og Bedehusgata klokka Den kom til politiloggen klokka 18.57, men den står klokka 16.24. Innledende melding om noen som kastet fyrverkeri. Patruljen til sted og påtraff to gutter som passet beskrivelsen. De hadde også fyrverkeri med seg. En av de to hadde med seg sparkesykkel. Den var ikke lovlig på grunn av hastighet og ble tatt i beslag. Og det opprettet sak på sparkesykkelen og foreldrene til de begge ble varslet. Så det Drammen-Mjøndalen. Den meldingen kom til politiloggen 21.50, men det står klokka 18.34. UP stoppet en bil med henger der fører fremstår rusa. På hengeren var det en stjert ATV, mannen pågrepet og prøve tatt med tanke på rusen. Bilbagging hentet kjøretøy, de ble også finnet demonterte sykler, elsparkesykler, kniver og mindre mengder narkotika. Så det melding ved Drammen E134 og Darbu klokka 23.28. UP har gjennomført en trafikkontroll på sted. Det skrevet ut 18 forenklet forløp. Høyeste hastighet ble målt 110 km/t i 80-sona. Så det siste meldingen. Det til Modum og Sigdalsveien Åmot står det klokka 03.04. Patruljen stanset et kjøretøy hvor fører fremstod åpenbart brusa. Fører blåstet langt over lovlig verdi og blir fremstilt for nødvendige prøver. Fører innehar ikke gyldig førekort og bilen var begjært avregistrert og patruljen tok av skiltene og oppretter sak. Så det det siste der fra Sør-Øst politidistrikt på denne fredags formiddagen.

0: Det var sangen I Turn To You som sang her, og ja.
1: Ja, hvem var det, tror du?
0: Sporty Spice, som har blitt kalt.
1: Blir kalt det. Melanie C er artistnavnet.
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: Og jeg nevnte jo etternavnet, det er jo scenen, den står for Kissholm da, som ja. Er hennes etternavn.
1: Ja, stemmer det. 20 stykker ble det denne uka her.
0: Ja, jeg sier nummer 3.
1: 3. Ingeborg Haugen er den heldige vinneren denne uka. Hun får et gavekort, Coop gavekort, eller ja, verdi, 250 kroner. Coop gavekort, kjekt å ha det, og handle litt i Coop-forretningene rundt omkring.
0: Det er det.
1: Rundt omkring. Ingeborg Haugen altså, gratulerer.
0: Det har gratulert vi hender.
1: Ja, da er det notert her.
0: Det er bra, da har du jo kontroll på det.
1: Ja.
0: Ja, men da takker jeg så mye for hjelp her, vet du.
1: Jo, helt i orden.
0: Her er kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her er det noe som gis bort. Det er en stor vevestol, over 100 år gammel, i perfekt stand. Den gis bort mot henting på Åmått. Og er du interessert, så kan du kontakte vedkommende på telefon 900-97-238. Det var telefon 900-97-238. Så er det flere ting som selges her. En støvsuger med påser, noen fine møbler, så er det pyntelamper, stort speil, diverse malerier, diverse pyntegjenstander, to Philips barbermaskiner, lite brukt, så er det en globus med lys, flere radioer som er til salgs, så er det en ubrukt steikepanne, og så er det to kjøkkenstoler med da skinnseter. Og er du interessert her i noe av det eller alt sammen, så kan du kontakte vedkommende og for å få litt mer informasjon, også om pris. Da kan du ringe vedkommende på 919-02-014. Det var altså 919-02-014. Så er det vinterdekk med pigger, som noen ønsker seg, helst på felg som har 6 høl. Og hvis det er noen som har følgende dimensjon, så er de interessert i det. Det er 255-65-16. Og da kan du ringe vedkommende på telefon 463-18-151. Det var 463-18-151. Her er det vinterdekk med pigg som selges, og har dimensjon 235-75-15. Det er også med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått en ny startsnor og slange i det ene hjulet og står på kjettinget. Så er det en Packline skiboks som selges, pluss diverse hesteutstyr. Er du interessert, så kan du ringe 463-18-151. Det var også 463-18-151. Så er det en Tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båter. Så er det en båtkalesje til merke Askeladden, 16-fot. Den er ny å selges. Er du interessert her, så kan du ringe 952-82-680. Er det noe du ønsker å kjøpe, selge eller etterlyse eller bytte og sånt, så er det mulighet til å bruke denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Du kan ringe 3101 5810 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Og vi tar med oss at på Kristian Sketsviks Hagan og på galleriet Sketsvik så skjer det flere ting nå fremover. Vi kan ta med oss at det nå i dag så er det oktoberfest med ølsmaking og presentasjon av to typer Kristian Sketsvik øl fra NSB Bryggeri i Numedal. Og NSB står for Numedal Stasjonsbryggeri. Og det er i kveld denne fredagen 2. oktober fra klokka 19-23, og det blir også musikk, quiz og premier. Så er det annet som skjer, det på dagtid i dag, denne fredagen, så er det kurs i blomsteroppsetting med høstekor, som er undervist av Skretsviks barnebarn, Anne-Berit Skretsvik, som da står for det kurset. Og så kan vi ta med oss videre utover, den 11. oktober, da blir det folkemusikkonsert med Margit Myhr og band. Og så er det ellers da, videre utover, så er det julekonsert også, og så har de også nyttårskonsert også. Med alt dette står det litt mer informasjon om, som du også kan lese inne på sketsvik.no, er nettsida som du kan gå inn på også. Så, ellers har de også en egen Facebook-side, som heter Kristian Sketsviks Hagan, kunstnerhjem og galleri, så står det også informasjon om det der også. Så det er litt om det som foregår nå der oppe. Så skal vi også innom noe som skjer nå i helgen. Det er på, skal vi se, Buskerud Katteklubb Burak, som inviterer til katteutstilling i Vikersundbakken. Skiflinjesalen 3. og 4. oktober. Dørene er åpne for publikum fra klokka 10 begge dager. Pris for familie er kroner 150, voksne kroner 70 og barn kroner 40. I hallen vil du finne Devon Rex, norsk godkatt, Helly Birma, Ragdoll, Maine Coon og mange andre katteraser. Vi har en lynlotteri med mange flotte premier. Skiflinjeskrua byr på sin rikholdige meny begge dager. Kom innom for en hyggelig dag sammen med katteklubben i Vikersundbakken, og du er velkommen. Og det er også Buskerud Katteklubb Burak, som inviterer da til katteutstillingen i Vikersundbakken skiflyvningshallen nå i helgen. Så kan vi jo se litt på gudstjenesten i helgen. Vi kan ta turen til Krøstra først. Der er det gudstjeneste nå den 4. oktober klokka 11 i Olberg kirke. Da blir det høsttakkefest, og så er det også da for gullkonfirmanter også som deltar i den gudstjenesten. Så er det i Sigdal, så er det også gudstjeneste. Det er på søndagen i Solumsmoen kapell klokka 11, så er det gudstjeneste. Så skal vi ta med oss Modum Menighet også, som forteller om noen gudstjenester. Åmot kirke klokka 11 er gudstjeneste med Turid Njølstad og Mattis Moviken. Vestesboende kirke klokka 13.30 så er det gudstjeneste med Turid Njølstad og Mattis Moviken. Så er det den 7. oktober. Det er da til uka, det er på onsdag. Da er det Vikersund Menighetssenter klokka 18. Da er det messe for verdighet med Turid Njølstad, Kirsti Hole og Helge Nysted som deltar da på den. Ellers så kan vi jo ta med oss andre kunngjøringer fra Modum Menighet. Lørdag 31. oktober klokka 19 så skjer det noe stort og historisk i Heggen kirke. Modum Kammerkor i samarbeid med menighetens prosjektkor vil fremføre Egil Hovlands mektige Allehelgensmesse på selveste Allehelgensaften. Verket ble uroppført 31. oktober 1970 i Hamar Domkirke, og nå blir det altså mulig å høre den samme musikken i Modum. Olaf Hillestad hadde ideen og sto for ordninga og en del av tekstene, og Hovland skrev musikken. Konserten er åpen for alle, og pårørende til de som har mistet noen det siste året er spesielt invitert, og inngangen er gratis. Og de ønsker da flere sangere til prosjektkoret denne kvelden. Og vi ønsker motiverte sangere som vil være med på dette flotte verket. Øvelsene foregår på Vikersund Menighetssenter tirsdag klokka 19 til klokka 21.30, og det er disse datoene 6., 13., 20. og 27. oktober. Og for de som ønsker å synge i koret, så kan det ta kontakt med kantor Hanna Louise Øyen, og da er det da for å sende en mail til henne ho575@kirken.no eller leder i Modum Kammerkor Ingrid Bovin Røste, og hun har e-postadresse ingvild.roeste@gmail.com. Det var altså ingvild.roeste@gmail.com. Og Hanna Louise Øyen, hun har også da e-postadresse HO, altså H for Hanna og O for Ole. Og så er det 575@kirken.no er e-postadressa hennes. Så kan vi også ta med oss noe som skjer til uka, for da det faktisk et arrangement oppe på Modum Bad. Det i anledning verdensdagen for psykisk helse, som da markeres, den egentlig 10. oktober, men på Modum Bad så markerer de det den 8. oktober. Og da det Gro Holm som kommer dit og skal holde foredrag om veien fra Moskva til Moskva. Den profilerte NRK-journalisten og utenrikskommentatoren Gro Holm kommer til Modum Bad når verdensdagen for psykisk helse markeres torsdag 8. oktober. Hun vil snakke om veien fra Modum til Moskva og sin rolle som formidler av nyheter om krig og konflikter. Så det Gro Holm har gjennom flere tiår vært en av Norges mest erfarne og anerkjente journalister. Som utenrikskorrespondent og kommentator i NRK har hun rapportert fra noen av de verdens mest krevende konfliktområder og politiske maktsentra. Blant annet som korrespondent i Moskva og Washington. Nylig vendte hun tilbake til rollen som fulltids utenrikskommentator i NRK. Når hun besøker Modum Bad i oktober, tar hun med seg et liv fylt av sterke opplevelser, historiske begivenheter og unike møter med mennesker og samfunn i endring. Samtidig blir besøket også en hjemkomst. Holm født i Oslo, men tilbrakte en del av sine barne- og ungdomsår i Modum, nærmere bestemt på Modum Bad, hvor hennes foreldre jobba. Faren Hans Jørgen Holm var lege, og mora Sigrun var rektor på skolen. Jeg har så mange gode minner fra Modum Bad, både fra landsbylivet der, men også fra festsalen med konserter, høytider og teaterforestillinger. Noen av forestillingene fikk også vi ungene være med i, sier hun. Og gjennom mer enn 40 år så i NRK så har Holm bygd opp en omfattende erfaring innen internasjonal journalistikk. Hun har fulgt utviklingen i Russland gjennom flere tiår, dekket amerikansk politikk på nært hold og analysert internasjonale kriser og konflikter for et norsk publikum. I år arbeider hun også med boka Verden sett fra Moskva, som etter planen skal utgis denne høsten. Og på verdensdagen for psykisk helse vil publikum få møte en journalist som har stått tett på store verdensbegivenheter, men også et menneske som har reflektert over hva slike erfaringer gjør med en. Gro Holms fortellinger handler ikke bare om politikk og internasjonale forhold, men også om motstandskraft, usikkerhet, kriser og håp. Modum Bads markering av verdensdagen for psykisk helse åpen for hele lokalsamfunnet. Hensikten å skape møteplasser, senke terskelen inn til sykehuset og bidra til å redusere stigma knyttet til psykiske lidelser. Mange har fulgt og latt seg imponere av Gro Holms innsats i nyhetsformidlinga gjennom flere tiår. Vi glade for at hun nå kommer til Modum Bad, og vi tror hennes fortelling og formidling vil kunne berøre og berike og være et viktig bidrag til markeringa av verdensdagen for psykisk helse, sier direktør Kjetil Haga. Så blir det også kulturelt innslag. Under arrangementet i festsalen vil det også bli kulturelle innslag. Sanger Julie Henriette Syversen vil fremføre to sanger, en av Trygve Skau og en av Maria Mena. En av Modum Bads kulturmedarbeidere, Jostein Frøysov Danielsen, akkompagnerer henne på piano. Arrangementet finnes det i festsalen på Modum Bad torsdag 8. oktober klokka 20.00. Café Taulo åpen med salg av kringle og kaffe fra klokka 19.00. Så det også nevnt. Så Gro Holm altså, der det om veien fra Modum til Moskva. Hvis du har med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe oss på 3101 5810, eller sende en e-post på postkrøllalfaradiomodum.no. Det er helt gratis for lag og foreninger å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så har vi nå straks kommet til vei senere. Jeg skal bare sånn helt på tampen. Jeg nevnte jo det at jeg skulle komme med en nyhet i dag. Og det skal jeg gjøre, for ja, den 15. oktober så er det sånn at vi her på Radio Modum kommer til å lansere en helt ny nettside. Ja, vi har jo hatt den samme nettsida vår nå siden vi startet opp med radioen for 11 år siden. Så kanskje få tid med en liten makeover der, men i hvert fall så blir det en ny nettside som vi da kommer til å lansere da den 15. oktober. Så da håper jeg våre lyttere tar den vel imot, den nettsida der, og at den faller i smak da. Men 15. oktober, da er det også en ny nettside på gang da, så da er det bare å forhåpentligvis glede seg til det da. Så er det også informert om. Det kan være greit å nevne det, for da blir det som sagt en helt annen type nettside som man da kan titte litt innpå og få oppdatert informasjon om radioen og det hele tatt, ja, som vi kommer til å få publisert da den 15. oktober. Så da vet du også litt om det, så du i hvert fall forberedt på at det skjer noe nytt også for deg som lytter til oss på nettradioen også, og går inn på våre nettsider også, så er greit å i hvert fall at du er forberedt på at det skjer noe der fra den 15. oktober, altså med en ny nettside. Da vil jeg, Nicolai, takke så mye for følge her i dag, og så minne om nattsendingen i kveld da. Da er Andersen og Andersen med Anders G. Andersen og Per Arl Andersen som på plass fra klokka 22, og så er jo da i kveld da premiere på det nye programmet. Det blir samme konseptet som Musikkekspressen, men nå et nytt navn på det. Det nemlig noe som heter Slagerarkivet, derfor å skille litt mellom det som heter Musikkekspressen og Kontrekspressen, for at det skal være litt mer skille mellom de to programtitlene der da. Så, men det også i kveld, da det første utgaven av Slagerarkivet med Per Aril Andersen. Så jo Nattradio med Fredi og Martin i morgen kveld fra klokka 22 og frem til klokka 01. Og sendingen i kveld med Andersen og Andersen var det frem til midnatt, og etter det så det 90-talsgull da med Per Aril Andersen da, som da har da en times sending der. Ellers så går det også i reprise, jeg kan jo nevne det. 90-talsgull går også i reprise på søndag klokka 16.05. Da vil jeg enig til glad i takk for følge. Denne sendingen kan du romme inn i kveld fra klokka 18.05, ellers er også ettermiddagssendingen på plass fra klokka 16.05. Med det så får du ha en riktig god helg, og så takk for følge i dag.
2: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. oktober.

Howdy! Ja, nå er det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Off the Record er på luften igjen her på Radio Modum. Hjertelig velkommen skal du være. Jan Ivar Høgre har inntatt plassen I studio, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Og som vanlig har jeg en spilliste full med god musikk. John Mellencamp, også kjent som John Cougar Mellencamp, uavhengig av hvor han var I karrieren, ble født 7. oktober 1951 I Seymour, Indiana. Han en sanger, låtskriver, musiker, maler og skuespiller, og han kjent verden over for sin fengende heartland rock. Han har solgt over 40 millioner album på verdensbasis, og har hatt 22 sanger på de amerikanske hitlistene, og han holder rekorden for flest låter av en solartist som har blitt nummer 1 på Hot Mainstream Rock Tracks. Mellencamp har blitt nominert for 13 Grammys og har vunnet 1. Skiva med den litt artige titlen Aha kom ut I 1983. Her John Cougar Mellencamp med Crumbling Down.

Vi hørte John Cougar Mellencamp med Crumbling Down. Og i 2018 så var Mellencamp ute med den nye skiva Other People's Stuff. Todd Daniel Snyder en singer-songwriter fra Portland, Oregon, som ble født 11. oktober 1966, og som en respektert amerikana-artist. Hans 1994-debutalbum Songs for the Daily Planet ble oppkalt etter en bar som Snyder pleide å spille regelmessig på i Memphis. Han har alltid vært kjent som en dyktig låtskriver, og i 1998 slapp han albumet Viva Satellite, og vi skal få høre Out All Night.

Det var Todd Snyder som var ute hele natta, Out All Night. Og den 15. mars i år så kommer hans nye album Cash Cabin Sessions Volume 3, og han skal også ut på en lang USA-turné. Den amerikanske musikeren, sangeren og låtskriveren Matthew Ryan ble født 7. november 1971 i Chester, Pennsylvania. Han signet med A&M Records i 1996 og ga ut sitt debutalbum Mayday i 1997. Så langt i karrieren har han gitt ut 17 studioalbum, inkludert to samarbeidsprosjekt med Strays Don't Sleep og Hammock, og hans musikk har også blitt brukt i flere tv-serier. East Autumn Grin heter hans andre soloalbum som kom ut i 2000, her Heartache Weather.

Vi hørte Matthew Ryan med Heartache Weather. Og Matthew Ryan, han en produktiv låtskriver, og I 2018 så kom albumet Stallings Unadorned. Clyde Jackson Brown ble født 9. oktober 1948 I Heidelberg I Tyskland, og en singer-songwriter og musiker. I 1966 så ble han med I Nitty Gritty Dirt Band og spilte på Golden Bear I Huntington Beach I California, hvor de åpnet for The Loving Spoonful. Browns første sanger ble innspilt av artister som Greg Allman, Joan Baez, The Eagles, Linda Ronstadt, The Byrds med flere. I 1971 så signet han med sin manager David Geffens Asylum Records og slapp sitt selvtitulerte debutalbum I 1972. Her Jackson Browne med Looking East.

Looking East hørte vi fra Jackson Browne. Og den 14. mars 2004 så ble han innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame av Bruce Springsteen, og den 7. juni 2007 så ble han innlemmet I Songwriters Hall of Fame. 15. desember 2018 så slapp Brown sin nye single, The Dreamer. Storyville var et amerikansk bluesrockband som ble dannet I 1994 I Austin, Texas. Det var trommeslager Chris Layton og bassist Tommy Shannon, begge tidligere medlemmer av Archangels, og rytmeseksjonen for Stevie Ray Vaughans Double Trouble, som dannet bandet med vokalisten Mulford Milligan. Og det skjedde da etter en jam-session på Antones. De fikk med seg David Grissom og David Holt, og ga ut skiva A Piece of Your Soul I 1996. Og fra den så skal vi lytte til A Good Day for the Blues.

Det var Story Will vi hørte der med A Good Day for the Blues. Og i oktober 2018 så ga Malford Milligan ut sitt nye album Life Will Humble You. John Robert Hyatt ble født 20. august 1952 i Indianapolis, Indiana, og en singer-songwriter og musiker. Hans musikalske stil den spenner fra New Wave, blues, country og rock, og han har vært nominert til 9 Grammys, og har en lang rekke kjente artister som har coveret hans låter, som for eksempel B.B. King, Bob Dylan, Buddy Guy, Eric Clapton, Joe Cocker, Ry Cooder og Willie Nelson, og listen den bare fortsetter. Debutplaten Hanging Around the Observatory kom ut i butikkene i 1974, og siden den gang så har han gitt ut en lang rekke med sterke album. Her han med Feels Like Rain.

Var ikke det toner fikk vi fra John Hyatt med Feels Like Rain. Og John Hyatt, han ligger ikke på låtsiden, han går ut platen The Eclipse Sessions I 2018. Mark Otis Selby var en amerikansk bluesrock singer-songwriter og gitarrist fra Enid, Oklahoma. Han var signet til ZYX Records I Europa og spilte også sammen med sin kone Tia Sillers. I tillegg spilte han gitar på plater for Kenny Rogers, Johnny Reed, Jimmy Hall og Winona Judd. Han nok kanskje best kjent for at han har skrevet flere nummer 1 hits sammen med bluesrock-artisten Kenny Wayne Shepherd. Jeg tok med han soloalbum Dirt fra 2003 og vi lytter til You.

Mark Selby, You. Og i 2016 ble Mark Selby innlemmet i Kansas Music Hall of Fame. Det syv manns sterke svenske bandet Loserville baserte seg på låtene til Jørgen Johansson og brødrene Lars og Niklas Paulström. De kom fra Hässleholm og slo igjennom i USA, og deres rootsrock americana-stil fenget et bredt publikum. De ga ut albumet Southbound i 2002. Her en smakebit, Coming Home.

Det var det Loserville med Coming Home. Og jeg var så heldig å få oppleve Loserville sammen med Nathan Meckel, som begge var support for Jodi Urso i Oslo i 2002. Todd Thibault en singer-songwriter fra Burlington, Vermont, som har flyttet til Boston i 1987 for å satse på en musikkarriere. Han var frontmann i gruppen The Courage Brothers, som slapp to album i 1993 og 1994, og i 1997 så fikk Thibault kontrakt med Doolittle Records som soloartist og ga ut sitt debutalbum Favorite Waste of Time. I 2002 så kom albumet Squash, og fra den så spiller vi No Surprise.

Vi hørte Todd Tebow med No Surprise. Jeff Black ble født I 1962 I Kansas City, Missouri, og en singer-songwriter som nå bosatt I Nashville. Han har gitt ut 10 selvproduserte album og turnerer hektisk, og hans debutalbum Birmingham Road ble innspilt med medlemmene fra gruppa Wilco, minus sangeren Jeff Tweedy. Sangene har blitt beskrevet som fine portretter av det amerikanske livet, så her får du høre King of the World.

Vi hørte Jeff Black med King of the World. Ja, tiden den går fort I godt selskap, og før jeg spiller siste låt, så vil Jan-Ivo Høgerud og Ronny Nymoen takke for følge, og ønske på gjenhør til et nytt Off the Record her på kanalen om en uke. Vi sier ha det bra så lenge, og her får du Ainsley Lister med Beautiful, Keanas Song.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

skulle sett, da vi igjen på plass med en ny omgang med Country Express her på kanalen. Og som vanlig så undertegnet Per Arild Andersen som får lov å forestå den, så hjertelig, hjertelig velkommen skal du være til Country Expressen.

så lar vi bare kjenningen få lov å forsvinne pent og pyntlig. For vi har mer enn nok å ta også I dag, så jeg tror at vi lar den få lov å hvile. Og så skal vi gi oss I kast med dagens kjøreplan. Det masse godt på lista der. Og det aller første som du skal få med deg, det en instrumentalutgave av Jambalaya. Dessverre så kan jeg ikke si deg eksakt hvem som fremførende her, for det en instrumental, og det står ikke så veldig mye. Men det står bare her på CD-plata som for øvrig lovbult, så står det The Country All Stars featuring Charlie McCoy, Gary Burnett og Mike Chapman. Så vi får vel tro at det disse tre da, som I ilden på det musikalske. For her det nemlig klart for en instrumental utgave av Jambalaya, som dagens første melodi her I Country Expressen.

det var Jambalaya det, og det var en instrumentalutgave sådant. Vi skal videre, og vi skal til Violent Jennings med fler, for det nemlig sånn at jeg har plukket ut en... en melodi her som jeg tror kan falle I smak. Det Violent Jennings I duett med Willie Nelson. Just to satisfy you heter melodien. Og vi slipper rett og slett til disse gutta her med den melodien. Altså Just to satisfy you. Og det var Willie Nelson og Violent Jennings som I tospann her.

Ja, og det var Satisfy You det, og det var altså Willie Nelson og Waylon Jennings som var I farta der. Vi skal videre, og vi skal til Alabama, og Alabama, de skal få lov å fremføre en melodi som heter som eget som Take a Little Trip. Ja, det kan kanskje være greit det, å ta seg en liten tur, men det I hvert fall sånn at det Alabama som klare, og vi setter I gang.

det var Billy Joe Spears og hennes utgave av Crazy. Nå skal vi til en, ja, nok en klassiker. Johnny Cash jo en artist som vi har hatt med mange ganger, som veldig mange har et forhold til. Og her kommer en av hans virkelig store, nemlig Ring of Fire.

0: of Fire.
1: The Ring of Fire var det, og det var Johnny Cash vi hørte der selvfølgelig. Og så er det sånn at det neste som du skal få lov å få med deg, det er absolutt det. Fordi vi skal nemlig til Colin Carter. Og melodien som Colin Carter kommer med her, den heter rett og slett Something Already Gone. Ja, jeg vet ikke hva hun legger I det, men det finner vi vel snart ut av. Vi setter I gang, her Colin Carter.

Something Already Gone, og det var også sånn at det var godeste Colin Carter som var I farta her. Fra Colin Carter så skal vi over til Freddy Fender og Wasted Days and Wasted Nights.

Det var sånn at det var Wasted Days and Wasted Nights. Vi skal videre til Tammy Wynette og melodien Stand By Your Man, som neste her i Country Expressen.

Det var Beethoven-bandet og melodien Burn One Down. Fra Burn One Down og Beethoven-bandet så skal vi over til mer. Vi skal til Bigfoot, og melodien som ligger klar med Bigfoot, det Texas Woman.

Det var Bigfoot og melodien Texas Woman. Da skal vi videre til Stacey Dean Campbell og melodien som nå ligger på plattetallerkenen. Den heter rett og slett Rosalie, og du hører på Country Expressen selvfølgelig.

Ja, det var historia om Rosalie det altså. Vi skal videre fra Stacey Dean her til Dottie West. Og melodien som Dottie West kommer med, den heter Rocky Top. Og du hører fortsatt på Country Expressen. Wish that I was on a rocket top down in the Tennessee hills.

Det var Dottie West og Rocky Top. Da begynner vi å nærme oss slutten her I dagens Country Express, så vi skal runde av med Dean Martin. Han har også gjort mye country, og melodien vi skal runde av med, den heter Send Me The Pillow That You Dream On, burde være velkjent blant annet med Johnny Tillotsen, men her altså Dean Martin. Per Arle Andersen sier tusen hjertelig takk for følge I dag, og så vi tilbake igjen selvfølgelig neste uke til samme tid og på samme sted. Frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra, og så høres vi igjen altså igjen neste uke her på kanalen.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til å lytte til programmet som heter Track. Jeg heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk den nærmeste timen. Og så neste gang i programmet, neste utgave av programmet Track, så blir det en oppdatering av topplista, topp tre, som drives og driftes av nettavisen.no. Og topplista.no kan du gå inn og se topp 100 faktisk på den lista. Så da blir det listeoppdateringer igjen i neste utgave av programmet Track, så bare å glede seg til det i hvert fall. Men i dag så blir det forskjellig annet å høre på, variert musikk altså, innen popsjangeren da. Da vet dere det, så topplista, topp 3 fra neste utgave altså, som driftes av nettavisen.no. Kan ikke sies for ofte, da vet du det i hvert fall, så gled deg til det. Vi kan glede oss over litt forskjellig musikk nå. Vi starter opp her nå med Muna og låta heter Anything But Me, og den kommer her.

0: Madeleine var det her med henda mot himlen.
1: Radio Modum.
0: Neste ut I programmet Rick Astley med Together Forever.

Cyril og Mariccio var det her med låta som heter Still Into You. Her kommer Dixie's Midnight Runners med Come On Eileen.

Rock Boys og Vinny var det her med låta Håpløs. Neste vi skal ta en lytt til Ace of Base med A Beautiful Morning.

0: Sena Spyro var det her med Great Expectation.
1: Radio Modum.
0: Cyndi Lauper skal vi høre nå med The Goonies Are Good Enough.

Cyndi Lauper var det her med The Goonies Are Good Enough. Nå skal vi ta en litt til Lady Gaga og Bruno Mars her med Die With A Smile.

Rosa Linden var det her med låta Snap, og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Naked og Mimi her med låta Call Me.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Perskavhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

0: va front.
1: Terje Tysland. Hei, sa mamma, hva er titelen på denne? Det var nesten litt sånn voksen variant av den der til Birgit Strøm som heter Brev fra leiren. Det går vel litt ut på det samme. Det var noe behov for noe ettersending av noe penger her også, ettersom hovedpersonen i sangen har virkelig vært ute og sløset bort det han hadde. Terje Tysland hadde denne sangen med på albumet Send meg hjem, som kom i 1981. Velkommen til Norsktimen. Det her jeg spiller utelukkende plater med norske artister. De neste tre platene, de med damer. Begynner med Hanne Krogh, Din sang.

Det kan vel hende du dro litt kjensel på melodien I denne sangen. Din sang. Det John Denver som har skrevet sangen originalt, og han kalte den for Annie's Song. Anne Krog valgte å skrive egentlig en helt annen tekst når hun skrev den norske teksten, og det ble altså Din sang, som hun ga ut I 1980. Anita Skorgan, hun kom med en plate hvor blant annet denne sangen her var med I 1981. Sangen heter Takk skal du ha.

Det er Anita Skorgan selv som har skrevet både tekst og melodi til Takk skal du ha. Den var med på albumet Pastell som kom ut i sånn årsskiftet 80-81. Nå har jeg hatt tre plater fra 80-tallet, begynnelsen 80-tallet. De neste tre platene fra 1977. Og nå blir det vel litt country. Det har lett for det når Lillian Askeland setter i gang. Her kommer Jambalaya.

Jambalaya, det utgangspunktet en amerikansk klassiker, skrevet av Hank Williams. Men Fredrik Friis, han satte til en norsk tekst, og da ble det, ja, Jambalaya jo den samme titlen som var på originalen. Den neste artisten, han har gitt ut mye musikk på egne bein, og ikke minst i disse på treffplatene. Det Stein Ingebrigtsen, Rock'n'Roll Marionette.

Øystein Ingebrigtsen, han importerte denne låta fra Storbritannia. Originalt så var den med duoen Jim and Heidi, og den het der også Rock'n'Roll Marionette. Den norske teksten, den skrevet av Philip Kruse. Og plata ble altså utgitt i 1977. Nå blir det litt plate og litt musikk uten sang. Det blir si instrumental. Det Hadelandslaget, som har fått med seg saksofonisten Johan Bergli på en herlig versjon av Rock Around the Clock.

Faderlandslaget, som vi hørte her sammen med Johan Bergli, det var egentlig nesten hele Kjell Vidars. For gjengen I Kjell Vidars fant ut at nå hadde man lyst til å lage noe instrumental musikk, instrumental plate. Og da valgte de altså navnet Hadelandslaget som mer eller mindre et prosjektnavn. Og her hadde de også med seg saksofonisten Johan Bergli, som var profesjonell musiker. Han var I stabsmusikken I 40 år. Og I tillegg så var han en meget ettertraktet studiomusiker og har vært med på over 200 plateinnspillinger. Jeg skal nå flytte meg litt fremover I året. Nå skal jeg til 2004, for de tre jeg akkurat har spilt, de alle fra 1977. Her blir det litt country, også med litt trucky, må jeg vel få lov å si. Det Morten Vestli, Why You Been Gone So Long?

Why You Been Gone So Long. Det var titlen på denne plata fra Morten Vestly. Og så må jeg jo si at han fra rett bort I gata her. Han fra Kodal I Indre Vestfold. Og har holdt det gående I mange år og fortsatt I sving. Men har nok mer utgangspunkt I sentrum av Sandefjord kommune enn oppe I Kodal. Jeg tar meg en kontri til jeg, når jeg først I sving. Og da blir det en som jeg ikke behøver å forklare så veldig mye om hvem nemlig Ottar Big Hand Johansen. Like a Willie Nelson song, Heidi's song.

er den amerikanske countryartisten Hugh Moffat som har skrevet denne sangen. Og det kanskje ikke så pussy det hele tatt at Big Han har tatt opp den på et av sine album, for de to har samarbeidet gjennom mange, mange år. Denne plata ga Ottar Big Han Johan Hansen ut i 2022. Det litt nyere musikk etter hvert som jeg jobber med nedover her nå. Nå kommer Aksel Frønes, og titlen på hans sang, det Bære Flaks.

De fleste av oss ble nok kjent med Aksel Frønes først i 2022, da var han med i The Voice. Men han har i mange år skrevet dikt, de holdt han stort sett for seg selv. Men så var det under koronaepidemien i 2020 og mars måned, da hvor det stengtes ned overalt. Da begynte han litt sånn å dele disse korte, emosjonelle dikta sine på en Instagram-konto, og det var kjempesuksess. Han har fortsatt over 50 000 følgere. Og så ble det musikk etter hvert, og denne sangen som jeg spilte nå, den ga han ut i 2022. Bæreflaks. Sjuende far i huset, de kommer stadig med noen nye plater dem også. Her kommer en fra 2025, den heter Ekstra Mil.

10 år gamle Sten med Tobias Sten. Han hette litt mer enn Tobias Sten, men det jo det han bruker som artist. Han heter Tobias Johannesen Stenersen. Men det jo mye enklere å kommunisere Tobias Sten. En ordentlig populær artist som vel kom som en kule i 2025 og har fortsatt med det nå i 2026. Og før Tobias Sten så hørte vi Sjuende far i huset med Ekstra mil. Jeg vet ikke helt hva Bråtabrand har i tankene. Kanskje vi får svaret nå i sangen, for den heter Like langt.

En oppsummering av den sangen her, det må vel bli at det går både opp og ned her i livet. Dette var Sjune far i huset. Titlen på sangen var like langt. Titlen på den jeg skal spille nå, den krever en forklaring. Det er Kama Muta. Noen vet det sikkert, jeg ante det ikke, så jeg måtte slå opp. Og det betyr beveget av kjærlighet. Dette er en plate som Bjørn Eidsvåg ga ut 24. juli nå i 2026 som en hyllest til både herrelandslaget fotball og den kollektive folkefesten og euforien som ble skapt her i Norge sommeren 2026.

0: Kamamuta.
1: Jeg synes Bjørn Eidsvåg har gjort en flott oppsummering av hvordan stemningen var I landet mens gutta våre var og sparket fotball I VM I USA. Og, men jeg visste ikke at det var et ord som kunne beskrive så mye, nemlig denne kamamuta, som mer eller mindre direkte oversatt betyr beveget av kjærlighet, som beskriver følelsen av fellesskap, varme og samhørighet, og det var vel nettopp det vi merket under fotball-VM. Og det var altså ditt øyeblikk som han så gjerne ville lage en sang om. Og det ble en litt annerledes sang enn det Bjørn Eidsvåg vanligvis pleier å gi ut. Litt mer opptempo, til og med dansbar han også. Jeg har ei plate igjen I dag. Den med Odd Nordstoga. Den heter En sång som finns. Det en singel som han kom ut med I mai nå I 2026, som forløperen til et nytt album, som rett rundt hjørnet, blir utgitt 9. oktober nå I 2026, og titlen på albumet Før du går. Men foreløpig så må vi klare oss med denne sangen som jeg har plukket fram I dag, nemlig En sång som finns. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister. Odd Nordstoga.

0: Voi vi spedirò questa mia, oggi che mi arriva.
1: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftesjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Rindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Elon, brødrene Løver. Har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, I Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
2: Jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Det mitt program dette her!
2: Dette fra Svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Med Hanne Krogh og hennes aller første singel, Look Up Din Dør, fra 1970, så Thomas Neråsen og Sigbjørn Hemstad på plass igjen med et hyllesprogram til Hanne Krogh her ifra Svensktopp til rock'n'roll. Og grunnen til at vi hyller nettopp Hanne Krogh i dag, det at hun har fylt 70 år nå i 2026. Den 24. januar fylte hun 70 år, og vi er litt senere med markedet, Sigbjørn, men bedre sent enn aldri. Vi skal spille mye fin musikk med Hanne Krogh i dag. Hun er en av mine favorittartister i Norge, blant de kvinnelige i hvert fall. Og det blir mye fin musikk. Og Hanne Krogh, Sigbjørn, har du noe forhold til henne sånn personlig når det gjelder det musikalske, får vi si da?
1: Jo, jeg synes jeg har en fin stemme. Og jeg husker jeg jo gått fra 1971, for da var jeg i militæret. Så når det var Grand Prix, så vi stusser jo litt på. Vi synes jeg var litt ung til å være med i Grand Prix på en måte. Og Det var nesten sånn barnesang. Vi hadde jo hatt, hvem var det som var med Grand Prix før? Arne Bendiksen og Odd Børre og
0: Kirsti Sparbo var med meg.
1: Ja, hun var jo ikke så gammel når hun var med første gangen, og ikke Wenche Myhre heller, så det var vel ikke helt nytt. Men Wenche Myhre var vel og kanskje 18 år nå var med den der La meg være ung,
0: det var Wenche Myhre, ja, da var det vel, kanskje det var i slutten av 10 år, eller litt usikker.
1: Det var 1964, 14 pluss 3, hun var 17.
0: Og Hanne Krogh var 14 da, sangen hun hørte nå, Lukk opp din dør, men når hun var med i Grand Prix år etter, da var hun 15 år, men det hadde kanskje ikke gått i dag. I dag er det blitt høyere aldersgrense av 15 år til, jeg tror de skal justere aldersgrensen for neste år faktisk, når det gjelder artister i Eurovision.
1: Ja, nå kom vi utenom en, vet du, Thomas, men det var vel hun fra Belgia som måtte lure på alderen for å...
0: Stemmer, der var det Sandra Kim, hun hadde vi ved et tidligere program.
1: Ja, så hun var 14 eller et eller annet, og da tror jeg aldersgrensen...

0: Lykken er en forholdsvis stor slager med Hanne Krogh i 1971. Ofte spilles den fortsatt på radio, vet jeg. Sigbjørn, det står jo i, på nettet at Hanne Krogh er født i Oslo, men jeg regner det som Haugesunding, eller hva det heter. Jeg er fra Haugaland og Haugesund, men så jeg er født i Oslo. Hvordan kan det da regne seg fra Haugesund? Er det noen røtter som er i Haugesund, eller hva er det?
1: Jeg tror det er foreldre eller besteforeldre som kommer fra Haugesund. Dette har ikke jeg studert på forkant nå, men jeg lurer på om ikke det er, hun har slekta si i Haugesund, og at hun, nå tar jeg litt på husken, altså, men at hun hadde en del av oppveksten sin i Haugesund, men jeg tror hun gikk noe sånn musikkskole eller noe lignende i Oslo. Ja, nå er jeg litt på tynn is.
0: Ja, det er, jeg har ikke mye peiling på det, men det forbinder veldig med Haugesund. Vi skal høre en sang om Haugalandet på slutten i dag. Og Haugalandet, det er området rundt Haugesund, så har tydeligvis en veldig sterk tilknytning til det området.
1: Jeg er ikke i tvil om at det hadde noe med Haugesund å gjøre, at slekt og sånn er fra Haugesund. Jeg tror hun bodde der altså i noen år, men hun ble jo veldig sånn Oslo-orientert etter hvert, og gifte seg i Oslo og ble regnet som Oslo. Oslo-jente, hun bor jo oppe med Holmenkollen, ikke så langt fra tennisbanen på Holmenkollen.
0: Å gjøre det, ja. Og så har ingenting sånn i dialekten sin som stammer fra Haugesund. Det er veldig bokmål på dialekten hennes.
1: Det er det. Jeg er jo gift med en Trygve Sundbø som var sportsjournalist i VG. Og hun er i miljøet rundt der. Og har en sønn, og han var helt oppe i toppen i poker.
0: Poker, ja, det er også en slags idrett på en måte.
1: Ja, men han var interessert i all mulig idrett, og han kommenterer tennis på Eurosport i dag.
0: Jaha, akkurat. Ja.
1: For å ta det da, så har jeg datter også, og hun er skuespillerinne.
0: Ja, jeg skjønner. Jeg kom på å tenke på en liten ting. Nå ser jeg på hva spillelista er, så hopper vi helt fra 1971 til 1980 musikkmessig, men skjedde det noe særlig med Hanne Krogh utover 70-tallet? Kom det noen plater noe på den tida? Jeg synes det har vært veldig stille under 70-tallet.

0: har jo den her reisen til julestjernen som vi skal vel inn på den, skal vi ikke det?
1: Det er mulig vi tar den med, litt usikker for så hva vi får til mot slutten. Jeg har lagt klar to alternativer som den siste melodi, litt ettersom hvor mye vi prater på god tid vi får. Men Reise julestjernen, det var i 1976, men det var vel kun den rollen jeg husker fra Hanne Krogh på den tida. Jeg husker liksom ingen låter og plater eller noe, med mulighet til å ta feil.
0: Nei, men jeg tror du har rett i det. Det gikk ganske mange år. Jeg trodde nesten hun var borte fra sangverden på en måte. I de årene her, så kan lure på, vi skulle hatt et intervju med, lurt på hva gjorde mellom 1971 og 1980.
1: Ja, det var veldig koselig å få møtt henne en gang og tatt en prat med. Det får vel neppe til, men det kan jo være en liten sånn fjern drøm. Men i 1980 da, for å ta det, så kom det plate. Jeg fikk opp øya for Hanne Krogh, for da kom det en sang som het Kjære Kristine. En norsk versjon til en gammel italiensk låt. Den ble jeg veldig begeistret for. Den hørte jeg mye på rundt den tiden jeg startet på barneskolen. Og det er vel liksom det første jeg husker selv at jeg hørte med Hanne Krogh.
0: Ja, det er vel en av de, jeg tror jeg hadde hørt noen melodier, men jeg visste jeg hadde fin stemme, men den slo litt spesielt, denne her Kjære Kristine, det gjorde noe hos meg også.
1: Kanskje vi skal høre på den da, så får vi gå videre etterpå. Vi skal frem til ganske mye på 80-tallet, men her er 1980, og Kjære Kristine. Kjære Kristine.

0: Det var om du noen gang kommer fra, eller om du en gang kommer fram til Samarkand, heter han kanskje, fra 1982. Vi prater jo på denne plata, Nordens vakreste, som Hanne Krogh kom med 1982. Jeg trodde jo egentlig at denne sangen lå på den plata, men det gjorde den faktisk ikke. Han ligger på en annen plate som kom i 1982. Hun kom med to plater det året, så da var han veldig produktiv. Det kom en plate som het Alene, og der fant vi denne Samarkand-sangen. Da neste sang, Sigbjørn, den la gå på Alene-plata, og der har du litt sånn spesiell historie å fortelle rundt han som laget sangen, eller laget norsk tekst da. Dag Frøland, han som hadde originalen av denne sangen her, mange husker sikkert Levende lys. Og der ble det en liten sånn konflikt.
1: Ja, det var noe som Dag Frøland hadde med på noe Chat Noir underholdning. Nå tar jeg på hukommelsen, og jeg mener at Dag Frøland framførte den selv. Jeg tror han hadde noe sånn klovnedrakt på seg, så vidt jeg husker. Han var jo litt spesiell i typen Dag Frøland. Og så skulle Hanne Krogh spille inn den der, for hun syntes den var så fin, for det er vel egentlig en fredslåt, var levende lys over hele Europa, det var vel da krig mellom Sovjet, var vel alltid litt vanskelig å ha med å gjøre i forhold til USA, og du hadde Falklandsøyene mellom Argentina og England og sånt, og så. Jeg tror det var noe om at det skulle være fred.
0: Det var nok da, så er det opprinnelig en fransk, er det fransk, litt usikker man kommer fra, han kommer fra et annet land, litt sånn, muligens fransk, litt usikker.
1: Ja, det kan det være, men det var teksten som han var så opptatt av, så han syntes nok at Hanne Krogh var litt for ung til å virkelig framføre den låten.
0: Men du fikk lov til slutt?
1: Ja, vi har i hvert fall framført den.
0: Det har jeg gjort, og Dag Frøland har jo gjort den på plate, så har vi gjort den begge to i studio. Men hvem som har vært mest populære, kanskje Dag Frøland sin var den mest populære?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke han solgte så veldig mye plater, tror du det?
0: Nei, han gjorde vel litt. Det er kanskje bare en single, at jeg er litt usikker på om han ga ut noen single. Han ga ut plate i forbindelse med showa sin, eller hva det var.
1: Ja, nei, det kjenner ikke jeg til. Hans karriere er litt forbigått for min del.
0: Og så er det Hanne Krogh det handler om i dag, og er det noe mer å si om Levende lys, eller har du sagt det du skulle si om den sangen?
1: Nei, jeg forbinder det med en sånn fredslåt, og at Hanne Krogh gjør det veldig bra her, så la oss høre på Levende lys.

even the kids som et gresk kapitel. Og Hein og Goethe og Platon og Sokrates byttet vi gladelig mot.

0: Det var «Jeg vil leve», norsk versjon av Flashdance-låta «What a feeling» fra 1983. Og når vi har passert 1983, Sigbjørn, da nærmer det seg et litt sånn veiskille i karrieren, Anne Krogh. For da slår hun seg sammen med en norsk-svensk syngedame, og der fikk hun veldig god og bra suksess. Spesielt med én låt som vi skal styre utenom i dag, for den har vi spilt to ganger før. Men det var vel rundt 1984, tror jeg, at Bobby Socks-eventyret startet, var det ikke det, Sigbjørn?
1: Jo, det var vel det, og det var vel en liten overraskelse for Elisabeth Andreasson, ble jo på den tiden Andreasen i dag, ble på den tiden sett på som svensk, selv om hun hadde tilknytning til Møre og sånt, og så var det Göteborg hun vokste opp i, og hun hadde jo et sterkt samarbeid med Kikki Danielsson, så jeg ble litt overrasket over plutselig skulle begynne med Hanne Krogh.
0: Ja, for det var skip som gjaldt sånn rundt 1982-83.
1: Ja, du hadde den der Dag etter dag, ikke sant, som kom ganske høyt opp i Grand Prix, og så det var Skips som var det store, så jeg trodde kanskje de skulle fortsette litt samarbeid, og Elisabeth Andreasson skulle stå på egne ben.
0: Men hva var grunnen til at de slo seg sammen nettopp, Anne Krogh? Har du hørt noe om det noen gang?
1: Nei, men jeg tror ikke karrieren til Elisabeth Andreasson var så veldig stor utenom det samarbeidet med Kikki Danielsson, så det kan hende at Kikki, hun hadde jo en stor karriere med siden av, større enn både Anne Krogh og Elisabeth Andreasson alene.
0: Ja, for Kikki er den største av dem i hvert fall.
1: Ja, hvis jeg sa de tre der så salgsmessig, så er jeg ikke i tvil om det.
0: Nei, det er sant. Men Bobby Socks dukket opp i 1984, tror jeg det var, og de la seg på litt sånn spesiell stil, litt sånn, skal vi si, er det sånn 50-tallspreg, hva er det egentlig?
1: Ja, det er mulig, det er 50-tallet, jeg forbinder det litt med sånn 20-tallet, med sånn glade melodier, egentlig, men Roaring Twenties, som det heter, men det er mulig at det er vel litt 50-tall over når du sier det, Thomas, jeg har tenkt på det som 20-tallet, men kanskje mer 50-tallet.
0: Det er 50 jeg forbinder med, også denne 20-tallet er litt sånn innenfor der også, litt usikker på den, men vi har spilt La det svinge da, Grand Prix-vinneren fra 1985, den har vi spilt i hvert fall to ganger før i programmet vårt siste halvannet året, så derfor spiller vi en annen Bobby Socks-låt i dag, men du vil kanskje si mer om Bobby Socks?
1: Nei, men jeg må vel si at det var en spesiell dag, det var vel nesten som fotball-VM dette her, når de vant i Göteborg, disse to. Du husker hvorfor de var i Göteborg?
0: Ja, det var fordi Herreys vant året før.
1: Ja, korrekt, korrekt. Det var dagens quiz, Thomas.
0: Den bestod jeg.
1: Den bestod du. Så det var vel nesten folkevandring fra Svinesund opp i hvert fall, den dagen i mai i 85.
0: Og så kjørte vi en sånn rosa Ford Escort, tror jeg det var.
1: Ja, det passer vel med sånn 50-tallstil, som du sier. Så det var kanskje da de fikk... De kalte seg jo Bobby Socks allerede da, så de hadde vel kanskje noen planer om videreføring. De drev jo med noe hvitt og svart skjørt med ruter i, var det ikke det? Nei.
0: Det var muligens det, og jeg tror Bobby Socks startet opp året før de var med i Grand Prix som hadde. Det var kanskje ikke på grunn av Grand Prix at de startet opp.
1: Nei, men at det var litt sånn planlegging at de skulle ha en videre karriere med Bobby Socks, tenkte jeg på, med litt sånn 50-tallstil, la oss kalle oss det. Og det var jo et veldig fint øyeblikk å være med i europeiske Grand Prix-finalen da.
0: Det var det jo. Men sangen vi skal spille da, den kommer jo, han kommer samme år som La det svinge. Vi skal høre om vår egen, det vi driver med selv, radio eller radio. Det var jo han, ikke en stor slager, men i hvert fall en låt som ble en del spilt.
1: Ja, jeg husker den, så, og det passer vel med, jeg forbinder det liksom når du sier radio og den der låten der, nettopp med bil og bilradio da.
0: Det er det du tenker på, ja, det kan hende.
1: Ja, det er mulig, vi spiller radio.
0: Ja.

0: Det var Bobby Sox og låta Radio, og Bobby Sox varte jo ikke så veldig mange år, Sigbjørn. Det kom en hit i 1986, Waiting for the Morning. Lurer på om det var den siste hiten deres, egentlig, før de la opp?
1: Jeg tror det, hvis vi snakker hit, så jeg ganske sikker på det at det ikke kom noe særlig etterpå, så jeg tror Bobby Sox døde litt hen etter hvert, ja.
0: Jeg lurer på om kanskje ble slutt rundt 1987 eller omkring, men mulig er det noe comeback at.
1: Det kan ha vært, og Hanne Krogh var jo med i, var ikke det, Just for Fun?
0: Just for Fun, jeg har ikke tatt med en låt fra den tiden, det burde du nesten hatt, men det tok vi ikke med i dag, men du var med der en periode og gjorde ganske bra suksess der også.
1: Ja, det var vel et band som stort sett dreide seg om den Grand Prix på begynnelsen av 90-tallet, var det ikke?
0: De drev med mye annet, de drev med mye sånne gamle coverlåter, litt sånn 60-tall tror de drev mye med.
1: Ja, men det var ikke så veldig lang periode, så vidt jeg husker.
0: Det var forholdsvis kort periode, tror jeg, ganske sikker på det.
1: Ja, for den ble laget, det var vel det året som Norge ikke, det var så mye dårlig forslag at man fikk rett og slett Dag Holsrud til å skrive en låt.
0: Det var det, sa Tromfa NRK gjennom å være til Mrs. Thompson, som låten het. En ganske fin låt egentlig, men gjorde vi ganske dårlig internasjonalt, så var det litt sånn slag i trynet på NRK.
1: Det ble vel, etterpå har det vært både det ene og det andre distriktsfinaler og alt mulig rart.
0: Det har det vært, men nå, vi skal gå litt tilbake i tid faktisk, og det er jo lenge til julen da, men vi må ta med en julesang. Før i 1976 så gjorde Hanne Krogh en veldig fremtredende filmrolle i filmen Reisen til julestjernen. Og selv om det er en stund til jul, så kommer vi nesten ikke ut om den, Sigbjørn, for vi må nesten ta med at hun prøvde seg som skuespiller også.
1: Ja, og jeg lurer på om hun drev en del med det vi etterlyste, hva drev med fra 71 til 78. At det var noe av det jeg drev med, at jeg drev med altså film eller musicals og
0: teater. Teater, ja.
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Da kan jeg det forklaringen, og Reisen til julestjernen, det jo en av mine store favorittfilmer. Jeg måtte alltid se den på kino, men pappa det var i barndommen, jeg var sikkert og så den en 3-4-5 ganger under barndomsåret. Da var Jan pappa på kino sammen, det var vel sånn høydepunkt før jul for meg.
1: Ja, jeg husker det som da hadde jeg datter som ikke var så stor, så det, den sto på det på TV-en. Jeg tror ikke det fenger meg så mye, men vi satt og så på den.
0: Jeg skjønner. Og så var det en sang da, Sonja sang til julestjernen, og heter jo Sonja, rollefiguren hennes. Den sangen må vi nesten ta med, den synes jeg er fin, tror jeg, men altså ikke er jul enda, men vi tåler vel en julesang i oktober også, kanskje?
1: Ja, hva er det vi skulle ha? Ja, vi tåler en julesang i oktober, ja, vi tåler vel det, for da begynner forretningene å lage til både juleøl og julebrus.
0: De gjør jo det. Jeg venter med Reisen til julestjernen til julaften, for da sendes den på NRK, men vi får høre på den. Sonja sang til julestjernen.

0: Ja, da har vi faktisk kommet fram til veis ende, vi, dette hyllestprogrammet til Anne Krogh Sigbjørn, og vi har fått spilt en del fine sanger og sagt litt om karrieren hennes, men per i dag så er jeg litt usikker på hva Anne Krogh egentlig driver med. Er hun aktiv innen musikken, eller hvordan er det? Vi har vel ikke helt oversikt om det er noen til oss, tror jeg.
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg forbinder etter 2000-tallet at jeg har hatt mye sånne konserter, eller kanskje nedover i Vestfold og lignende, at jeg har vært med på en god del av sånne konsertoppsetninger.
0: Det skal jeg tro, ja, at jeg driver mer med live-opptredene framfor å spille en plater.
1: Ja, det har ikke vært noe særlig lønnsomt, og det platesalget hennes, det er vel, hvis jeg skal se helt sånn seriøst på det, det er ikke som en Totenbjørn sa til meg en gang, at de platene han hadde gitt ut, de kunne ta og bære i hånda.
0: Det er litt mer enn det, tror jeg.
1: Det er litt mer enn det, men bortsett, hvis du tar vekk denne her La det svinge, og denne her Bobby Socks etterpå Waiting for the Morning, så det er vel ikke all verden har solgt, innbiller jeg meg.
0: Nei, jeg er vel ikke til Norges mest selgende, det kan vel si. Det er litt rart egentlig, men hun er jo ikke det.
1: Nei, men det er nok en utfordring for, det har jeg hørt før, og det gjaldt litt i Sverige også. Damer som synger alene har litt trøbbel med å selge mange LP'er.
0: Og de har deg, ja, det er litt en pussy fenomen.
1: Ja, men du som har drevet med danseband, du vet, de solgte, i hvert fall på 60-70-tallet, så solgte de veldig mye.
0: Ja, vi har jo Anne Nørst i nyere tida, hun driver egentlig alene, og hun har solgt veldig mye.
1: Ja, men da er det over på en litt annen sjanger enn det Anne Krogh driver med.
0: Ja, det er jo absolutt.
1: Så da blir det noe annet, tror jeg. Norge er jo ikke mer enn 5,5 millioner mennesker, og en god del som ikke har noe tilknytning til Anne Krogh har jo, jeg vil si, skal vi si at det har vært en sånn veldig ærlig artist på en måte. Du føler at du, hun tar fram det hun liker selv å synge, og jeg har ikke tenkt så mye på publikum.
0: Det er nok mye mulig det, ja. Men tida flyr ifra, Sigbjørn. Vi må avrunde det med å gjøre med en sang som handler om på en måte der jeg har røtten sin da, bort på Haugalandet. Sangen heter Haugalandet, kom i 1998, og etter 1998 har det ikke kommet så mye på platefronten fra Anne, tror jeg.
1: Nei, jeg tror som sagt jeg driver mye med konserter, og jeg vil jo si, hvis jeg skal fremheve noe nå på slutten av programmet, så er det den her Nordens vakreste, den synes jeg er en veldig fin LP. Og så salgsmessig så har jo Anne Krogh og Elisabeth Andreasson delvis så levd mye på den der La det svinge.
0: Det er det ingen tvil om. Men da er vi ferdig for i dag, Sigbjørn. Bare si korte ord om neste gang. Det gikk bort en veldig stor dame nå nylig, Dolly Parton. Vi må hylle henne, det gjør vi i begynnelsen av november.
1: Ja, fra Tennessee, og da snakker vi om en dame som visste hva publikum ville ha.
0: Det gjorde nok en av de aller største, til og med Donald Trump drev å framheve henne.
1: Det var vel delvis for det at hun var en av de artistene som ikke protesterte mot at han er president.
0: Kanskje det var det de gikk på, ja. Men vi har i hvert fall sikkert mye å si om Dolly Parton, og veldig mye fin musikk å spille, så jeg kommer tilbake til neste måned.
1: Ja, det blir et spennende program, og hun, som sagt, jeg synes det uttrykket hennes er godt. Det koster mye å se så stygg ut, eller et eller annet sånt hun sa.
0: Ja, jeg skjønner. Men da avrunder vi med Haugalandet fra Anne Krogh, og så får jeg takke deg, Sigbjørn, for at du har vært med og bidratt i dag også. Da blir det Dolly Parton i første sendingen i november, hvis alt går etter planen. Så her kommer Anne Krogh til slutt i dag med sangen om nettopp Haugalandet.

0: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus har gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver I Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Ja da, det var Unit 5 det, og så fikk dere med litt grann av neste melodi, men det gjør ingenting. Da sier vi god kveld, Arne! Arne! Arne?
1: Ja, hei! Hallo da, jeg... Nå er du borte igjen.
0: Ja. Nå er jeg ikke på Teams, vet du. Du er
1: Nei,
0: på vanlig telefon.
1: Jeg sitter med mobilen, men det er bare så vidt jeg hører deg.
0: Ja. Ja, ja, jeg får skru opp litt da, vet du. Sånn.
1: Ja, men det, du spiller Unit 5, og de kommer jo selvfølgelig fra Hammerfest, som er storbyen, så var det den låta du spilte nå, var det ikke det?
0: Jo.
1: Ja. Vi kan jo fortsette med Unit 5, men så skal jeg prøve å jobbe litt mer her også. Så den aller mest kjente låta Unit 5 hadde,
0: ja.
1: Det er en låt som heter Vit at jeg elsker deg.
0: Ja, den er fin.
1: Men... Ja, men før vi setter på den, skal jeg få fortelle litt at Unit 5, de startet som tidlig i 1970.
0: Ja.

0: de er jo kjent for litt friske tekster og nordnorsk vinkling på sine låter.
1: Ja.
0: Og de var jo veldig populære på 1970-tallet.
1: Ja.
0: Og navnet Unified, det fikk de i 1975, for opprinnelig i 1970 så kalte de seg TAS.
1: Akkurat!
0: Ja. Men Unified-navnet, det kom på i 1975, og det er jo låtskriver og vokalist Tore Hansen da, som er bandens leder.
1: Ja.
0: Så vi får høre på den mest populære låta deres, da, Vidar.
1: Vi gjør det, Arne. Vit at jeg elsker deg, og Unified.

0: det var Unit 5 det, og vit at jeg elsker deg, Arne. Det en veldig fin låt.
1: Ja, men det kjempefin, og jeg, det det problemet vi har tidlig, at jeg hører ikke musikk, eller bare teksten, så det rett og slett filtrering som skjer.
0: Ja. Men vi tar dette etter sending, Arne. Nå det sending.
1: Ja, det bare det at vi kanskje ikke forstår her, men ja, fall, vi prøver å gå videre til programmet, så får vi se hva det blir til.
0: Ja, hvis ikke så...
1: Er vi ferdig Unit 5, Vidar?
0: Ja.
1: Da har vi, og som dere har da skjønt, så jo tema for Dansegarden i dag, det Nord-Norge. De tre øverste fylkene i landet vårt, så all musikken i dag, den kommer fra nordlige landdelen.
0: Ja.
1: Og det neste bandet jeg skal spille nå, det heter Sakarina.
0: Ja.
1: Og Sakarina, det ble grunnlagt i 1982.
0: Ja.
1: Og de kommer fra Lødingen ute i Lofoten.
0: Ja.
1: Men etter hvert så ble det så populært at de ble etterspurt over hele Nord-Norge, og var også med både i Seljord på dansefestivalen der, og dansefestivalen i Sjøl.
0: Ja.
1: Og den aller mest populære låta de hadde,
0: ja.
1: Ja, den heter rett og slett Sokka med Sakarina på. Så vi hører på den.

0: Det var Sakarina det, og sokka med Sakarina på Arne.
1: Ja, og det det sikkert mange som har kjøpt seg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, for det var jo populært når man reiste rundt på de store dansarrangementene og har med seg litt sånn hatter og caps og t-skjorter og sokker med navnet til band nå.
0: Ikke sant? Ja.
1: Vokalisten i Sakarina heter Jan Sundberg.
0: Ja.
1: Og det var han som opprinnelig startet, og han spilte også trommer samtidig som han sang.
0: Ok.
1: Og han var vel kanskje den som satte stort preg på bandets suksess.
0: Ja.
1: Han hadde en litt spesiell stemme.
0: Ja.
1: Og formet bandet sin dansebandstil.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke når bandet la opp, men Sundberg, han, dessverre han gikk bort i februar 2024, så det bandet eksisterer ikke lenger.
0: Akkurat.
1: Men jeg finner en låt til med det.
0: Ja.
1: Og det er sikkert sånn som mange gjør når de er på dansarrangementer og sånn. De synger jo med.
0: Ja.
1: Sakarina har en låt med den syng, så det jomer. Ja.

0: Ja, før sola går ned, og det var rikingene der, Arne.
1: Ja, og det var det siste vi hørte på den i kveld, i hvert fall.
0: Ja, men de har jo mye fin musikk.
1: Ja, ja,
0: absolutt. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men det litt en sånn skille mellom nord og sør når det gjelder danseband, for det så lange avstander. Det ikke så ofte de bandene i Nord-Norge her sør på. Og spiller, det fordi at det kun de store festivalene som har råd til å få det inn. Og nå det jo sånn som liksom festivalsesongen i juli, så kan det få med seg fordi det spiller jo bare samtidig. Så da var som sammen, så var det ofte at disse nordnorske bandene var her syk på.
0: Ja.
1: Men dessverre så både Seljord, dansfestivalen i Seljord og dansfestivalen i Sel, det ikke lenger, så da ikke det veldig lett å få det nedover.
0: Nei, ikke sant?
1: Men ja. Vi går videre, det det nyeste, eller det yngste bandet fra Nord-Norge, det heter Polarlys, og det ble etablert så sent som i 2009.
0: Ja.
1: Men vi gjorde det så bra at de umiddelbart fikk en platekontrakt med det som var det norske største platekjenskapet den gangen. Det var Tylden & Co.
0: Tylden & Co, ja.
1: Og bandet bestod av 5 erfarne musikere som hadde reist rundt og spilt med forskjellige lokale band.
0: Ja.
1: Og da det kanskje den låta som jeg skal presentere her, kanskje noe vi tenker på, den Flesis. Den lever sist, lever best.

0: virkelig robuste, og det var polarlys det, Arne.
1: Ja, og så det jo sånn at... nå skal vi se, nå kommer jeg litt ut her. At polarlys da, ja. Som startet i, hva var det jeg sa, 2009.
0: Ja.
1: Og de hadde en vokalist som heter Arntin Johansen.
0: Ja.
1: Men, vet du, det er derfor avstanden i Nord-Norge, og ja, jeg vet ikke hva folk har litt jobbet, men som Jan Sundberg, som var vokalist i Sakarina,
0: ja.
1: Han var også med og var vokalist sånne perioder i Sakarina.
0: Ja.
1: Han er, nå roper jeg litt.
0: Polarlys?
1: I Polaris,
0: ja. Ja, ja. Ja.
1: Men på en tid som er Polaris spilte stort sett tradisjonell dansmannmusikk.
0: Ja.
1: Men som veldig mange andre band, så spilte de også coverlåter.
0: Ja.
1: De kan si, i de ene norske dansbandene, de spilte veldig mye, som Ole Ivars, Holmsve, Kontrast og sånn. De spiller bare egenprodusette låter som de skriver selv.
0: Ja.
1: Men Polaris, de blandet både egenskrevne låter og sånne coverlåter da.
0: Men ja.
1: Vi tar en låt til med Polaris.
0: Det synes jeg vi skal gjøre.
1: Ja, og den heter Nå må du tenke deg om.

0: Det var polarlys det, og nå må du tenke deg om, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det, jeg regner du også har gravd ditt i plateaktivet ditt i dag, altså. Jeg synes som at du også må finne fram en låt, eller vet du om du har finnet fram noen lag, eller et helt annet land, kanskje?
0: Jo, jeg har tatt noe helt annet enn typisk danseband.
1: Ja, du, det er egentlig ikke så jeg er vanskelig å finne, for når jeg begynte liksom å underkjempe litt artister i Nord-Norge, så jeg har utrolig mye forskjellig musikk som kommer fra vår nordlige landsdel, altså.
0: Ja, det er det, skjønner du. Men vi skal utenlands.
1: Utenlands, ja.
0: Ja!
1: Ja, men da har du så mye å velge etter, da har du ikke snart for å gjette det.
0: Nei, men hvis du hører melodien, så kanskje du klarer å gjette det.
1: Ja, men du, Vidar, jeg hører ikke mer av din.
0: Nei, det er med Pet Shop Boys.
1: Ja, ok, ja.
0: Ja, og Go West heter låta.
1: Ja, da hører vi til det.

0: Ja, det var Pet Shop Boys det, og Go West, Arne Hellen, en fin gammel låt der.
1: Ja, det var jo den vi hørte mye i sin tid, det.
0: Ja, det var det altså.
1: Ja, ja. Jeg mener at det var jo den tiden også at da var jo den der musikkanalen helt unik på amerikansk TV.
0: Og det tror jeg
1: det var liksom det begynnelsen der, det var det første, det var aha, ikke sant? Det var,
0: ja.
1: De kom jo også med musikkvideoer.
0: Ja.
1: Da hadde de satellittmottaget, visst det.
0: Ja, riktig.
1: Men nå går jo alt via fiber,
0: ja,
1: mye lastere.
0: Det gjør det.
1: Men Vidar, ja. Vi skal gå til et annet, noen norskbarn som har egentlig vært veldig tonangivende, ja, helt fram de startet tidlig daglig etter. De har vært med på alle de store lastefestivalene i Norge.
0: Ja.
1: Men i tillegg til det så har de vært veldig populære på de norske dansebandene, festivalene som har vært på Gran Canaria.
0: Jaha!
1: Og hvert år i januar så er det en stor dansfestival i
0: ja.
1: Puerto Rico på Gran Canaria.
0: Ja. Ja.
1: Og der er jo de vært fast med, ja, så lenge jeg kan huske i hvert fall.
0: Ja!
1: Så det er et band som heter Arctic Band.
0: Ja!
1: Det ble etablert i 2001 fra en liten sted som heter Hansnes som ligger på Karlsøy rett utenfor Tromsø.
0: Ja.
1: Så det de spiller det en blanding av, jeg vil si, country, dansbar country, rock.
0: Ja.
1: Men de har jo vært veldig aktive, for de har også dannet sin egen dans i Karlsøy som arrangeres i august-september hvert år.
0: Ja.
1: Og det er blitt en stor livende toppe i Troms fylke.
0: Oi, ja.
1: Ja, men da skal jeg finne frem en låt her, ja, som egentlig tar veldig skjera på hva nordlendingene tenker.
0: Ja.
1: Eller, når, ja. Og den låten heter «Jeg gir blaffen i været».

0: Reise til månen, ja, med Arctic Fan. Det kunne vært artig det, Arne.
1: Ja, jeg tenkte han lyst, han ordner det litt enn han og min far.
0: Ja.
1: Men nå, da er vi kommet så langt at vi bare rekker kanskje en låt.
0: En låt til, ja.
1: Ja, da vil jeg si takk for følge, Vidar, for det litt sånn... Ja, litt kaotisk her, men vi skal i hvert fall avslutte med et humorband fra Nord-Norge som heter Banana Airlines.
0: Ja.
1: Ja, og de var karer som hadde humor som de hadde, og låten deres er jo typisk nordnorsk humor.
0: Ja.
1: Og det siste låta vi skal spille da, det er Nordmenn er gale, og med det så takker jeg for meg, og så får du avslutte helt videre.
0: Ja, da, men jeg bare henger meg på deg, Arne, og så takker vi for følge denne torsdagen med litt små tekniske problemer. Og så er vi tilbake neste torsdag til vanlig tid kl. 18 her på Radio Larvik. Ha det godt, alle sammen!

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskehallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dyr. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergsjøhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autosvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss.

0: vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støttet oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
2: Jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: halsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Vel møtt til Gammeldans og vekk. Denne gangen det Sven Nordalen som programleder, og Henrik Nikolaj Pedersen tekniker. Her lytter vi til Bergrosa av Svenjus, meget velkjent og godt likt vals. Den ble spilt av Hilmar Alexandersen og P.A. Røstas kvartett på en LP som jeg har saksa her fra 1980. Og vi skal fortsette med gruppa, og vi skal høre en gammel reilender fra Trøndelag.

Det var jo en kvikk og melodiøs Rheinländer med Hilmar Alexandersen og P.A. Røstads kvartett. Jeg har vel nevnt det tidligere, men de var jo en del på disse kanter og spilte med orkester, blant annet på Strandefjorden som på 70-tallet, som faktisk ligger ute da, som man kan se på klipp fra. Og de har jo også vært, som jeg også har nevnt tidligere, en god del i Sverige, og mye samkvem, både ja, utbytte av melodier. Og da skal vi til en veldig kjent nyckelharpefamilie i Sverige, Salström. Og det er jo flere generasjoner med både nyckelharpebyggere og utøvere. De holder vel til bort i Uppland, eller den trakten. Og vi skal her høre en polska som Hilmar Alexandersen vel bruker harlingfella på. Polska heter A. Salström.

Da skal vi over til den avvekk-delen, eller den på en måte litt musikalske krydder I gammeldansen. Og der dukket det opp en CD med en gruppe som jeg selv hørte på en konsert på Landskap, like, på 80-tallet. Det var veldig unge utøvere da, Arvemoen Bergstøtt, Ambjørn Lien, Steinar Ofsdal da. Og de var jo veldig mye brukt og veldig aktive, jo fortsatt aktive musikere på sine områder, og her spiller jo begge feletypene, fløyter, kveing, og det litt variert. Og vi skal her høre et innslag fra Bukkene Bruse, Haugelåt I tradisjonen.

Ja, dette var jo en kvikkslott, og det er jo en lavslott eller halling, da, så den skulle jo være utmerket for de som danser det. Da skal vi over til en gruppe som jeg også selv har deltatt i en CD-innspilling, Modum Runddanslag. Altså det er to forskjellige, altså det er Modum Toradelag som også har utmerket innspilling, men her er det Modum Runddanslag, altså, og her har vi jo med en del lokale toradespillere, og vi har med Knut Bjerke på fele, og det passer jo bra inn i og med at det er tradisjonsmelodier med fele. Han Theodor Gjørslin, født i 1876 og død i 1962, vokste vel opp inn i Finnemark og flyttet ned hit til Geithus, og der var en pussig låt som heter Hønehinken, og den skulle visst nok ha laget når han satt og så en halv tøne som gikk og tippet etter kønnet. Og her spiller vi Modum Runddanslag Hønehinken.

Denne rundvalsen er det mange fellesspillere i Modum som har spilt inn på opptak, som vi har, som finnes i Folkemusikkarkivet i Sigdal. Og den er veldig artig. Og så skal vi over til en hardingfellesspillemann, Olav Frydenlund, som levde i søndre delen av Modum. Og han har jo også vært med på innspilling med Tyrifjord spillemannslag, da, som ble gitt ut CD med, og så er mye brukt i radio faktisk nå om dagen. Og den Reilenderen som vi har gjort om til toradeform, da, eller ikke gjort noe, men vi prøver å få den som i den tradisjonelle formen, Frydenlundaren.

Ja, da vil jeg litt tilbake igjen til Sverige og en gruppe som heter Brødrene Trykk. Og de spiller jo litt sånn nostalgisk musikk fra 30-tallet og litt framover. Og de fra Vestergötland, Töreboda, nærmere bestemt. Og vi skal lytte til en vals først her, og så blir det to andre melodier senere. Og det en julearbovals, Åkerbyvalsen.

er Åkerby Valsen med brødrene Trykk, og man kan ofte se det i Jularbos komposisjoner, det jo et uttal av det, at han knytter ofte komposisjonene til steder da, her i Sverige, og også noen i Norge. Vi skal høre på en melodi som heter En båt, en flikka, et handklaver, og den av Josef Jonsson og Nils Ferlin med brødrene Trykk.

Jeg opplevde selv å lytte til brødrene Trykk borti Jo på dragspillstemma for noen år siden, og de kler seg jo litt sånn 30-etasjekostymer, det litt morsomt, og det jo, de har også sang og veldig sånn allsidig instrumentvariasjon. Så vi skal lytte til en melodi til med dem, og den heter Elvkarlebyvalsen.

Ja, nå nærmer det seg slutten på programmet. Og da denne gangen Henrik Pedersen har vært tekniker, og jeg, Sven Nordalen, har vært programleder. Vi skal tilbake til en LP som jeg brukte i tidligere program, Larry Norlys kvintett. Og vi lar de avslutte, lar dem avslutte med frisk luft. Takk for denne gang.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Da er Johan Bergan på plass i studio. Johan Sykvox er på lufta. Starter i dag med gruppa The Associations og låten Never My Love.

Det var Ola and the Janglers vi hørte her med låten Juliet. Da skal vi høre på en gruppe som kalte seg 1910 Fruit Gum Company, og låten Special Delivery.

Det var Glenn Campbell vi hørte der med Everything a Man Could Ever Need. Gilbert O'Sullivan er neste artist jeg har plukket fram, og låten heter Claire.

Det var Mike Berry vi hørte der med Tribute to Buddy Holly. Da skal vi slippe til Slade og låten Squeeze Me, Please Me.

var Johnny Nash vi hørte der med Hold Me Tight. Og da skal vi avslutte dette programmet med Terje Tysland og låten Være med dit. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og den blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: Helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked i Autusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det er Krøderen Kro, Annema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det er ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme i innhold. Så følg med for mer i Slagerarkivet fra 1. oktober.
2: Jeg heter Onkel Freddy.
3: Og jeg heter Tante Martine.
2: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
3: halsinga
2: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
4: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Halleland sitter i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

I dag så skal jeg starte med Nils Noah, som artistnavnet til Nils Olav Lausund, født 12. mai i 1980 i Ålesund. Han fikk sitt store gjennombrudd i 2004, da han spilte i bandet Bermuda Triangle. I 2005 bestemte han seg for å bryte med bandet og starte en solokarriere. Og her skal DJ Noah spille sammen med Vinny, Fade Away.

だもん。

Clarence Carter med Stroken. Da skal vi ta en tur over til Sverige og høre på V6, svensk danseband som ble dannet i 1973 i Osby i Sverige. Da var Kiki Danielsson vokalist, og i 1979 så kom Monica Barven, da selskapet bestemte seg for å ha to vokalister, inntil Kiki Danielsson bestemte seg for å satse på solokarriere, men hun begynte da i 1983 i Banner Ships. Vi skal høre Jag måste nå min engel.

og gjenforent I 1987, før de igjen ble oppløst I 1989, og ga ut totalt 4 studioalbum. Bandet bestod I utgangspunktet av 5 medlemmer, alle fylte 15 år det året debutalbumet kom ut. Vi skal høre Daydreamer Breaking Away.

Det var norske drama med Daydreamer. Da Ann Kristins pratebar over for denne uka, men jeg tilbake igjen neste uke med et nytt program. Ann Kristin Halleland har sittet i studio, og Ronny Nymoen har vært tekniker. I dag så skal jeg avslutte med Hilde Helper og Marius Müller. Hilde Helper var født 30. september 1959, og hun døde 4. september 2011, bare 51 år gammel. Var en kjent musiker, vokalist og låtskriver fra Oslo. Kjent fra flere country, rock og popband og innspillinger. Og den siste låta vi skal

høre nå, den skal hun synge sammen med Marius Müller, som var født 20. august 1958, som døde 14. mars i 1999. Da skal vi høre siste låta, som også heter låta heter også siste låta. Takk for i dag.

0: om du ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favoritt radiostasjon, Radio Modum.
1: Få med deg alt om Radio Modum. Lik vår Facebook-side.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer information.

0: i lørdagskveld. Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal være her fram til 01.00 i natt, så det betyr tre hele timer det, med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Og du kan allerede nå begynne å sende inn din hilsen med ønskeplate, og da bruker du nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-postadresse, og den er freddy.martine@icloud.com. Eller så kan du gå inn på nattsida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der. Og i skrivende stund på Facebook-sida vår så er vi 335 likere og følgere.
0: Ja, det er ikke verst bare det, men når vi når 500 stykker, da skal vi dele ut et ekstra millionflakslodd til en heldig vinner. Så si gjerne ifra til naboens nabo og venner og kjente, og gå inn og lik og følg oss.
1: Ja, det er viktig.
0: Ja, for da er det sånn at når vi når 500 stykker, og da tar vi alle helt fra starten hvor vi fikk Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine.
1: Ja, det gjør
0: vi. Og så legger vi det opp i en stor pose eller sekk eller hva du vil, og så trekker vi et navn.
1: Ja.
0: Ja, så da har man gode muligheter der også, vet du, Martine. Vi skal også ha en konkurranse i løpet av kvelden og natta, hvor en vinner kan vinne og finne to stykk millionflakslodd. I tillegg har vi en hovedtrekning, og den foregår rett før klokka ett den også, vet du.
1: Ja, og da er det snakk om et gavekort ifra pizzabakken Vikersund på en stor pizza.
0: Ja, og gavekortet, det kan brukes over hele landet, vet du.
1: Ja.
0: Ja, så da har man gode muligheter der. Vi har også nok to parader i kveld og natt, og hvem er det som får i de neste timene?
1: I de neste timene så er det først Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen som

0: Communication, der og Spandau Ballet. Og da, Martine, det vel på tide å kjøre I gang kvelds første to på rad. Vær så god, her skal du få to på rad-permen og bla opp på siden igjen.
1: Og den første to på raden I kveld og natt kommer ifra Hilde Veronica Hansen, som sender en stor helsing til alle lytterne som hører på Radio Modum I kveld. Og hun ønsker først å høre Matthew Parker med Bloodstream, etterfor Doug Chris Brown og Forever.

Dette var den første to på raden i kveld, ønska Hilde Veronica Hansen. Aller først så hørte vi Matthew Parker og Bloodstream, et fulgt av Chris Brown og låta Forever.

0: er det jo sånn, vet du Martina, at i kveld har vi fullt med to på rader, og hvem er det som får i de to neste timene?
1: I de to neste timene så er det Roar Sivertsen fra Idevoin i Trondheim som får, og til slutt er det Tor Eding Videby fra Klokkerstua som får en to på rad.
0: Ja, og så er det jo sånn at neste lørdag trenger vi hele tre to på rader, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg ut to melodier eller låter om du vil det, og så er det jo sånn at det du som bestemmer musikken. Du kan enten ja, mikse og matche låtene, eller du kan ha to forskjellige musikksjangre. Og i Nattradion med Freddy og Martine, ja, så har vi veldig høy takhøyde for all slags musikk.
1: Ja.
0: Og da snakker vi disco, pop, rock, dansband, country. Ja, det du som faktisk bestemmer musikken.
1: Det det, vet du, Freddy.
0: Og kanskje du har en god historie, eller en rød tråd i toparaden, eller at du rett og slett har et godt musikkminne. Da sender du din toparad inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62 eller du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til 00.50, men som jeg pleier å si, først i mølla får først malt, og det viktig å huske å sette på
1: navn og adresse.
0: Åh, Martine, det jo sånn at vi ber folk om å sette på navn og adresse, og det jo fordi at vi skal trekke ut i hovedtrekninga, og det alle sammen med faktisk et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersund, og gavekortet, ja, det kan jo brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det.
0: Og det på en stor pizza, vet du, og hvem vel ikke glad i pizza?
1: Ja.
0: Ja, det vil jeg faktisk ja. Si at det veldig, veldig viktig da, at man setter på navn og adresse. Det hadde i hvert fall jeg gjort.
1: Ja, det hadde jeg gjort, ja.
0: Her skal du få toner ifra Russ Ballard og Just Like You.
2: Met a girl from China. She became a friend. When I learned to understand her, there was much to comprehend. I sympathized with the stories. She laughed at my jokes.

0: Popular och Just Like Me. Nå vet jeg, det mange som sitter og venter på konkurransen, vet du.
1: Det vet jeg også, Freddy. Ja,
0: om noen få minutter så skal vi selvfølgelig kjøre I gang kvelds- og nattas hovedkonkurranse. Så gjør deg klar med pen
1: og papir.
0: Dette ganske straks.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.
3: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum har den glede å informere om at fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside altså, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støttet oss med høstmarkedet den helgen.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.
3: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. oktober.

0: Og hva er det konkurransetid igjen da, Martine?
1: Det var det, vet du, Freddy.
0: Ja, og her er det en vinner som kan vinne og finne 2 stykk million flakslodd.
1: Ja.
0: Og denne gangen skal vi snakke om en kjær ting for folk som kanskje ikke ser i det hele tatt, eller som ser litt grann.
1: Ja.
0: Eller om det er noe tilgjengelighet.
1: Ja, for at vi lurer på, når er den internasjonale tilgjengelighetsdagen, og den hvite stokkens dag, det er samme dag.
0: Ja, den kalles jo den hvite stokkens dag, i hvert fall her i Norge.
1: Ja.
0: Ja, og så er det tilgjengelighetsdagen, og dette er en verdensomspennende dag.
1: Ja.
0: Ja, så den feires akkurat likt rundt omkring i hele verden. Og for å svare på dette, så kan du sende oss en SMS, og det gjør du til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, altså, når er den hvite stokkens dag, eller tilgjengelighetsdagen? Vi snakker her om en dato.
1: Ja.
0: Og konkurransen, den ligger ute til 0050. Og det er jo utrolig viktig å huske å sette på
1: navn og adresse. Og da har vi fått inn kveldens første helsing med ønskeplate, og den kommer ifra Hilde Veronica Hansen ifra Sandnessjøen, og hun ønsker å sende en stor helsing til Freddy og Martine, og hun ønsker å få høre Magnus Bokten.

0: det var Polkafeber det og Arnsteins. Ja, du kan jo sende inn en hilsen med en ønskeflate, vet du, og det kan du gjøre til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en Facebook-side som du kan skrive direkte med din til, og den heter Nattradio med Freddy og Martine, eller du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com.
0: Ja, og det kan du gjøre frem til 0030. Husk å sette på navn og adresse. Her Quincy Jones og Tevin Campbell og Tomorrow.

Dette er hva du får høre i de neste minuttene i Nattradion med Freddy og Martine. Og vi skal, ja, ta og høre på litt god musikk her. Vi har fått inn en hilsen fra Espen Sundvall. Han lytter som vanlig på

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine, sponset av pizzabakeren Vikertun.
2: Se pizzabakeren.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi skal være her I to hele timer til vi med konkurranser.
1: Halsinga.
0: Og ønskeplater. Og vi har en konkurranse liggende ute vi, Martine. Og hva det som står på lappen her?
1: Ja, da lurer vi på når den internasjonale Den hvite stokkens dag og tilgjengelighetsdagen det markeres på en fast dato over hele verden kvart år.
0: Ja, og den kalles den hvite stokkens dag I Norge.
1: Ja.
0: Ja, og så heter den også tilgjengelighetsdagen.
1: Ja.
0: Så vet man det, og vi skal fram til en spesiell dato da, vet du Martine. Og da skal du få lov til å gjenta spørsmålet en gang til, for det kan være litt greit.
1: Når altså den hvite stokkens dag?
0: Ja, eller tilgjengelighetsdagen, om du vil det. Da tar du og sender oss en sms med svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der. Og det da altså en vinner som kan vinne og finne en pakke med to stykk million flakslått.
1: Ja, det det. Og I tillegg så kan du bruke de to kanalene der når du skal sende inn en helsing med ønskeplottet til oss. Men I tillegg så har vi en e-postadresse, og den freddy.martine@icloud.com.
0: Ja, og så det jo viktig da, vet du, for der det jo sånn at vi også har en hovedtrekning hvor alle med, om du sender inn hilsner og ønskeplater, eller sender inn to på radønsker, eller hva det nå enn ja, så det med I trekninga av et gavekort sånn rett før klokka ett. Og da snakker vi om et gavekort på en stor pizza, gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen.
1: Det stemmer, vet du.
0: Ja, og alle har vel lyst på et gavekort på en stor pizza, vet du. Og gavekortet, når du kan bruke det over hele landet, så det jo veldig greit da, vet du.
1: Det det.
0: Ja, for da kan du kose deg med god mat. Men det forutsetter hvis du svarer på konkurranse eller om du sender inn en hilsen med en ønskeplate. Og vi sier det ikke mange nok ganger, for folk har lett for å glemme det. Husk endelig å sette på navn og adresse.

0: sier vi andre, og Black Orchid, ja, denne her helst fylles ikke så ofte på norsk radio I hvert fall.
1: Nei, den ikke.
0: Nei, jeg var nede I arkivet, vet du, det var litt sånn støvete der og sånn, men noen ganger det litt ordentlig, da vet du, å finne noe som litt annerledes.
1: Ja.
0: Da, Martine, skal du få noe av meg her, vet du, hva tror du det
1: Det to på radpermen.
0: Ja, og så blar du opp på side 2 og ser hva som står der.
1: Og den neste to på raden kommer ifra Roar Sivertsen ifra Idevoin I Trondheim, og han ønsker først å høre Torleif og Gro Finga Tårar, etterført av kontrast med kjære Kristine.

0: To på radio, og da mangler vi bare en til neste lørdag, faktisk.
1: Ja, det vi er det, altså.
0: Ja, så her går det veldig, veldig fort I svingene, og det betyr at nå må det være rask hvis du vil ha med en to på radio til neste lørdag, og det blir I den siste timen mellom midnatt og 01.00. For nylig trøv skal jeg fortelle hva en to på radio der. Du plukker deg to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på radioen din, og det kan være en god historie. Så her har du mulighet for å mixe og matche musikk Hvis du vil ha en rockelåt og en countrylåt Så det mulig Eller vil du ha en poplåt og en rockelåt Eller en discolåt og en jazzlåt Ja, her har du gode muligheter Takhøyden høy Her I nattradion med Freddy og Martine Hva gjør du for å få med en toforad til neste lørdag?
1: Du, da kan de sende masse 92 95 14 62

0: Freddy og Martine og sende oss et direkte melding der.
1: Ja, og så har du jo mulighet for å vinne og finne når du da setter på navn og adresse, og da det snakk om et gavekort ifra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Gavekortet det kan brukes over hele landet, og selvfølgelig da det viktig som vi sier til alle sammen, husk endelig å sette på navn og adresse. Og vi skal jo trekke noe rett før klokka ett, som i hovedtrekningen, vet du. Og det et gavekort på en stor pizza ifra pizzabakeren Vikersund, og gavekort kan brukes over hele landet.
0: Ja, det kan det.
1: Ja, og så kan det ta litt tid, for noen ganger det litt problemer med leveransen for å få det hjem til deg. Men det betyr ikke at vi har glemt deg, og så må du også ta og ringe pizzabakeren Vikersund og si «Jeg har vunnet og funnet» når du får en SMS av oss.
0: Ja.
1: Ja. Så gode muligheter, og det gjelder absolutt alle som deltar og sender inn meldinger, og for eksempel sender inn meldinger både på Facebook og vårt nummer 9295-1462.
0: Ja,
1: så har vi sagt det.
0: Det gjelder dem som sender inn to på rad da til natten.
1: Ja, det gjør jo det, vet du. Så ja. Endelig, husk endelig å sette på navn og adresse.

0: Michael Montgomery og låta Life Dance. Og da er det på tide, Martine, å finne fram penne og papir igjen, og spesielt for nye lyttere.
1: Ja, det er det,
0: vet du. For vi skal straks repetere kvelds- og nattas konkurranse,

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsset og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av husavstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet, kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.

Altevent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstvedt, Johanna Demker og Dil. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Early bird fram til 1. oktober. Kjøp VIP-mat, drikkevogn og inngangsbillett til kroner 849 før 1. oktober ved å gå inn på altevent.no eller hopla.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaushallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Osefjell Hotel, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har den glede å informere om at det fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside også, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: helga 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Eitusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtta oss og kjøpe varer hos oss denne helga. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. oktober.
2: Nattradion med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
3: Se pizzabakeren.no

0: skal vi repetere, vet du, som de pleier å si så fint.
1: Ja, det skal vi gjøre, vet du, Freddy.
0: Ja, vi skal gjenta kvelds- og nattas konkurranse, med andre ord. Og vi lurer på følgende, vi.
1: Ja, vi lurer på, når er den hvite stokkens dag, eller tilgjengelighetsdagen, om du vil det, den er internasjonal.
0: Den er tilgjengelig når som helst, men det er en spesiell dag. Denne utgjør en liten forskjell da, vet du, for det er liksom feiringen han da.
1: Ja, det er det.
0: Og da snakker vi om en spesiell dato.
1: Ja.
0: Og du sender av ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eier, du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der, da.
0: Ja, og det er jo veldig greit, da, for her er det en vinner som kan vinne og finne to stykk millionflakslåd.
1: Ja.
0: Og så i tillegg så er det jo med i hovedtrekningen, og den har vi snakket om en del før.
1: Ja.
0: Ja, og det er på en stor pizza fra pizzabakeren Vikersund i form av et gavekort. Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Det kan det, vet du.
0: Og der er absolutt alle med.
1: Ja.
0: Men man må huske på en ting, vet du, når man sender inn til oss. Det er å huske å sette på navn og adresse. Og vi har fått inn en ny hilsen med ved en ønskeplate, og den har kommet inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine som en direktemelding.
1: Og den kommer fra Jan Nilsen fra Stjørdal, som skriver: god lørdagskveld til dere i studio og til alle lyttere av Radio Modum. Vi er nå på ferietur i Sverige, og da passer det godt å få høre en god gammel svensk sang, nemlig Pierre Isaksson og Da går jeg med i min kjedare. Med vennlig hilsen fra Jan Nilsen ifra Stjørdal.
2: Hemma gillar de fester med pompa och med stål. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

0: der og Fast Car. Ja, det var jo en dame som hadde den her. Husker du hvem det var, Martine?
1: Ja, det husker jeg. Det var Luke Combs nå, og så var det Tracy Chapman.
0: Tracy Chapman var det, vet du. Den var veldig populær på radioen. Vi har fått inn en hilsen med en ønskeplate til, vi, Martine.
1: Ja, og den kommer fra Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen, og hun skriver... Vi sender en stor hilsen til Freddy og Martine. Ønsker å høre David Guetta, Andrea Bocelli med flere og låta som heter DNA, More Than a Game. Helsinga kommer fra Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen.

0: Forskjellig med flere. Ja, vi må jo ha litt sånn god sportlig musikk her også, vet du.
1: Ja, det må vi ha, vet du.
0: Vi har fått inn en hilsen med ønskeplate. Hvor har den kommet, Martine?
1: Den har kommet inn på SMS-en vår til nummer 92 95 14 62, og den kommer ifra Christian Pedersen ifra Vestskogen på Nøtterøy, og han skriver hilser ønsker alle littere en fortsatt riktig god helg her fra Blefjell. Ønsker å få høre Divi Diesel og meg og Kæba mi part 2. Helsinga kommer fra Christian Pedersen ifra Nøtterøy.

fått inn halsen på SMS-en nummer 92 95 14 62, og den kommer ifra Hilde Veronica Hansen ifra Sandnessjøen, og hun sender en stor hilsen til Freddy og Martine, og hun ønsker å høre High as a Kite med Uranium Heart.

0: skriver en ny dag I kalenderen, Martine.
1: Ja, og vi skriver altså søndag 4. oktober 2026.
0: Ja, og jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal være her I en hel time til vi og gi deg konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeblader. Apropos konkurranse, vi har en konkurranse ute hvor en vinner kan vinne og finne to stykker millionslagslodd. Og konkurransen lyder som følger.
1: Vi lurer på når den hvite stokkens dag? Er det tilgjengelighetsdagen om du vil det? Og det en... Fast dag rundt om I hele verden.
0: Ja, og da skal vi fram til en dato, altså. Når den hvite stokkens dag, eller tilgjengelighetens dag? Det vi lurer på, og du kan svare ved å sende oss en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte med din del.
0: Ja, og det kan du gjøre fram til klokka 00:50 I natt.
1: Ja, det kan du.
0: Ja, og så hvis du vil ha med en hilse med en ønskeplate, vet du, så lønner det seg å være rask, for der fristen 00:30. Og da bruker de samme kanalene. Jeg tenker vi gjentar de en gang til, Martine.
1: Ja, og da...
0: 92...
1: 95...
0: 14...
1: 62...
0: nummeret vårt inn hit til studio.
1: Og vi har en e-postadresse, og den Freddy... martine@icloud.com eller så kan du sende oss en direktemelding på Facebook-siden Nattradio med Freddy og Martine og alt gratis.
0: Alt gratis, det må vi nesten huske på å si hvis du ikke har kontantkort da selvfølgelig for da det litt grann dyrere og fristen for å svare på konkurransen det 00:50 og der kan en vinner to stykker millionflakslåd.
1: Ja.
0: Og så det jo det, Martine, at vi har en hovedfekting sånn rett før klokka ett og så. Der absolutt alle med, og da det jo sånn at jeg snakk om et gavekort fra pizzabakeren, gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekortet, det kan brukes over hele landet.
1: Det kan det.
0: Ja, så da har man gode muligheter. Husk en ting, sett på navn og adress.

0: Camp og Breakfast in America. Og da skal vi åpne to på rad permen igjen, vi Martine, og bla opp på side 3.
1: Og den siste to på raden I kveld og natt kommer fra Tor Elling Lilleby fra klokkerstua. Og han ønsker først å høre Mimix med kjære sjømann etterfølt av

Tor Erling Lillebrem som hadde ønsket seg to melodier. Aller først fikk vi Mimix og Kjære Sjømann, et fulgt av Fjørns Orkester og melodien Trekspill Oscar.

0: Sverige to forrader, Martine?
1: Det har vi, vet du, Fredi.
0: Ja, så det ikke noe vits I å prøve å sende inn flere kveld og natt av to forrader.
1: Nei, vi tar imot helsingen med ønskeplata frem til klokka 9.30 I natt.
0: Ja, og så får vi se om vi rekker å spille alle sammen da, vet du.
1: Ja.
0: Så hvis det noen som har en hilsen med ønskeplate I siste liten, ja, da det muligheter for å sende det din, og da kan du bruke nummeret vårt, som som følger 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post, og den freddy.martine krøllalfa.icloud.com iCloud skrives icloud.com eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan man da gjøre helt fram til klokka 00.30 som sagt, da stenger vi slussene for hilsener og ønskeplater.
1: Ja.
0: Og så det jo sånn, vet du, at alle med I trekninga, vet du, og hovedtrekninga, den foregår rett før klokka ett den også, og da snakker vi om et gavekort ifra pizzabakeren Vikersund, og det på en stor, stor pizza.
1: Ja.
0: Ja, og det vel godt med litt pizza, når det litt sånn kaldt og guffent ute, og så den varm I tillegg, vet du.
1: Det vet du.
0: Ja, og da det viktig at man finner fram penn og papir, skriver man det å si, og så setter man på noen sender en melding, navn og adresse. Ja, og la oss danse litt sammen med Sam Cooke og låta Everybody Loves to Cha-Cha-Cha. Får jeg lov, Martine?
1: Ja, det får du.

0: cha-cha-cha. Jeg har vært inne, vi får vel nesten for nye littere ta og gjenta kveldens og nattas konkurranse.
1: Ja, det får vi gjøre.
0: Ja, nå får du noen minutter på deg til å finne fram papir.
1: Og pann.
0: Ja, så gjør deg klar om få minutter.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
2: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.
3: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, Brødrene Løver, i Viksjungata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum har den glede å informere om at det fra torsdag 15. oktober så gjør vi en stor makeover, for å si det sånn, en stor oppgradering av vår nettside. Vi har jo hatt vår hjemmeside helt siden radioen startet opp for 11 år siden. Nå gjør vi en opppussing på siden vår, og det blir en helt ny side å besøke. Så håper at du vil like den siden vår som vi kommer til å lansere altså den 15. oktober. Der får vi lagt ut programoversikt, det blir nyheter som du kan få sett om det som skjer hos Radio Modum, og mye annet også, så det bare å gå inn på radiomodum.no fra den 15. oktober. Da får du mye å få sett på der, så da håper jeg at du vil like vår nettside altså, som lanseres den torsdagen 15. oktober. Så hjertelig velkommen innom vår nye nettside.

0: helgen 26. og 27. september så avholdt Radio Modum sammen med Radio Modums venneforening Høstmarked I Autusvels lokaler. Og vi må jo få lov til å takke alle som kom innom vårt høstmarked og støtte oss og kjøpe varer hos oss denne helgen. Tusen takk til dere. Og vi må også rette en takk til næringslivet. Si tusen takk for de som ga ting til, til vår auksjon som vi hadde på lørdagen. Og vi vil takke følgende bedrifter. Det Krøderen Kro. Anema Catering og Café Vikersund, Elon Brødrene Løver Vikersund, Optiker Veggersen Vikersund, Radio Modums Venneforening, Frisøren Vikersund, Femina Vikersund, Jernia Eggedal og YX Eggedal, som ga oss ting til vår auksjon som vi hadde lørdag den 26. september. Så tusen takk til dere, og også takk til alle som støtta oss med høstmarkedet den helgen.
1: Vi avbryter programmet med en viktig nyhetsmelding. Fra 1. oktober skifter programposten Musikkekspressen navn til Slagerarkivet. Det ingen dramatikk bak navneendringen, men programmet forblir det samme I innhold. Så følg med for mer I Slagerarkivet fra 1. oktober.
2: Nattradion med Freddy og Martine sponset av pizzabakeren Vikersund.
3: Se pizzabakeren.no for mer informasjon.

0: Og da skal vi gjenta kvelds- og nattas konkurranse for en aller siste gang. Og Martine, du skal få lov til å lese spørsmålet.
1: Ja, vi lurer på, når er den hvite stokkens dag, som den kalles i Norge, eier tilgjengelighetsdagen?
0: Altså, når er den hvite stokkens dag og tilgjengelighetsdagen? Og da snakker vi om en dato, vet du, Martine.
1: Det gjør vi.
0: Og du kan svare ved å sende oss en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss direkte med vinner.
0: Ja, og her er det faktisk en vinner som kan stikke av med 2 stykker millionflakslodd. Og så er man jo med i hovedtrekninga som alle andre, og da snakker vi om et gavekort ifra pizzabakeren Vikersund for en stor pizza, og gavekort kan brukes over hele landet.
1: Det kan det, Fredrik.
0: Husk, det er gratis å delta, da, du.
1: Det ene.
0: Ja, når du sender oss en SMS eller sender en direktemelding på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, så er det helt gratis. Men en ting som er viktig da, det er å huske på fristen, som er 0050, og husk endelig å sette på navn og adresse. Ja da, og vi har fått inn en hilsen med en ønskeplate, og vet du hva? Nå er det faktisk sånn at vi skal telle over og se hvor mange hilsener med ønskeplate vi får plass til, for nå er slussene stengt for hilsener og ønskeplater.
1: Ja.
0: Så enkelt er det bare, og hvem er neste hilsen med ønskeplate ifra?
1: Den kommer fra Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen, og hun hadde lyst til å høre Shakira med Try Everything.

Shakira og Try Everything. Og vet du hva? Nå bør du finne fram telefonen, for nå skal du få noen minutter på deg til å skrive «Jeg vil vinne» og «finne».

0: Da har du 10 minutter på deg til å skrive «Jeg vil vinne og finne», og det kan du gjøre så mange ganger du vil innenfor den tiden. Og da deler vi ut et ekstra millionflakslodd som vi trekker rett før klokka ett. Du i tillegg med i hovedtrekningen, vet du. Og da det snakk om et gavekort på en stor pizza ifra pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet, og husk, det jo sånn at jo flere ganger du sender inn, jo større blir sjansen, altså. «Jeg vil vinne og finne» til 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: 10 minutter fra nå. Her en ny hilsen med en ønskeplate.
1: Og den kommer ifra Terje Pedersen ifra Vattskogen på Nøtterøy, og det står «Hei, jeg ønsker meg låta av Céline Dion som heter I'm Alive».

0: I'm alive. Ja, hun I live og sånn, men hun ganske svak og sånn, så ja, vi får håpe at hun kommer seg bedre på beina igjen etter hvert.
1: Ja, det får vi gjøre også.
0: Ja, for det sovs ikke så bra til nå. Det var jo en fantastisk dame. Ga jo til og med til veldedighet også, vet du.
1: Det gjorde hun.
0: Ja, Martine, vi har en ny hilsen med ønskeflate, vi. Og da det jo sånn, vet du, at nå nytter ikke å sende inn flere hilsener med ønskeflater. Men vi skal telle over og se hvor mange som igjen, og så skal vi prøve å få med alle sammen, da, vet du.
1: Ja, og den neste helsingen kommer ifra Arnfinn Ugestad fra Averøy, og han skriver som følger: Hei Freddy og Martine, endelig fant vi dere. Vi sender en hilsen til min kjære Solveig Nederlandstrøm. Ønsker å få høre Anne Nørsti med Lyden av ditt hjerte. Helsinga kommer fra Arnfinn Uge.

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Trenet der, og melodien L'Amour. Vi må jo ha litt kjærlighetsmusikk også, vet du.
2: Ja, vi må det, vet du.
1: Ja, skal vi ta på oss buggeskoene?
2: Det må vi gjøre, vet du, Freddy.
1: Ja, og det gjør vi da sammen med Casey and the Sunshine.

0: Big Shoes og Casey and the Sunshine Band. Martine, det jo sånn at det har vært veldig bra trøkk I kveld og natt.
1: Ja, det har det vært, ja.
0: Og det setter vi jo pris på. Vi tilbake igjen også neste lørdag.
1: Ja, det vi, vet du.
0: Det kommer vi tilbake til, så det bare å følge med ved radioen. Vi skal straks trekke kveldens og nattas konkurranse. Men aller først litt rolig musikk fra Gregory Abbott, melodien Shake You Down.

0: Nina, er vi i gang med den siste innspurten her, vet du?
1: Ja.
0: Vi jo spent på hvem som vinner og finner. Ja, når den hvite stokkens dag og den internasjonale tilgjengelighetsdagen?
1: Ja, og det sånn at den hvite stokkens dag kvart år den 15. oktober, så det ikke bare år, det kvart år også.
0: Ja, hvert år, vet du. Og hvem er det som vinner og finner her, Martine?
1: Ja, på alt så kan vi ta vinneren av flaksloddet i hovedkonkurransen. Det 2 million flaksodd. Han heter Arnfinn Ugestad fra Averøy.
0: Ja, gratulerer så mye, Arnfinn.
1: Ja, og så er det sånn at vi hadde jo en vinn å finne der vi trakk ut 1 million flaksodd.
0: Og ja, det, og hvem vant det?
1: Det var da Jan Egil Høyby fra Malvik.
0: Jan Egil Høyby fra Malvik, ja. Gratulerer så mye, det er jo så fint, vet du.
1: Ja, og så er det til slutt den store pizzaen ifra pizzabakken Vikersund.
0: Ja, ikke i pizzaen i posten, da, vet du. Gavekort i posten. Ja, en stor pizza ifra pizzabakken Vikersund, som kan brukes av hele landet, vet du.
1: Ja.
0: Og hvem vinner og finner dette gavekortet?
1: Og det ble faktisk godeste Jon Ulriksen ifra Oslo.
0: Ja, men, vi gratulerer så mye.
1: Men du må vente på en melding fra oss og ta kontakt med pizzabakken Vikersund på et nummer du får av oss, og da kan du si om du da ønsker gavekortet da sendt i posten, eller om du vil ha det digitalt. Men ønsker du det sendt i posten, så kan det ta litt tid.
0: Ja da, men dette er noe dere må bli enige om med pizzabakken Vikersund,
1: ja.
0: Får vi si det sånn,
1: ja.
0: Det er så bra. Og vi gir en applaus til absolutt alle som har vært med i kveld og natt. Det har vært kjempetrykk her i studio, og det setter vi utrolig stor pris på.
1: Det gjør vi.
0: Ja, så vi vil gjerne at du sier fra til naboens nabo og venner og kjente at på lørdag kveld klokka 22 er det nattradio med Freddy og Martine.
1: Ja, det er det best.
0: Og Martine, det er jo sånn at etter sending så sitter vi her en time og tar imot ris og ros, og da kan du ringe oss på 92
1: 95
0: 14
1: 62. Men vi må jo si hvem som får 2 på radene neste lørdag.
0: Ja, men det skal vi også gjøre, ja. Vi har fortsatt litt tid da, men i hvert fall så kan du ringe oss på 92 95 14 62 etter sending, da er vi her en time. Eller du kan sende en melding hvis du vil det, eller send oss en melding på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine. Hvem er det som får 2 parader neste lørdag?
1: Da er det først Hilde Veronica Hansen fra Sandnessjøen som får klokka 22, og så er det Roar Sivertsen klokka 23, og til slutt Bente Eggen i midnattstimen. Begge dem er fra Idevågen i Trondheim.
0: Ja, så det blir jo kjempefint, vet du. Vet du hva, Martine?
1: Nei.
0: Vi ønsker alle en riktig, riktig god natt, vi.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og en riktig god arbeidsuke og en fortsatt god helg.
1: Ja.
0: Og så høres vi neste lørdag klokka 22. Og som vi alltid pleier å si, Martine, shalabais!

0: Nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine.
0: Neste lørdag klokka 22.
2: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
0: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt og på gjenhør i morgen tidlig klokka 06:00. Radio Modum, din lokal radio.